шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше

Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Қазақ радиосының тікелей эфирінде әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы 7-ден 3 минут өтті. Біз бүгінгі эфирімізді бастаймыз. Бүгін 22-ші қыркүйек күн, сейсенбі. Қызмет көрсететін шығармашылық топпен таныс болыңыздар. Мұхтар Тұртайұлы және менің әріптесім Майра Төлепберген. Ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шапиғазы. Ендеше жақсы көңіл күймен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, жалғастырамыз. 7:09 өтті. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін енді 22-ші қыркүйек. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер барлығын біз міндетті түрде айтамыз. Жаңалықтарды, әлемде, шетелде, елде болып жатқан жаңалықтарды. Бүгін енді, Майра, білесің бе, бүгін енді 22-ші қыркүйек. Бүкіл адам көлікті тастайып жаяу жүру күні екен. Аспай келеді. Иә, менің мерекем.
1: Сенің мерекең. Сондықтан жаяу жүргеннен ләззат алатын, жаяу жүргенді мақсат еткен, жаяу жүріп денсаулығын жақсартып жүрген дейді. Мынау қозғалыстың өзі терапия дейді, және қозғалыстың өзі медитация дейді.
0: Ох, міне, көрдіңіз бе? Сондықтан да, құрметті тыңдаушы, бүгін бүкіл адам көлігін қойып жаяу жүрген екен. Егер адам дейді, бүкіл жер бетіндегі адамдар бір күнде көліктерін қойып жаяу жүретін болса, жер бетінің ауырай тазарып қалады екен.
1: Әлбетте, әлбетте.
0: Яғни менің осы ардагер ағамыз бар еді, енді зейнетке шығып кетті, сол айтатын, көлік жүргізетіндер бәрін құртатын. Артынан көк түтін шығып жүреді, ауырайын ластап жүреді, одында жаяу жүрмей ма деп. Денсаулығына пайдалы, адамзатқа пайдалы, қоғамға пайдалы, жанындағы адамдарды ойламайды ғой деп. Мен кейде соны таңғалатын, неге бүйтіп осылай айта берді деп. Сөйтсем, шынында пайдасы бар екен.
1: Иә, ал мен біраз адамды білемін, кәдімгідей көлігін сатып жаяу жүре бастаған.
0: О, міне, құрметтеймін ондай адамды.
1: Енді мүмкін жұмысы үйінің маңайында шығар, жанында шығар, мүмкін қатты алыс емес шығар. Енді кейде болады, алыс жақын елді мекеннен қатынайтындар болады, орталыққа келу керек болады. Бала шағасын біреуін балабақшаға, біреуін мектепке апару керек болады. Ол кезде енді баламен сүйреп жаяу жүру қиынға соғады.
0: Мүмкін
1: өзің секілді өзінің бауырын жасап қалған, жайлы өмірді жақсы көретіндер жұмыстың жанынан үйін алады да жаяу ғана қатынап.
0: Менде жоқ, өзім саналы түрде бас тарттым ғой, өйткені менде де көлік болды. Өйткені көлікке мінген сайын мен денсаулығымның біртіндеп төмен түсіп баратқанын байқадым да, көлігімді сатып жүріп жаяу жүрдім. Солардың бірі, көлігін тастап жаяу жүруді мақсат тұтқан және өзінің денсаулығын күтем деген адамдардың бірі алдымда отыр. Міне, Қанат Шапиғазы былтыр ғана көлігін сатып менен жаяу жүрем деп, қазір үйі қашық болса да жаяу келеді қазір.
1: Иә, біз біраз әріптестерімізді білеміз, және дәл қазір бізді жаяу келе жатып Астананың әдемі көшелерінде Қазақ радиосын қоса қалған болса, бізді тыңдап келе жатқан болсаңыздар, онда қайырлы таң болсын. Жоқ, көлік бен жүргендерді айыптамайық. Біз қазір екеуін бір тіпті екіге бөліп, ананы құрметтейміз, ананы құрметтемейміз деп.
0: Айыптамаймыз, айыптамаймыз, бірақ айыппұл саламыз оларға.
1: Жоқ, әлбетте, көлік жүрген кезде сен қимыл қозғалысың азаяды ғой.
0: Ол бар.
1: Одан кейін қалтаңнан ақша шығарасың, Мұхан. Қозғалу үшін. Көлігіңе отырасың да фитнеске барасың. Былай көлігіңе мінесің де, қозғалу үшін фитнеске барып ақша төлейсің.
0: Жаяу жүрдің орнына.
1: Одан кейін, иә, фитнестен шығасың да қайтадан көлігіңе отырып үйіңе қайтасың. Жанармайыңды жағып. Жалпы бұл менің ойымша
0: шығын бір жағы.
1: Иә, біз кез келген тегін дүниені пайдаланбай, ақыл дүниені сатып алуға тырысып тұрады екенбіз.
0: Сондай бар ма?
1: Иә, тегін су ішіңдер, су ішіңдер дейміз, біз ішпейміз суды. Керісінше, тәтті суды, газды суды сатып алуға тырысамыз.
0: Иә,
1: сонымен қатар мынау қозғалыс, иә, күнделікті қозғалысты тегін жасамаймыз, таза ауада жүруді жасамаймыз да, ақша төлеп спорт залға жазыламыз.
0: Көрдіңіз бе?
1: Иә, пайдалы тағамды дайын тұрған сорпа қайнатып ішу деген секілді, бар дүниені былай әдемілеп дүниені жасай алудың орнына барып фаст фуд сатып аламыз. Демек, көп зиян дүниені біз сатып алуға құмартып тұрады екенбіз.
0: Тегін дүниенің қадірі жоқ деген сөз ғой.
1: Мүмкін, мүмкін. Ал енді радио тыңдау ол істерден ақы алмайды.
0: Тегін.
1: Сондықтан бізді тыңдап, біздің тегін ақылымызды құлақ асыңыздар. Біз қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын бастадық. Қанат Шапиғазы дәл қазір қандай әдемі ән қояр екен,
0: тыңдап көрелік.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 22-ші қыркүйек дәл осы күннің үлесіндегі айтулы оқиғалармен таныстырып өтейік.
1: Дәл солай, ең бірінші дәл осы күні, қыркүйектің берекелі күнінде, мерекелі күнінде, молшылықта дейші, өткені күз мезгіл өз бір молшылықтың, жаздан кейінгі бір өнімнің
0: астықтың,
1: жиын-терінің мейрамы ғой. Сондықтан осы мезгілде дүние есігін ашып жатқан, осы мезгілде бір сүйінші жаңалығы болып жатқан жандардың қуанышына ортақ екендігімізді айта кетейік. Және бүгін өте бір маңызды шешім қабылданған күн екен. 1989 жылы. Бұға 25-ші қыркүйекте Қазақ КСР-інде тіл туралы заң қабылданды. Бұл заң қазақ тіліне, қазақ тілін мемлекеттік тіл мәртебесін берген екен. Сол бір жылдары, міне сол жылдан бері тіліміз деп келе жатқан ұлтпыз. Осы бір мейрамның маңыздылығы өте жоғары, есімде ме? Мектепте ең алғаш мына оқу жылы басталған сәттен бастап қыркүйек айында, қазан айына қарай осы бір тіл мерекесі ұйымдастырылатын мектептерде. Осы тіл мерекесінің айналасында қаншама байқаулар, қаншама жаңағы
0: оқушылардың
1: азан-қазан осы бір дайындығын, бір шараларға қатысып жатқандығын, осы тіл мерекесінің сол жастан бастап дәріптелетінін көрдік, сездік, жасадық, бірге тілімізді сүйдік. Сондықтан бұл тарихи оқиғаға тоқтала кеткен жөн шығар.
0: Әрине, міндетті түрде ол енді мектептегі шаралардың бір бөлігі ғой, тіл мерекесі деген. Сондықтан да оны ұмытпаймыз. Тағы да қандай керемет мерекелері бар екен бүгін?
1: Керемет болғанда біз күнделікті әрбір күнді денсаулықтың маңыздылығына айналдырып жатамыз. Бүгін дүниежүзілік созылмалы мынау миелоидты лейкозбен күрес күні екен. Осы ауру туралы ақпарат тарату және науқастарға қолдау көрсету мақсатында атап өтіліп келе жатыр осы күн дүниежүзі бойынша. Сондықтан бұл сырқатпен, бұл дертпен ауырмайық, деніміз сау болсын, қуатты болайық, санамыз сергек болсын, жалпы ешқандай сынақ пен емтиханнан жаңағы сақ болайық деген тілекпен біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз.
0: Жақсы, бір тыңдаушымыз жазған екен, жақсы айтып отырсыздар, мен көлігімді сатып қазір велосипедпен жүремін дейді. Велосипедпен жүрген тіптен жақсы дейді.
1: Мұха, байқап отырсаң, мынау дамыған елдердің жүрген жолы тәжірибесін дамушы елдер қайталап жатады.
0: Өйткені
1: жаппай көлікке міну біреу үшін сән, біреу үшін тренд, біреу үшін қажеттілік болуы мүмкін. Бір үйде 4-5 көліктен болған замандар болды, бола береді де, бірақ өзінің бір қалай әл-ауқатын, денсаулығына, өмір салтына бейжай қарамайтын адамдар бір шырақ жанатқан санасында тұра тұр. Менің өмірім осы бір темір тұлпармен өтіп жатқандай, қимыл қозғалысым азайып жатқандай, өз бір 40-қа келген кезде ұзағырақ өмір сүргім келді. Соның бір қадамдарын
0: өмір тәтті болып кетеді ма?
1: Қалайда мен өмірімді қалайда сорталам деген оймен тұра тұр деп. Оңайынан бастайды ғой енді. Көбірек жаяу жүру, көлігін бір басқа дүниеге алмастыру деген секілді. Қатты қажеттілік болмаса, уақыты жетіп жатса, қозғалыспен көбірек жаяу жүруді таңдау деген секілді. Бұл үрдіс әрбір елде бар, және менің ойымша қазіргі таңда да біздің азаматтарымыз сондай әрекет жасап жатыр.
0: Бізде бірте-бірте бұл спортты қолға алу дамып келе жатыр қазір.
1: Сонымен қатар спортты қолға алумен қатар көлікті де сатып алуға ынталы болу өте жоғары белсенділік бар.
0: Ол қалмайды енді.
1: Ол несиеге алынсын, ол қалай алынсын, ол қарызға алынсын, бірақ оны біз жоққа шығара алмаймыз.
0: Мен айтып отырсың ғой, дамыған елдерді, дамушы елдер соны қайталайды деп. Енді дамыған елдерде көлікті қажеттілік деп бағалайды да, мүмкіндігінше жай ғана қарапайым көлік алып барып келуге.
1: Барып келуге, жұмысыңа бардың, ол сенің демек үлкен бір қаражатыңның бір жағын кесе кетіп жаңа алмау керек.
0: Бір шетін ойып алмау керек, жай ғана қажеттілікке жарау үшін барып кел. Жүріп тұрса болды деген әңгіме ғой былай айтқанда.
1: Дәл солай.
0: Ал бізде жайлылығын іздейміз ғой, ананың ішінде отырған кезде бір жайлы болса, қозғалмай отырса.
1: Мүмкіндігінше жылтыр. Мүмкіндігінше жаңағы
0: көзге түсетін.
1: Өзіңнің жалақың бір 250,000 теңге. Бірақ сенің көлігінің жанармай жаңағы көлемі 3-5, 5-6.
0: Біздің әндерімізде сондай жарқырап тұрады. Көлемі де үлкен, беретін әндеріміздің сапасы да жақсы.
1: Кейде бар ғой Мұха, жаңағы кірісіңнен шығының көп болғанда тұра тұршы мен ақшаны қалай тауып жатырмын деген сұрақ туындайды.
0: Ол да бар.
1: Сондықтан осылай бір кіріс шығынын реттей алып жүрген баршаңызға күн сәтті болсын.

0: Майра, жаңа өзің айттың ғой, тіл мерекесі екен бүгін деп, тіл мерекесі, қазақ тілін меңгеруге құштарлық артты ма білмеймін, бірақ қазақ тіліне деген, қазақ тілді кітаптарға деген сұраныс өте кейінгі жылдары артып келе жатыр екен.
1: Енді Мұха, қазір білімді болу сәнде.
0: Иә, ол
1: кітап оқу трендте.
0: О,
1: болды.
0: Иә. Қандай кітап оқисың? Кез келген кітапты айта береді. Ана кітапты оқыдым, соңғы уақытта мынандай кітап оқыдым.
1: Жоқ, кәдімгідей кітап клубтарында адамдардың көбейіп жатқандығы, жеке кітап оқып, талдап, оны сол арқылы контент жасап жатқандар, кітап дүкендерін ашып жатқандар, баспалардың көбейіп жатқандығы, ол соңғы мына жылдардағы өтте бір жағым жаңалықтың бірі.
0: Соңғы жылдары кітап оқу екі есеге өскен екен. Мәселен, қазақша кітаптар биыл 400 мыңға жуық қазақша кітап сатылған екен. Қазақ тілінде кітаптар, қазақша деп қой, қазақ тілінде кітаптар 400 мыңға жуық. Бұл аз емес. Бұл кейінгі кезде дабыл қағып жүреді қой, соңғы жылдары о қазақ тілді кітаптарды оқуда азайып кетіп. Жоқ, егер кітап болатын болса, оқырман бар екен. Мәселен, елімізде 4 мыңға жуық кітапхана бар екен. Оның 300-ге жуығы балаларға арналған кітапхана екен. Яғни бұл жақсы деген сөз. Кітап дегеннен шығады. Енді біздің Димаш Құдайберген мынау кітап оқуға қатысам деп жатыр екен. Кітап оқитын ұлт, кітап оқу мәдениетін дамыту және оны зерделі ұлт қалыптастыру үшін арнайы кітап оқитын ұлт деген бағдарлама шығарып жатыр ғой қазір, иә? Сондықтан да осы кітап оқитын ұлт бағдарламасына қатысам, мен марафонға қатысам деп Димаш Құдайберген өз еркімен қазір соған жазылған екен. Енді Димаштың қандай кітап оқитынын, қандай тапсырма алатынын, қаншалықты оқитынын, оған уақыты жете бермейді ғой. Димашты сынамаймыз ғой, енді оның көптеген сапарлары бар, анаған бару керек, мында шетелге бару керек, әнге дайындалу керек деген сияқты. Бірақ сонымен қоймай, ол енді осы марафонға да мен де қатысып өзімнің білімімді сынап көрейін депті.
1: Әлбетте, Мұха, адамның жаны мына тамақ жегенді, ас ауқатты қалап тұрса, жаны дура солай бір кітаптан азық алғанды, қор алғанды жақсы көріп тұрады. Олар студияға бара ма, спортпен айналыса ма, таңнан кешке дейін сабақта бола ма, олар қалайда кітап оқудың бір уақытын ыңғайын келтіріп алады. Ол рас дүние. Сондықтан мынандай бір дүние бар ғой, сен кітап бос уақытымда кітап оқимын деп айтпа дейді. Сен кітап оқуға арнай уақыт бөл дейді.
0: Дұрыс айтасың. Мен өзім ерекше құрметтейтінім, көшеде отырған кезде кітап оқып отырады. Қоғамдық көліктің ішінде отырғанда кітап оқып отырады. Бір кофе ішіп отырса да кітап оқып отыратын бір адамдар болады, соған қатты қызығым өзім.
1: Иә, өйткені қазір тек қана білім арқылы. Білім арқылы ғана адамның өмірінде жетістіктер болатынына біз білеміз. Және ол білімді жалт-жылт еткен TikTok-тан, әлеуметтік желінің жылт-жылт видеоларынан, ақыл айтып жатқан жылдам контенттен, бітпейтін подкаст YouTube-тардан ала алмайтынымыз ол рас. Иә, белгілі бір білімнің азығын аламыз. Ал оны қорту, ары қарай оны көбейту, оны зерделеу және санаға тоқу ол кітап арқылы.
0: Иә, әдетте енді балалар не қарап жатқанын білмейміз. TikTok-қа кіреді, басқа бар әлеуметтік желіде көп отырады, қандай білім алып жатыр, ол жағы бізге белгісіз деп кейде ата-аналардан да бір уәж сөз айтылып қалады. Бірақ енді нақты бір жақсы деректер болмаса, бір пайдалы дүние алу керек болатын болса, ол кітапта. Кітап шынайы жазылған, кітаптың айтары бар, кітаптың балаға берері бар, мол мағлұмат бар, білім бар ол жерде. Сондықтан да балаға көбінесе ол әлеуметтік желіден гөрі кітап пайдалы ғой деп ойлаймын.
1: Иә, мына кітапқа қатысты Мұха, дәл қазір алдымнан мындай ақпарат шықты. Енді әлемдегі ең үлкен кітапханалар деп терген болатынмын. Ең үлкен кітапхана бұл Конгресс кітапханасы екен. Орналасқаны АқШ Вашингтонда. Сақтау қоры 155.3 миллион екен. Жылына келушілер 2 миллионға жуықтайды екен. Бұл кітапханаға бюджеті де қомақты. Құрылған жылы 1800 жылы. Конгресс кітапханасы АқШ-тың ұлттық және әлемнің ең ірі кітапханасы, Вашингтонда орналасқан. Бұл АқШ Конгресінің ғылыми кітапханасы, үкіметтік орындарға, зерттеу мекемелеріне, ғылыми қызметкерлерге, жеке жаңа фирмалар мен өнеркәсіптік компанияларға, мектептерге қызмет көрсетеді екен. Енді мынау кітабы арқылы туристерді де өзіне телміртіп қойған елдер бар, иә. Мысалы, Кореяда болған кезде мына зәулім биік ғимарат бар, оның іші кітаппен көркемделген. Демек, сен басыңды аспанға басыңды көтерсең болды, мынау ғимараттың биіктігімен тізілген кітаптарды көресің, таң тамаша күйге түсесің. Сондықтан мына кітапқа қатысты әлемде жаңалық таусылмайды, таусылмасын да.
0: Менің ойымша, кез келген отыратын орында, мәселен кофе ішетін, кофеханалар көп қазір, баратын болсаң міндет міндетті түрде ол жерде кітап болу керек. Бір кофехананы білем, әр тілде жазылған кітаптарды қояды әдейі. Айтады ғой, ол жерге тек қана қазақ тілді ғана адамдар келмейді, басқа тілде мүмкін, қытай тілде мүмкін, түрік тілінде мүмкін, ағылшын тілі, неміс тілінде мүмкін. Сондықтан да әр тілде жазылған кітаптарды қояды екен ол.
1: Иә, кітапқа қатысты айта берсек ақпарат көп қой. Мысалы, бір кофеханаға сол жердегі кітапты алып, орнына басқа бір кітапты қалдыруға.
0: Ол да бар, ондай акция да бар.
1: Сондықтан кітап құшақтаған жан көп болсын. Ал біз құрметті радио тыңдарман, кітап оқу арасында ән тыңдауды да ұсынамыз. Қазақ радиосы дәл қазір Ернар Айдардың «Басталды да аяқталды» деген әнін тыңдатады. Өздеріңізге кітап та солай басталады, аяқталады. Ең бас аяқталсын кітап. Жарты жолда қалып қалмаңыздар, екі беттен кейін.

0: иә, құрметті радио тыңдарман, дәл осындай ырғақты да әдемі әндермен біз музыкалық сағатымызды жалғастырамыз, және ол сағаттар ақпараттарға да толы болуы керек. Бұл үйде вайфай бар ғой,
1: шүкір.
0: Бар ма?
1: Бар.
0: Қаз қал сұрамаймыз, вайфай сұраймыз.
1: Вайфайын қалай деп сұраймыз, істеп тұр ма?
0: Тоқтап қалған жоқ па деп. Вайфай қосып берші деп жаңағы. Есіл дертіміз бірден мынау әлемдік желіден біз ажырап қалмасақ екен.
1: Қалмайық деп,
0: не? Әлемде не болады? Қолымыздан телефонымыз зұлдап істеп тұрса екен деп. Мына вайфай сені үйде көріп тұрады дегенге сенесің бе? Сені.
1: Вайфай көрмейтін шығар енді.
0: Сені көреді вайфай.
1: Көреді ма?
0: Ана роутерға жайып дұрыстап сөйлесе, ана роутер
1: роутердің бетін жауып қоямын бүгін.
0: Иә, вайфайымызды камерасыз танып қоюы мүмкін. 2026 жылғы зерттеулерде кәдімгі вайфай сигналдарының адамның қозғалысы мен дене ерекшеліктер туралы ақпарат бере алатын, тіпті адамды камерасыз идентификациялауға мүмкіндік беретін технологиялар зерттеліп жатқанын айтады. Демек енді вайфайды қосу үшін паролі қандай еді, мынандай қандай еді демейсің. Кәдімгідей сенің мүмкін есіңнен, мүмкін сенің қимыл қозғалысыңнан, мүмкін сенің жүріс тұрысыңнан, сенің деміңнен вайфай сені танып отыратын жағдайға жетіп қалдық.
1: Яғни бір үйге барған кезде ол адамның мінезі қандай, сол мінезді салатын болсаң, вайфай өзін өзі қосылып кете ме сонда? Қалай болады екен?
0: Білмеймін, бірақ 2026 жылғы технологияның мына жаңалықтары таң қалдырудан жалықпайды.
1: Ол таң қалдырып жатыр ғой, мен таң қалдыратын дүние алда. Мен саған мына бір қызық дүние айтайын. Біз енді көбінесе ауыл шаруашылығына көңіл бөліп жатырмыз ғой кейін кезде. Төрт түлігіміз, малымыз бар, қымызын, шұбатын ішіп жатырмыз, әкеп жатыр, құрты бар дегендей, айран майы бар дегендей. Енді ауылдық жерлерде ғой. Кеше осындай бір жәрмен көтті.
0: Қызылорда, иә, қателеспесем.
1: Жоқ, мынау ауыл шаруашылығы жөнінде, мал сату жөнінде, төрт түлік мал сату, мынау неде, Шу бойында.

0: білесің бе жылқылардың неше тұратынын? Қой, жай ғана қойда шейін үлкен бір
1: 100 мың теңге.
0: Майра,
1: дұрыс қой, ет алып жүрген адамбыз ғой, қойшы бұған. Қой енді 1 миллион тұрмайды ғой.
0: Сен бір келесін айтып отқан шығарсың. Қазір 100 мың теңге қоя алмайсың. 1 миллион теңгеге қошқар сатылған. Ол енді жаңағы асыл тұқымды қошқарлардың бірі ғой. Біздің енді асылдандыру үшін міндетті түрде ондай бір
1: қошқар деген хит қошқар.
0: Иә, қазіргі трендтегі қошқар деп айтайық.
1: Иә, солай айтайық. Енді бір барлық қошқарды 1 миллион доллар
0: сатса. Барлық қошқар емес
1: қой. Қазақ деген байығанда байып кетер еді ғой.
0: Жоқ, енді айтып отырғанымыз бұл енді жаңағы асылдандыру мақсатында сол бір қошқарды алады. Солай енді тұқымы жайылады дегенде, тұқым көбейгірсін, көбейсін деген жақсы сөз бар ғой. Ал енді оны ғой, Жапония елінде өтіп жатқан Азия жазғы ойындарына айтсайшы, біздің алтын алатын мүмкіндігіміз бүгін болады. Өйткені бүгін тағы да жарыс жолына велоспорт шығады. Ол қыздарымыз кешегі алтын алған, тағы да бүгін қоржынға жекелей сында салат деп ойлаймыз. Кеше бір күміс алдық, бір қола алдық. Әзірге жаман емес, шүкір. 4 алтынымыз да бар, қоламыз да бар, үш қоламыз да, бір күмісіміз де бар. Жаман емес бастамасы, барлығы жақсы. Кеше Геннадий Головкиннің өзі де бар, қазір көз тігіп қарап отыр. Боксшыларға кешегі күміс алған әсел қарындасымызға жігер қайрат беріп, алда барлығы жақсы, жаман емес. Осының өзі әзірге көрсеткіш жаман емес, көңіл толады деп жатыр. Енді аяқталғанға дейін біраз уақыт бар. Мүмкін үздік төрттікке кіретін шығармыз деген үміт бар бізде енді. Бұл спортты осы аптаның соңында бітеді, соған дейін әлі мүмкіндік бар.
1: Жақсы. Әлемде де, жер шарында да, әуе кеңістігінде де, су астында да жаңалықтар өте көп. Құрметті радио тыңдарман, әлем сонысымен де қызық қой. Бір нүктеде не болып жатқанын, бір жақта қандай жаңа дүниенің ойлап табылып жатқанын, бір жерде қандай жаңалықтың мынау ашылып жатқандығын біз білмейміз. Мысалы, мынандай бір жаңалық қара. Адам миы өзін-өзі сындырып дейді, қайта жөндей алады. Жаңа зерттеуде мысалы, нәресте тышқандардың ми жасушалары даму кезінде мынау ДНК-ның екі тізбегін әдейі үзіп, кейін оны қайта қалпына келтіретінін байқаған дейді. Бұл ми дамуының мына қалыпты механизмдерінің бірі болуы мүмкін дейді. Енді тағы бір ақпарат, ғалымдар бір тамшы суға компьютер сыйдырды. Қалай дейсің ғой, ДНК-ға негізделген компьютер бір тамшы сұйықтықтың ішінде есептеу операцияларын орындаған екен. Яғни компьютер деген міндетті түрде экран, процессор, сым деген түсінік өзгеруі мүмкін. Көрдің бе?
0: Чип қой былай айтқанда,
1: иә? Кішкентай ғана дүние енді бір тамшы судың ішінде де дегенін жасай алады дейді. Мақта кәмпитінде екі планета табылған мұха. Біз мына жақта деген таңғасқа не жейміз деп отырғанда планеталар табылып жатыр. Ғалымдар көлемі Юпитердей болғанымен тығыздығы өте төмен, яғни өте жеңіл екі супер планетаны зерттеп жатыр. Олар жерден мың жарық жылынан астам қашықта орналасқан дейді. Мінекей осындай жаңашылдықтар әлемде орын алып жатыр.
0: Майра, кеше мен жер шардың пішіні өзгеріп жатыр деймін, сен тіптен бөлек басқа дүние айтып жатсың ғой. Менің миыма сыймай жатыр, бір тамшы миым қазір қорыта алмай жатыр. Ән болмаса қорыта алмайды ғой.
1: Иә, әдет жауғашар, қазір әнімен ақпаратты қорытып жіберсін, ал біз эфирімізді жалғастырамыз.

0: Майра деймін да, хас шеберге шынында тұсау жоқ қой, шахматтың олимпиада ойындары өтіп жатыр ғой. Соған Бибісара Асаубаева ойын барысында кез келген сол жердегі, енді кез келген адам бармайды ғой, бірақ енді сол шахматтың жанында жүрген адамдар барады ғой, соларға алғашқы жүрісіне жүріп беруді мүмкіндік береді екен. Қарап отырады, алғашқы жүрсе сіз жүріп көріңіз дейді келген адамдарға. Қалғанын өзім ары қарай жеңіп аламын дейді ғой, енді бұл айтқан кезде қарсыласын.
1: Дұрыс қой, алдында отырған қарсыласының жүру техникасын, оның ойын алдын ала біліп отыру. Шахмат ойыны деген сондай мида сондай бір жүйені қалыптастырады. Демек сен, Мұха, қазіргі сәтте ғана емес,
0: Болашақта
1: да бағдарлап, болжап үйренесің.
0: Е, мына нағыз шахматтың шеберлері алдын ала 10 жүрісті біліп отырады екен бұл. Алдын ала 10 жүрісті білу деген енді бұл нағыз үлкен бір ми керек шығар оған. Біздің миларымыз оған жете ма, жетпей ма білмеймін. Енді біз әдетте шахмат ойнағанда 1-2 жүрісті ғана жүреміз ғой. Ал құрметті тыңдаушылар, қызықты жаңалықтар, қызықты ақпараттар барлығын біз әлі де айтамыз келесі сағатымызда. Ән тыңдаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ұлыбритания парламенті қауымдар палатасы өкілдерінің делегациясы Қазақстанға ресми сапармен келді. Бұл құрылтай құрылғаннан кейін елімізге келген алғашқы шетелдік парламенттік делегация. Кездесуде Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы парламентаралық байланысты нығайту және серіктестікті дамыту мәселелері талқыланды. Тараптар бірқатар саладағы байланысты сөз етіп, бейінді комитеттер арасында тікелей диалог орнатуды ұсынды. Кездесу соңында олар парламентаралық байланысты одан әрі дамытуға ниетті екенін білдірді. Алматы мен Астана әлемдегі 1000 шаһардың ішінен үздік 300 қаланың қатарына енді. Oxford Economics ұйымының Global Cities Index рейтингі бойынша Алматы 265-ші орынға, ал Астана 281-ші орынға орналасты. Екі қалада Орталық Азиядағы қалалар арасында жоғары көрсеткіш көрсеткен. Адам капиталы бойынша Алматы 66-ші орынға, Астана 98-ші орынға ие болды. Экономикалық көрсеткіштерде Астана 264-ші орында, Алматы 288-ші орында тұр. Ал Нью-Йорк, Лондон және Париж қалалары жаһандық рейтингтің көшін бастады. Қызылорда қаласында Сырдария өзен арқылы өтетін жаңа көпірдің құрылысы басталды. Бұл нысан өзеннің екі жағалауын байланыстырып, қаладағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бағытталған. Жобаның ұзындығы 338 метр, ені 23 метр болады. Құрылысқа шамамен 17 миллиард теңге қарастырылған. Биыл қаладағы жол көлік инфрақұрылымын дамытуға 30 миллиард теңге бөлініп, 22 жоба жүзеге асуда. Жаңа өткелдің салынуы тұрғындардың қатынасын жақсартып, көлік кептелісін азайтуға мүмкіндік береді. Ал Ақмола облысының астық өндірушілері Еуропа одағы елдеріне өнімді тікелей экспорттауға мүмкіндік алды. Биыл өңірде 5 миллион тоннадан астам астық жиналып, оның 70% жоғары протеинді хайпро санатына жатқызылды. Мамандар өнімнің Еуропаның тағам қауіпсіздігі талаптарына сай екенін атап өткен. Облыс шаруалары жыл басынан бері 2,8 миллион тонна астықты шетелге экспорттады. Негізгі мақсат Еуропа нарығына тікелей шығып, астықты тиімді бағамен сату. Жыл соңына дейін экспорт көлемін 4 миллион тоннаға жеткізу жоспарланып отыр. Енді әлемнен ақпарат. Иран парламентінде елдің ядролық қаруды таратпау туралы шарттан шығуына қатысты заң жобасы ұсынылды. Бастаманы бір топ депутат көтеріп, құжатты шұғыл тәртіппен қарамақ. Олар қазіргі әскери қақтығыстар мен халықаралық қысым жағдайында шартқа қатысуды жалғастыру Иран мүддесіне сай емес деп санайды. Сонымен қатар Тегеран атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің Иранға қатысты шешіміне наразылық білдіріп отыр. Ал елдің ресми ұстанымы бойынша ядролық бағдарлама бейбіт мақсатқа бағытталған. Еуропалық одақ пен Канада жаңа халықаралық альянс құруға ниетті. Оларға Бразилия, Кения, Үндістан және Австралия қосылып, бастамаға қатысушылар саны 6 елге жетті. Топ халықаралық құқықты, көпжақты ынтымақтастықты және Біріккен ұлттар ұйымының рөлін күшейтуді мақсат етеді. Сонымен бірге мемлекеттер жасанды интеллект, климаттың өзгеруі және пандемияларға қарсы іс-қимыл бағыттарында бірлесіп жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарының екінші күні де біздің ел үшін сәтті өтті. Бұл күні Қазақстан қоржынына екі медаль түсті. Санжар Әділев аралас жекпе-жектен қола жүлдегер атанса, Әсел Қанай каратэден күміс алды. Бұған дейінгі алты медальді есепке алғанда ел құрамасы жалпы есепте төртінші орында тұр. Үздік үштікте Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея құрамасы орналасқан. Сары құрлық бәсекесін Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетіп жатқанын естеріңізге саламыз. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 21 градус жылы. Алматыда күн ашық 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау семейде 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ендіңіз ба? Ендеше біз

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: иә, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп отыр ғой енді.
1: Иә, дәл солай, өзіңе ғана сенесің. Жеме жемге келгенде өзіңмен өзің қаласың кез келген мәселеде. Сондықтан біреуге жауапкершілікті артып қою мұха өзіңе қатысты дүниеде. Тіпті бір шешім шығарған кезде өзіңнің өміріңдегі таңдауыңа өзгені жауапкершілігін жаңағы мен емес ол айтқан деп, бірақ өмір сенікі, ол айтқан деп. Сондықтан өзімізге сенеміз, күшімізге, қайратымызға, жігерімізге,
0: ақылымызға,
1: кеше не айттық, не айтпадық деген сөздерімізге, жадымызға, және дәл осы ойында да өздеріңізге сенімді болсаңыздар, байланысқа шығыңыздар.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы эфирде жүргізіп отыр, ал біздің эфирдегі әндерімізді қойып отырған Қанат Шәпиғазы. Сонымен ойынымызды бастаймыз. 20 литр жанармай.
1: Иә, бүгін Қанат мотивацияға толы әндерді қойып жатыр. Арманың асы, өзіңе сен, тұр, жүр деген сияқты әндермен. Қанат, неге айттыңыз бүгін?
0: Сондай бір шабытты отыр ғой.
1: Сондай шабытты отыр. Ойынның шартын айтайық. Қайтылға.
0: Қайтылға?
1: Қайтылға.
0: Білмедім.
1: Біз қазір есімдерді айтамыз, ал сіздер болсаңыз, қайтылға екен табуларыңыз керек. Мысал, мен айтам ешбірге. Мұхтар Тұртайұлы дейм. Сіз айтасыз. О, бұл радио жүргізуші, Қазақ радиосына еңбегін сіңіріп келе жатқан журналист деп жаңа тауып алуларыңыз керек. Мысалы,
0: тұлғаның есімін.
1: Тұлғаның есімін біз айтамыз, ал сіз ол қызмет еткен саланы еске түсіресіз. Түсінікті ғой.
0: Иә. Қандай мамандық иесі екенін. Бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде бес тұлғаны дұрыс табыңыз.
1: Мысалы, Сильвестер Сталлоне деп қалу мүмкін. Сіз күтпедіңіз бұл сұрақты. Бірақ ми қыртысыңызда бір жерде жады флешкасында жатқан Сталлоненің. Иә.
0: Бала күніңізде киноларды еске түсіресіз дейсің ғой.
1: Иә. Генри Форд деп, ойбай-ай, ол кім еді деп жаңағы. Мүмкін сүт пен шай ішіп отырған кезде Генри Фордты еске түсіру керек болады.
0: Сол секілді, иә.
1: Сонымен байланыста тыңдарман болса, қосайық, тілесейік.
0: Қайырлы күн.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
0: Радионы басып қойыңыз. Радионы даусын келесі тыңдаушы.
2: Ассалаумалейкум.
0: Е, жақсы. Қалайсыз? Көңілге қал жағдай.
2: Жақсы, шүкір,
1: аман. Ал, сонымен таң атпай
0: бізге хабарласқан.
1: Өзінің бір білімін ортаға салу үшін Қазақ радиосына хабарласқан кім?
2: Тараз қаласынан Алмас.
1: Алмас.
0: Алмас,
1: ерте тұрыпсыз, тамаша. Жұмысқа кірісіп кеттіңіз бе?
2: Бала шағамды неге алып тартқан ма мектепке?
1: Мектепке, бақшаға, тамаша. Ал енді әке, осы есімді айтып, мынау кім деп қалған кезде ойланып деп қаласыз ба? Жоқ әлде мамаңнан сұрашы дейсіз бе? Әжеңнен сұрашы дейсіз бе? Не дейсіз көп жағдайда?
2: Білгенімше айтамыз ғой енді, біліп жатсақ.
0: Иә.
2: Бәрін айтып береміз.
0: Жұмысқа қашан барасыз?
2: Жұмысқа бала шағымды тастап қойғаннан кейін жұмысқа барамын.
0: Әне. Ал сонымен ойын шарты түсінікті ғой сізге. Бір минут уақыт беріледі. Бір минуттың ішінде сізге бес тұлғаның есімін айтамыз. Дұрыс жауап берсеңіз 20 литр жанармай сіздікі. Ал дұрыс жауап бермесеңіз келесі тыңдаушыны қабылдайтын боламыз. Елімізге және әлемге белгілі тұлға.
1: Әлемге, елімізге танымал. Сонымен алғашқы минут.
0: Уақыт кетті.
1: Исаак Ньютон. Бұл кім?
2: Исаак Ньютон ол ғалым ғой.
0: Ғалым?
1: Ғалым қай сала?
0: Қай сала бойынша?
1: Кім бұл? Бұл кім? Геолог па? Физик па? Математик пе?
0: Физик.
1: Да, физик, математик, астроном. Тамаша. Келесі есім. Абдулла Қарсақбаев.
2: Абдулла Қарсақбаев, ақын жазушы.
1: Жоқ. Абдулла Қарсақбаев. Менің атым Қожа. Алпамыс мектепке барады.
2: Менің атым Қожа деген фильмді түсірген кинорежиссер.
1: Дұрыс айтасыз. Келесі.
0: Гүлфайрус Исмаилова.
1: Гүлфайрус Исмаилова. Гүлфайрус апамыз. Тарихтағы.
0: Иә, білесіз ғой.
1: Кескіндеме, суретпен байланысты. Дұрыс айтасыз. Келесі. Иә, келесі Джек Ма. Джек Ма.
2: Актер ғой, актер.
1: Қойыңыз, бұл Джеки Чан емес, Джек Ма.
0: Хап, уақыт бітіп
2: қойды.
0: Жақсы.
1: Иә.
0: Бір минут уақыт өтті. Хап.
1: Ең бай кәсіпкер, Алибаба Групп компаниясының негізін қалаушы Джек Маның.
0: Біз білмейтін адам жоқ қой, бүкіл әлем.
1: Бүкіл әлемнің нүктесінен тапсырыс беріп отырмыз, оның құрған дүниелерінің барлығына. Рахмет хабарласқаныңызға. 4 сұраққа тамаша жауап бердіңіз, 1 сұрақ жауапсыз қалды. Бұл қайтылға деген жаңа ойын. Құрмет радио тыңдарман, келесі тыңдарманды қосайық. Таң атпай санамызды сергітейік, кішкене ойланайық, толғанайық, ми нейрондарын таңғы жаттығу арқылы бүгінгі жұмысқа дайындайық. Алло, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Сәлеметсіз ба?
1: Аманбыз. Өзіңіз қалайсыз?
3: Жақсы, шүкір.
1: Қайдан хабарластыңыз?
3: Арқалықтан, Арайлы Арқалықтан.
1: Мхм. Арқалықтың ақтаңы деген әдемі әнді қоямыз. Қазір жеңімпаз болып жатсаңыз, есіміңізді айтыңыз.
3: Сапия.
1: Сапия апай.
0: Сапия апай, жеті жақсы.
1: Сапия апай, дайынсыз ба? 20 литр жанармайды ұтып алсаңыз, кімге бересіз?
3: Қайныма.
0: Ал, ойын шарты түсінікті ғой, бірақ минут беріледі.
3: Жақсы.
1: Мхм. Ал, олай болса, алғашқы есім. Кеттік. Секунд. Олжас Сүлейменов ағамыз кім?
3: Олжас Сүлейменов жазушы.
0: Жақсы.
1: Ақын, қазақ ақын жазушы, әдебиет танушы, я, ары қарай.
0: Рашид Нұғманов.
3: Рашид Нұғманов.
0: Иә, білесіз, білесіз.
3: Рашид Нұғманов.
0: Рашид Нұғманов.
1: Ол кісі кім?
3: Режиссер, кажется.
0: Қалай, қалай?
3: Журналист.
1: Журналист.
0: Кино.
1: Сценарист.
3: Кино режиссер.
0: Әрине, әрине. Нақты айтыңыз, нақты.
1: Ал, кеттік. Келесі, Чарльз Дарвин.
3: Чарльз Дарвин.
1: Иә.
3: Ол өсімдіктерді зерттеуші, ботаника.
1: Ағылшын табиғат зерттеушісі, дұрыс айтасыз. Келесі, Мария Кюри.
0: О.
1: Мария Кюри. Білесіз, Нобель сыйлығын екі дүркін лауреаты.
0: Алғаш әйелген, Нобель сыйлығын алғаш әйелген қазақтардың.
1: Кім бұл?
0: Әйел адам бір.
1: Иә, Мария Кюри.
0: Екі рет алған Нобельді.
3: Химик.
1: Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Келесі есім.
0: Ықылас Дүкенұлы.
3: Ой, ой.
1: Күйші болған ау дейін деген кезде уақыт өтіп кетті бізде. Дұрыс айтасыз.
0: Күйші композитор,
1: бірақ бізде уақыт деген зыр етіп өте шықты, Сафия апай. Рахмет хабарласқаныңызға. Ойының шарты бәріне теңдей. Бес сұрақ толық аталу керек, бес жауап толық бір минуттың ішіне сыйып кету керек. Біз енді бір минут аяқталғанда бесінші сұрақты айтып, жауабын кейінірек кештетіп алып жатырмыз. Ән тыңдайық. Ал сіздер
0: егер
1: әлем тұлғаларын танимын десеңіздер, байланысқа шығыңыздар. Кинодан, музыкадан, әдебиеттен, спорттан, өнерден менің ойымша күнде естіп жүрген құлақ жаңылыспайды.
0: Қай тұлға?

0: Ал құрметті тыңдаушылар, 8:23 минут өтті. Біз ойынымызды жалғастырамыз. Қай толға деген ойын. Хабарласқан тыңдаушы болса, қосайық. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
2: Амансыз ба?
1: Аман.
2: Ал есіміңізді білейік.
1: Азамат.
2: Азамат, өте қуаныштымыз. Менің есімім Майра, әріптесім Мұхтар. Сонымен шеулеп бір әдемі ойынды бастап кетейік.
0: Қай өңірден Азеке?
1: Арқалық қаласы.
0: Арқалық қаласы, өте жақсы. Ойыншылар түсінікті.
2: Белсенді. Белсенді тыңдарман. Сонымен Арқалықтың...
0: Ақтаңы деп отыр ғой.
2: Мына жалпы Астанаға келген кезде мен Арқалықтың біраз адаммен таныстым. Алматыда көп кездестірмейдіңіз. Бірақ Арқалықтың мына білімге құштар екендігін, оқуға құштар екенін сол кезде байқап қалған. Сонымен Азеке, осы мақтау жай кетпесін енді.
0: Иә, дайынсыз ғой.
1: Дайымын.
2: Ал ендеше.
0: Бастаймыз. Кеттік.
2: Бірінші есім. Стивен Спилберг. Стивен Спилберг.
1: Актер.
2: Актерлармен жұмыс істейді. Кім? Америкалық?
1: Режиссер.
2: Кинорежиссер, сценарист, продюсер. Кеттік. Келесі есім.
0: Кемел Ақышев.
2: Кемел Ақышев.
0: Қалай?
1: Жазушы.
0: Жоқ. Кішкене.
1: Археолог
0: бұл қалтында. Иә, әрине, дәл солай.
2: Келесі Марк Цукерберг. Марк Цукерберг елдің аузында.
1: Бизнесмен.
2: Бизнесмен. Не істеді ол? Не істеді? Миллиардер қалай келді бұған? Не арқылы келді?
1: Иә.
2: Фейсбук әлеуметтік желісін қолданушы, негізін қалаушы. Келесі.
0: Шөже Қаржаубайұлы.
1: Жазушы мүмкін, ақын. Сондай
0: жақын жақын.
2: Енді ақын жақын. Жақын жақын деп қойсаңыз.
0: Ондай жауап болмайды. Нақты айту керек. Жазушы ақын басқа.
2: Біреуін айтыңыз. Тездетіңіз.
0: Тездетіңіз енді.
1: Ақын ақын.
0: Айтыскер ақын. Жыршы бұл кісі.
2: Төртеу иә? Соңғы қойылмай қалды ма тағы?
0: Тағы бір сұрақ қойылмай қалды ғой.
2: Ай, әттеген ай. Азеке, рахмет хабарласқаныңызға.
3: Әттеген.
0: Бірақ жақсы біледі екен, иә?
2: Иә.
0: Оны мойындаймыз.
2: Ал біз 20 литр жанармайдың иесін іздеп отырған жайымыз бар. Құрметті радио тыңдарман, бізбен бірге тікелей эфирде ойнап жатқан ойыншымен бірге қоса эфирден тыс ойнап отырсаңыздар, біз өте қуаныштымыз. Сонымен келесі тыңдарманды қосайық. Қай өңірден, қай аймақтан, қай жерден, қай елден? Алло, амансыз ба?
1: Амансыз ба?
2: Қайырлы таң болсын.
1: Жезқазғанмын.
2: Қай жақтан?
0: Жезқазған?
1: Көкшетаудан.
0: А, Көкшетау.
2: Көкшетаудан. Есіміңіз аға?
1: Амангелді.
2: Амангелді аға. Ал олай болса, Амангелді аға, біздің 20 литр жанармайымыз Көкшетауға қарай, Көкшетаудың көшелерінде.
0: Иә.
2: Жүрсін. Дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
2: Ал ендеше алғашқы
0: сұрағымызды бастаймыз.
2: Yeah, алғашқы есім Мәжит Бегалин. Мәжит Бегалин. Мәжит Бегалин.
1: Жазушы.
2: Қателеспеңіз, Мәжит Бегалин. Ага. Менің атым Қожа, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Ақырғы сағат фильмдеріне қатысы бар. Бұл кісі режиссер. Иә, кеттік. Келесі есім.
0: Өмірзақ Сұлтанғазин. Енді бір сұраққа жауап бермеді енді. Ағамызға рахмет дейтін шығармыз, өйткені бір минут бәрі босқа өтіп кетеді ғой. Бес сұраққа дұрыс жауап беру керек.
2: Бес сұраққа дұрыс жауап беру керек. Келесі
0: тыңдаушы болса. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба?
4: Сәлеметсіз ба?
2: Қалдарыңыз қалай?
4: Қайырлы күн.
0: Жақсымыз. Есіміңіз танысайық.
4: Есімім Кенжебек, Ақтау қаласынан, Маңғыстау облысы.
2: Ал Ақтаудан Кенжебек. Бастаймыз ба?
4: Бастай.
0: Ал, уақыт кетті.
2: Наполеон Бонапарт.
4: Наполеон Бонапарт. Франция елінің...
2: Кей жауап береміз? Иә, әскери қолбасшысы. Келесі есім.
0: Дмитрий Карпов.
2: Дмитрий Карпов.
4: Карпов, шахматист.
0: Жоқ. Сіз басқа Карповпен шатастырып отырсыз. Дмитрий Карпов.
4: Дмитрий Карпов.
0: Иә.
4: Математик,
0: шахматист
4: емес
2: пе?
0: Жоқ, жоқ, жоқ.
2: Қабат деген айтыңыз.
0: Карпов. Жеңіл атлетикадан олимпиада жүлдегері емес пе? Оо, жақсы. Қабат деген ай. Жақсы біле жүріңіз. Біле жүріңіз. Ақтауға сәлем айтыңыз.
3: Қабат деген ай.
0: Қабат деген ай. Тағы тыңдаушы бар ма? Қосып көрелік. Бар екен тыңдаушымыз. Қайырлы күн.
5: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Аты жөніңіз, кім болдыңыз, қай өңірден?
5: Қызылорда облысы Қазалы ауданынан Эльмира болады есімім.
2: Эльмира ханым, дайынсыз ба?
5: Дайынбыз.
2: Ал ендеше алғашқы есім. Чарли Чаплин.
5: Чарли Чаплин... Ой, актер.
2: Актер, режиссер, сценарист, бәрі ғой ол кісі.
0: Сейтек, Сейтек Оразалыұлы. Сейтек, Сейтек, Сейтек Оразалыұлы.
5: Ақын.
0: Жоқ. Сіз білесіз ғой бұны? Сіз жақта өте көп бұлар.
5: Сейтек Оразалыұлы.
0: Мен сізден сұрап отырмын ғой. Тарихты, тарихты домбырамен жеткізетін.
5: Айттыңыз ғой, жүрші термеші деп.
0: Күйші.
5: Күйші,
0: күйші композитор. Қабат деген ай. Енді бір сұраққа дұрыс жауап бермей қалсаңыз, қабат деген ай деймін.
2: Рахмет, мүмкін бұл тыңдарманның жолы болып кетер, сонымен ойынды жеңіспен аяқтайтын шығармыз деген ой. Алло, қайырлы таң. Амансыз ба?
0: Радионы дасын басып қойды.
2: Сәлеметсіз бе? О, радионы өшіріп тастаңыз шар жақтан. Бізді телефон арқылы тыңдайсыз. Амансыз ба? Бала шағасын көлігіне салып алған қай жігіт? Жұмысқа, мектепке, бәрін жан-жақтан лақтырып келе жатсыз ба?
6: Иә,
2: үйден шыққаннан жұмысыңызға деген қанша нүктеге тоқтайсыз? А нүктесіне бірінші кімді апарасыз? Б-ға кімді апарасыз?
0: Жақсы, есіміңіз кім?
6: Музыкальный аттадым, баламды садикке апарам.
0: Ой,
6: жұмысқа
0: барам. Жақсы, жақсы. Танысайық, кім болдыңыз?
6: Есімім Аман болып, Қызылорда облысы Арал ауданынан.
0: Жақсы.
2: Ал, Аман, дайын болсаңыз, ал бастайық. Күнделікті тұра тұрыңыз. Енді бастадық. Бірінші есім. Мұхтар Шаханов.
6: Ойбай, Мұхтар Шаханов, жазушы ақын.
2: Келесі.
0: Нұрпейіс Байғанин.
6: Нұрпейіс Байғанин. Күйшіміз па, или композитор мекен?
0: Сізден сұрап отырмыз ғой, менен сұрайдыңыз не? Нұрпейіс Байғанин.
2: Жақын бір саласын.
6: Ақын, жырау.
0: Ақын, жыршы.
2: Талғат Мұсабаев.
6: Талғат Мұсабаев, ғарышкер.
2: Дұрыс айтасыз. Келесі есім. Келесі есім.
0: Әлкей Марғұлан.
2: Әлкей Марғұлан деді.
6: Әлкей Марғұлан, ол кісі не ғой?
0: Не ғой?
2: Тездетіңіз, аз ғана уақыт қалды.
6: Әдебиеттанушы, өнертанушы.
0: Кішкене жақындатсаңызшы. Әлкей
6: Марғұлан, өнертанушы.
0: Этнограф, тарихшы, академик, археолог.
2: Соңғы есім Никола Тесла.
6: Тесла бұл атақты машина шығаратын өнер танымыз ғой бұл да тоже.
2: Өнер тапқыш деңіз, е? Болды ғой, е? Бес есім қойылды ғой, е? Бес есім.
6: Иә, иә, иә.
2: Ал тамаша, жеңімпаз міне. Аманды жабылып айғайлап.
6: Ой, рахмет.
0: Қазақ таласын шулатып дейсің ғой.
2: Аман. Өзімнің бала шағымнан жаңылысып жүрген кезде менің мына бес есімді қойып деп, бес тұлғаны біле алдыңыз. Сәл-пәл мынау еске түсіру сәттері болды. Бірақ өте ризамыз. Иә, жанармайым 20 литр сіздікі.
0: Жақсы. Телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір біздің операторымыз міндетті түрде сіздің нөміріңізді жазып алады. Ал біз енді кезекті әңгімемізді келесі айдарымызға, келесі ойынымызға өтеміз. Хабарласыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар, түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Сонымен келесі ойнымызға көштік біз. 8-ден 39 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайлы, Қанат Шапиғасы осы үштік келесі ойынға көштік. Эфирдегі эрудит. Mm-hmm. Бұл енді нағыз ақылдылардың ойын.
2: Иә, кезінде сабақтан қашпаған.
1: Иә.
2: Қашып жүрсе де жақсы оқыған, олимпиадаға дайындалған, ОБТ-ға дайындалған оқушылардың ойыны ма?
1: Дәл солай, ОБТ-ға дайындық деп біліңіздер енді.
2: Мұха, білесің бе? Бір адамдар болады. Әр саладан, әр тақырыптан хабар бар. Біліп жүреді, естіп жүреді, айтып жүреді. Бұл адамның мынау көкірек көкжиегінің кеңдігі ғой енді, иә. Ал бір адамдарға қатты маңызды емес болуы мүмкін, бірақ дейтірға мен бір минуттың ішінде өзіңіздің эрудицияңызды тікелей эфирде тексеріп көріңіз. Алло, қайырлы таң, бір емес үш тыңдарман бізді күтіп тұр.
1: Қайырлы күн.
3: Алло, ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкем ассалам, тыңдап отырмыз. Есіміңіз қай өңірден, кім болдыңыз?
3: Есім Нұржан болады, Астана қаласынан.
1: Нұреке, қайдасыз, үйде?
3: Жолдамын,
1: абай болыңыз енді. Біз енді сұрақ қойған кезде ойлану керек деген секілді, жан-жағыңызға қарау керек деген секілді. Иә, екі сұраққа жауап берсеңіз жеңімпазсыз.
2: Иә, екі ақ сұрақ. Бұл жерде жаңағындай бес сұрақ қоймаймыз.
1: Және бір минут беріп алқымыңыздан алмаймыз.
2: 10 секунд береміз.
1: Және жауабын да айтамыз егер мүмкін болып жатса.
2: Жоқ, бізде бір минут уақыттар ғой.
1: Иә,
2: жауап нұсқалары да бар. Олай болса, енді Нұреке, шахматқа қалай қарайсыз? Ойнадыңыз ба? Ойнап жүрсіз бе? Жоқ, әлде бұл ойын сізге алыс ба? Жақын ба? Шахмат.
3: Мектеп кезінде ойнағанбыз енді.
1: Болды, болды.
2: Ал онда көреген, шамалап таныс екен, біледі екенсіз. Алғашқы сұрақ. Шахмат партиясының соңғы бөлігі қалай аталады? Шахмат партиясының соңғы бөлігі қалай аталады? Бірінші, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, рокировка. Қай нұсқа дұрыс? Дебют, миттельшпиль, эндшпиль, рокировка.
3: Рокировка.
2: Рокировка оңайлау сияқты, өзіме бір жақында осын алам деп тұрсыз ғой деймін. Сонымен? Қабылдайық па?
1: Қабылдаймыз ба?
3: Қабылдайық.
2: Миттельшпиль мен эндшпильді білдім. Рокировка айтуға оңай сияқты деп.
1: Келесі тыңдаушымыз білетін шығар мүмкін. Кім біледі?
2: Қатып қалды деген.
1: Жақсы, ештен етпес. Ал,
3: қайыр. Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Тыңдап отырмыз.
3: Қызылжардан Самат Исламбекович.
1: О, Самат.
2: Самат Исламбекович.
3: Эндшпиль болады ғой.
2: Эндшпиль болады, дұрыс айтасыз. Енді бұл сұрақты сізге қоймаймыз, сізге басқа сұрағымыз бар. Самат бастық.
1: Ал, Сәке, дайынсыз ба?
3: Иә, тыңдап тұрмын.
1: Ал, тыңдасаңыз кеттік. Сағаттық белдеуі ең көп ел, қай ел? Нұсқаларын айтайын ба?
3: Аха, айтып.
1: Ресей, АқШ, Қытай, Франция.
3: Егер шетелдік басқа мемлекеттердегі орналасқан аралдар санайтын болса, онда Франция болуы мүмкін.
1: Сонымен жауап
3: Ресей деп айтайын.
1: Нақты жауап айтыңызшы. Нақты өзіңіздің алғашқы былай нұсқаңызға сүйеніп дегендей.
3: Франция.
2: Дұрыс айтасыз.
1: Ресей екінші орында ғой. Францияда 13 сағаттық белде бар. Ресейде 11.
2: Гарри Поттер шығармасының авторы кім? Агата Кристи, Джордж Оруэлл, Джейн Остин, Джоан Роулинг.
3: Джоан Роулинг.
2: Тамаша, ақылды
1: шығыр. Қай саланың мамансыз, Сәке?
3: Мен медицина дәрігермін, терапевт.
2: Дәрігер, терапевт жаңа өзін жаңа тегімен айтты ғой. Самат кім ұлы дедіңіз?
3: Исламбекұлы.
2: Самат Исламбекұлы.
1: Сіздің қабылдауыңызға кірсек бола ма?
2: Өте ризамыз, қуаныштымыз.
3: Көпбейінді қалалық аурухана.
1: Өте жақсы.
2: Қызылша қаласы.
1: Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Барша ұжымдастарыңызға, әріптестеріңізге, ақхалат абзал жандарға рахмет. Мынау терапевт деп айтып қалды ғой. Сіз жеңімпаз болдыңыз тікелей эфирде. Ал енді біз өзіміздің өмірімізде жеңімпаз болу үшін терапевт қандай екі ақылды береді бізге? Қандай екі ақыл бересіз қазір? Айтыңызшы.
1: Өмірімізді жеңілдету үшін.
2: Иә. Терапевт нағыз дәрігердің
3: өз өміріңе, қарап басқа адамдардың өміріне өте ответственный болу, жауапкершілік мол болу.
2: Жауапкершілік, бұл бір. Өзгеге де, өзіңе де жауапкершілік.
3: Екінші, ол пунктуальность. Уақытында келу, уақытында кету деген.
1: Кез келген кезде уақытында бар, басым ауырып тұр, қойшы көрейін, мүмкін жазылып кетер деген уақыт болмау керек. Иә, міндетті түрде бар.
3: Жедел біздің қабылдауымызға келу керек.
1: Тамаша, тамаша.
2: Рахмет, сіз секілді дәрігерлер көп болсын.
1: Иә, кімге сәлем жолдаймыз?
3: Сәлем жолдаймын, Акиме, Исламбек. Қантаев, Еркетай Қантаев, ініме Ернат Қантаев, Ахат Қантаев, ініме Павлодарда оқып жатыр.
1: Өте жақсы.
2: Ал Қантаевтар әулетіне?
3: Иә. Және өзінің туған туыстарыма, нағашы жұртыма, нағашыларыма.
1: Жақсы.
3: Былтыр шешем Зәуреш Алимовна қайтыс болып еді. Білікті маман, өзінің дәрігер, медицина үздігі, отличный здравоохранение, Қазақстан Республикасының құрметті несі, почетный гражданины.
1: Азаматы. Жақсы.
2: Ана жолын қуған екенсіз. Рахмет, елге қызметіңіз тоқтамасын. Рахмет, абыройлы бола беріңіз. Ал біз ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман. Одан кейін эфирімізді
1: жеңімпаздың құрметіне
2: жалғастырамыз.

0: 8 минут өтті. Ал бізге хабарласқан тыңдаушы бар.
1: Мені бір қуантатыны, кәдімгі есіңде ме, мынау елімізде мықты хабар болды. 21-ші ғасырдың көшбасшысы деген, иә. Сол жерде сан саладан, сан сұрақтар қойылған кезде сондай бір мұқияттылықпен дайындалып келген
0: ол. Тоқтаусыз жауап беретін еді.
1: Қандай дайындығын көретінбіз, иә. Мен мына таңертең сондай бір хабар жүргізіп отырған сияқты сезініп отырмын.
0: Жеңімпаздар шыққан сайын ба?
1: Иә, әр аймақтан, ауыл, алыс жақын елді мекеннен хабарласып.
0: Біз таңертеңнен бері айтып отырмыз ғой, кітап оқитын қазір халық көбейіп келе жатыр. Биылдың өзінде 400 мыңға жуық қазақ тілді кітап сатылған. Мұның өзі жақсы көрсеткіш.
1: Иә, және ата-ана арасында да мынандай бір дүние жақсы бір жүйеге қойылып келе жатыр. Бала оқыту үшін ата-ана өзі де оқу керек болып жатыр. Сондықтан кітап бетін ашпай, мынау тірліктің тірлікпен бірге шауып жүрген заманда балам оқу үшін мен де оқуым керек деп бір-бір кітапты құшақтаған отбасы мүшелері көбейді.
0: Иә, 400 мың кітап бір жылда өту ол керемет дүние. Елімізде 4 мыңға жуық кітап қана бар, оның 300-і балалар кітапханасы. Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
2: Алло.
0: Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз? Қайырлы күн. Алло, неше?
3: Саламатсыз, қайырлы күн.
0: Жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз?
3: Жақсы, жақсы, рахмет.
0: Есіміңіз, танысайық.
3: Есімім Аманқос болады.
0: Аманқос, қай өңірден?
3: Қызылорда.
0: Қызылорда. Ал, Аманқос, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
3: Түсінікті.
0: Ал бір минут уақыт береміз, екі бірдей сұраққа жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз. Өте оңай сұрақтар. Сонымен кеттік. Жер қыртысының қозғалысын, өзгерісін зерттейтін ғылым саласын қалай атаймыз?
3: Литосфера емес па?
0: Нұсқаларын айтайын ба?
3: Иә.
0: География, тектоника, геология, сейсмология.
1: Жер қыртысының қозғалысын, өзгерісін зерттейтін ғылым. География, тектоника, геология, сейсмология. Аржақта радионы үшін тастаңыз.

0: География.
1: География. География. Тектоника.
0: Тектоника.
2: Геология, геология.
0: А, геология.
1: Хават деген ай дейміз ау.
0: Келесетін да ұжымыз мүмкін біліп қалар. География деген айта жасады. Ал келесі тыңдаушы бар. Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн.
0: Иә, тыңдап отырмыз.
2: Есім Данисламбек Түркістан.
0: Данисламбек тұрақты тыңдаушы. Жеңімпаз және.
1: Ал сонымен дайын болсаңыз біз...
0: Бұл сұрақтың жауабын білесіз бе жалпы? Қазір ғана қойған.
2: Сейсмология.
0: Жер қыртысының қозғалысын, өзгерісін зерттейтін ғылым саласын қалай атаймыз? География.
1: Осы тақырып болған кезде қашып кеткен ғой сабақтан.
0: Солай болды. География, тектоника, геология, сейсмология.
2: Сейсмология.
0: Нақты әрі соңғы жауабыңыз ба?
1: Данисламбек, Данисламбек.
0: Қорқытып отыр.
1: Данисламбек.
2: Иә.
0: Қабылдайық па?
1: Данисламбек.
2: Иә.
0: Қабылдаймыз.
1: Ойлануға қайта-қайта мына жақта көзімді қысайын десем не көрінбеймін. Радио арқылы Данисламбек деп отырмын. Тектоника. Құрметті радио тыңдарман, білесіздер. Келесі тыңдарманды қосайық.
0: Қайырлы күн.
1: Амансыз ба?
3: Қайырлы
1: күн. Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Аты-жөніңізді білейік.
3: Мен атым Айбек
1: Айбек. Тамаша. Сонымен Айеке бастаймыз ба? Ал ендеше кеттік. Нобель сыйлығын алғаш алған әйел кім? Есімін білесіз бе? Мария Кюри, Розалинд Франклин, Ада Лавлейс, Дарота Ходжкин. Дароти Ходжкин. Нобель сыйлығын алғаш алған әйел кім? Мария Кюри, Розалинд Франклин, Ада Лавлейс, Дароти Ходжкин.
0: Біз таңертеңнен бері осының дұрыс жауабын негізі айтқан болатынбыз бір екі рет, иә?
1: Басқа ойында.
3: Сонымен? Үш вариант айттық. Ада
1: Лавлейс.
0: Сол кісі ма?
1: Біліп айтып отырсыз ба? Оңай болған соң айтып отырсыз ба есімі?
0: Қабылдайық па?
1: Мүмкін Роза шығар, мүмкін Мария шығар, мүмкін Дароти шығар.
0: Болыңыз енді?
1: Мүмкін Мария шығар. Айке?
3: Соңғысы қандай жауап?
1: Дароти Ходжкин.
0: Дароти.
3: Аха, Дароти Ходжкин.
0: Қабылдайық па?
1: Мүмкін Мария шығар деп қайта-қайта ымжым.
0: Былай да айтып жатырмыз, былай да айтып жатырмыз.
1: Мария Кюри, Мария Кюри, құрметті радио тыңдарман. Бұл біздің нақты жауабымыз еді. Сонымен құрметті тағы да бір тыңдарман бар ғой, деймін. Алло, амансыз ба?
0: Қайырлы күн. Қайырлы күн.
1: Ар жақта шу қайда жүрсіз? Желде, шуда, суда.
0: Бізге тыңдаушыларымыз теңіз жағасынан да хабарласады ғой.
1: Құрлықтан, әуеден.
0: Әуеден, барлық жерден. Көп-көп рахмет.
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, бүгін эфиріміз сондай бір танымдық, ақпараттық, білімге құштар жандардың эфир болған сияқты. Хабарласқан ойыншымен тыңдап отырған тыңдарман да бірге қосылып ойнап отырды, қызық болды деген ниеттеміз.
0: Әрине, дәл солай. Құрметті тыңдаушылар, міне, әнімін дегенше 2 сағатымыз өте шыққан екен. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуізден өздеріңізге жеткізген Қанат Шәпиғазы.
1: Баршаңызға көп-көп рахмет. Таң арайлы атты күздің берекелі, мерекелі күннен ләззат алыңыздар. Және күндеріңіз жоспарлы нәтижелі болсын. Кешке өзіңізге разы болатындай тірліктің басын қайырып тастаңыздар.
0: Еламан жұртыныш болсын.
1: Сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлімғабит қызы, армысыздар. Жапония қазақстандықтар үшін виза алу тәртібін өзгертеді. Ертеңнен бастап визаға өтініш берушілерге арнайы нөмірлік талондар беріледі. Оны құжат қабылданатын күні елші ғимаратындағы күту залынан алуға болады. Бұл қағаз тек сол күні құжат тапсыруға құқық береді, ал дайын визаны алу үшін талон қажет емес. Шеттегі тағы бір ауыл Көгілдір отанға қосылды. Бұл жол Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Қызылсуат ауылына құбыр тартылды. Тұрғындар Көгілдір отынды 20 жыл күтіп, осы уақытқа дейін көмір мен газ баллонын пайдаланған. Жобаның жалпы құны 1,5 миллиард теңге және оның аясында 600 абонент газбен қамтылады. Әлеуметтік осал отбасыларға газ төлеміне жеңілдік беріліп, табысы төмен тұрғындарға қаржылай көмек көрсетіледі. Баянауыл ұлттық паркіндегі өрт әлі толық сөндірілген жоқ. Алдын ала есеп бойынша тілсіз жау 480 гектарға жуық алқапты шарпыған деп хабарлады Қазақпарат. Қарағанды өңірінен ауысқан жалынның оқшауланғанына 6 күн өтсе де орман іште жануын жалғастыруда. Мамандардың айтуынша от ағаш тамырлары мен қалың шымтезек қабатына еніп кеткен. Сырт көзге көрінбейтін бұл жер асты өртін бақылау мен қайта тұтануына жол бермеу үшін қазір оқиға орнында 135 адам мен 41 техника жұмыс істеп жатыр. Тілсіз жаумен күреске Қазавия орман қорғау мекемесінің тікұшақтары да жұмылдырылды. Мамандары қауіптің беті қайтқанын хабарлады. Алабай облысының Аягөз ауданында табиғи өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Қазанкемір учаскесіндегі құрғақ шөп пен бұталардан шыққан өрт Тарбағатай ұлттық паркінің аумағына тараған. Тілсіз жаумен күреске 200-ден астам адам, 43 техника және 2 тікұшақ тартылды. Даулы жер, тік беткейлер мен қатты жел өрт сөндірушілердің жұмысына кедергі келтіруде. Қазіргі уақытта жақын маңдағы елді мекендерге қауіп жоқ, жағдай мамандардың бақылауында. Жыл басынан бері Қазақстанда 600-ден астам экологиялық іс-шара ұйымдастырылды. Таза Қазақстан акциясы аясындағы жұмыстарға 7 миллионға жуық адам қатысып, 130 мыңнан астам гектар аумақ тазартылды. Сонымен қатар елімізде 1,3 миллионнан астам көшет пен тал егілген. Экологиялық бастама барысында елді мекендердегі аулалар, көшелер, саябақтар мен қоғамдық орындар тазартылып, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Кітап оқитын ұлт республикалық марафоны аясында парасат атты жаңа бағыт іске қосылды. Бұл жоба оқу мәдениетін қолдағысы келетін жандарға арналған. Бағытқа мамандығы мен тұрғылықты жеріне қарамастан Қазақстан азаматтары, қандастар мен шетел тұрғындары қатыса алады. Қатысушылар арнайы тізімдегі қазақ және орыс тілдеріндегі 15 кітапты оқып, әр шығарма бойынша пікір қалдыруы тиіс. Соңында оқырмандардың білімі онлайн тест арқылы тексеріледі. Парасат бағытына тіркеу 30 қазанға дейін жалғасады. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарының екінші күні де біздің ел үшін сәтті өтті. Бұл күні Қазақстан қоржынына 2 медаль түсті. Санжар Әділев аралас жекпе-жектен қола жүлдегер атанса, Әсел Қанай каратэден күміс алды. Осылайша ел құрамасы 8 медальмен жалпы есепте 4-ші орында тұр. Үздік үштікте Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея құрамасы орналасқан. Ал бүгін Азияданың үшінші күні жерлестеріміз спорттың 20-дан астам түрінен бақ сынайды. Жанкүйерлер бокстан әлем чемпиондары Махмұт Сабырхан мен Назым Қызайбайдың, каратэден Нұрғанат Әжіқановтың жекпе-жектерін және жүзу, гандбол, киберспорт сияқты бәсекелерді тікелей эфирден тамашалай алады. Сары құрлық бәсекесін Қазспорт арнасы көрсетіп жатқанын естеріңізге саламыз. Валюта бағамымен де таныс болыңыздар. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Енді ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 26 градусқа дейін көтеріледі. Өскеменде 19, Көкшетау семейде 21, Қарағанда Петропавл Павлодарда 23, Қостанай Орал Жезқазған Ақтөбеде 26, Талдықорған Қонаев Таразда 28, Атырау Ақтау Шымкентте 30, Түркістан Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлімғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
3: Эфирде саулықтың сүрі. Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
4: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
3: Осы орайда неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
4: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауыру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
3: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
5: Сәлеметсіздерге, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
4: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
5: Басында телевизордан көріп, содан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп ішіп жатырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсіреді. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын. Сол мен дәрісін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын. Қазір мысалы осы былтырдан бері саумал ішкелі мен ол дәріні ішуді қойдым. Не саумал өнімін шығарып атқан компанияға өте алғысым шексіз. Алып ішіңіздер болады.
4: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
3: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
6: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелденегір Тұрғанбаймын. Неосаумалды мен 2022 жылдан бастап ішемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жағдайым жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқан, азаматшаларды ішіп жатқан байқайын, барлығы денсаулықтарын жақсарғаны өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды алып пайдаланғандарыңыз дұрыс.
4: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге, көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
3: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдікке ие болыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
7: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 3 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Қазақ радиосында жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы. Реклама на казахском радио.
9: Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
8: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Эфирде әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, Қазақ радиосынан халық үні бағдарламасын бастаймыз. Ардақты ағайын, құқық тек заңгерлерге ғана қажет ұғым емес, ол әр азаматтың күнделікті өмірімен тығыз байланысты. Еңбек етуде де, баспана мәселесінде де, отбасылық немесе әлеуметтік жағдайларда да өз құқыңды білген маңызды. Ал халық үні осы сауаттылықты арттыруға бағытталған радио бағдарлама. Егер де сіз сұрақ қойсаңыз, заңгер жауап береді. Студиямызда Нұратымызқызы, біздің хабарымыз тұрақты заңгері, тәжірибелі. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, эфиріміз тікелей өтуде. Бірден біздің студиямыз 393-2066 номер арқылы, болмаса 393-2073 номер арқылы хабарлассаңыз болады. Алматы қаласының коды 8727. Және WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366 нөмірімізге жазбаша түрде жолдай аласыздар. Көкейіңізде жүрген құқықтық мәселені жазып жіберсеңіз, я мен оны эфир барысында Нұратыңыз қызына оқиым. Нұратыңыз қызы бірден жауап береді. Қош келдіңіз, Нұратыңыз қызы.
2: Саламатсыздар ма?
1: Ендіше Нұратыңыз қызы, тыңдармандарымыз сізге жолдаған сауалдарын легі кешеден бері WhatsApp желісіне келіп түсіп жатыр. Рұқсат етсеңіз, сол хаттардың бір қатарында кезек берейік. Алғашқы сұрақтардың бірі. Сәлеметсіз бе, Нұратыңыз қызы, менің автокөлігімнің ВИН-кодына қатысты мәселе бойынша сотқа жүгінген едім. Іс аудандық және облыстық сотта қаралып, сот шешімі менің пайдама шықты. Алайда сот шешімі шыққанына 2 айдай уақыт өтсе де, ұтылған тарап маған тиесілі ақшаны әлі күнге дейін бермей отыр. Бұл мәселе бойынша сот орындаушысына да жүгіндім. Ол өз тарапынан барлық заңды шаралардың орындалғанын айтып отыр, ал екінші тарап соттың заңды күшіне енген шешімін орындамай отыр. Осы жағдайға байланысты не істеуге болады? Сот шешімін орындамай отырған тарапқа қандай шара қолдану қарастырылған? Және өзіме тиесілі қаражатты өндіріп алу үшін қайда қалай жүгінуім керек?
2: Қаражатты өндіру енді сот шешімі болды дейді. Сот осы кісінің пайдасына шешілді. Оны біз бірқатар хабарымызда да айтқанбыз. Соттың шешімін орындату. Сот шешімін орындау деген ұғым бар. Оны бізде орындайтын құзыретті өкіл бар. Кім? Сот орындаушысы. Сот орындаушысы не дейді бұл жағдайда? Я, бірінші кезеңде олардың есепшоттарын бұғаттайды. Ақшалар болса, ақшаларынан өндіріп алу мәселесі қарастырылады. Егер де жылжымайтын мүліктері болып жатқан жағдайда, мүліктеріне бұғат қойып, оны аукционнан сатып, ақшаны өндіру мәселесін қосымша қарастыру мүмкін. Егер борышкерде жалпы ешбір төлейтін мүмкіндік болмаса, өзінің иелігінде ешқандай мүлік болмаған жағдайда, бұл жерде мәселе әрине басқа негізбен қарастырылу керек. Онда айтқам, сот шешім орындалмаған жағдайда көп жағдайда сот орындаушылар істі жауып тастайды. Ол қате ұғым, жалпы әкімшілік жауап бар, әкімшілік жауапкершіліктен кейін қылмыстық жауапқа тарту мәселесі бар. Сол жақтан бұның барлығын көру керек. Егер сот шешімі тиісті түрде орындалмаған жағдайда, 2 айдың ішінде 3 ай өтсін, сіздер полицияға жазып, полиция негізінде қылмыстық іс ашып, яғни бұл азаматтың өзінің борышын орындама, бұл енді алдау ғой. Төлейім деді, сотта төлейім деді, сотта жеңілді. Яғни бұл жерде ол кісі алдау әрекеті арқылы қазіргі кезде ештеңе жасамай жатыр дегендей мәселелерді қарастыру керек.
1: Хабарымыз жалғастырсақ, 393-2066 біздің байланыс нөміріміз, және екінші нөміріміз 393-2073, Алматы қаласының коды 8727. WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366 нөміріне жазбаша сұрақтарыңыз болса, жіберсеңіздер болады.
0: Әділ заң тірегін жүсіп Баласағұн.
1: қадірлі радио тыңдаушылар, сондай ақ Қазақ радиосының Facebook парақшасындағы халық үні бағдарламасында тікелей эфирде қосылып тұр. Өз сауалыңызды сол жерге де қалдыруға болады. Және WhatsApp нөмірімізді тағы да айталайық. 300 8700 755 3366. Бізге WhatsApp-қа мынандай тағы сұрақ түсті. Мен мүгетектігі бар азаматқа жеке көмекші болып жұмыс істеймін. Еңбекақымыз айдың соңында 25-і күні түседі. Алайда біз үшін медициналық сақтандыру бойынша аударымдар толық айға емес, не бары 5-6 күн ғана есептелетінін білдік деп. Осыған байланысты алаңдап отырмыз. Жеке көмекшілердің міндетті медициналық сақтандыру жарналары мен аударымдары заң бойынша қалай есептелу керек? Егер тиісті төлемде толық жүргізілмесе, қай мекемеге немесе кімге шағымдануға болады? Осы мәселені заңдық тәртібін түсіндіріп, қайда жүгіну керектігі жөнінде кеңес берсеңіз.
2: Біріншіден, заң бәріне бірдей деп кетейік. Сондықтан мүгедек адамдардың көмекшілері негізінде оларға қарастыратын ереже болсын, төлем мәселелеріне келетін болсақ, толығымен ақша сомасы бір айға қарастырылған. Ай сайын, мысалы, кейбір адамдар онына дейін алады, кейбір адамдар жаңағы ортасында алады. Яғни оның несін, оның ерекшелігіне байланысты 25-ші айдың соңында 25-ші күні жалақыларын алатын бұл азаматтар толығымен медициналық әлеуметтік сақтандыру төлемдерімен қамтылған. 5 күнге ғана емес.
1: Ол 5950 төлем.
2: Әрине.
1: Соған байланысты.
2: Егер де мысалы медициналық өздері емханаға барып, емхана қызметкерлері сіздердің медициналық әлеуметтік сақтандыру төлемдеріңіз жоқ деген жағдайда, яғни көтеріп түсіндіру керек. Мінекей сіздің қолыңызда бухгалтериядан алынған, не болмаса өзіңіз оны жүктеп те аласыз ЕГОВ портал арқылы соңғы 2-3 айдың ішіндегі жаңа төлеген алынған ақшаларыңыз бойынша. Сол негізде апарып арыз жазып, бұл жерде денсаулық сақтау департаментіне жазып, осы ерекшелікті қарастыру мәселесі бойынша. Яғни, егер де шынайы емхана қызметкерлері тек қана 5 күндік қана төлемдерді көріп жатса, ол өте қате ұғым. Қалай? Мысалы, емханаға барған кезде әр адам біледі. Олар иін арқылы сіздің жаңағы аты жөніңізді, тегіңізді біліп тұр. Егер де сіз жаңағы базаға енген жағдайда ауруларыңызға қатысты жаңағы өздерінің сұрақтар болуы мүмкін. Одан тыс, егер де сіздің медициналық төлемдеріңіз болмаса сақтандыру, олар айтады, кешіріңіз. Тіркеу орындарының өзі, яғни сіз жалпы емханаға барып, өзіңіз тіке дәрігерге кіре алмайсыз. Тіркеу операторы арқылы бірінші тіркейді сізді, одан кейін сізді жазады осындай уақытта, ал егер де сіздің жаңа төлемдеріңіз болмаса, сізді қабылдамайды. Сол жағдайда айтады, қалай онда 5 күндік ақша төленген басқасы төленбеді деген сөз, ол кішкене маған да түсініксіз нәрсе. Сондықтан бір айдың ішінде алатын жалақы ол сол бір айды толығымен қамтып кететін мәселе. Егер де сіздердің төлемдеріңіз оның ішінде медициналық әлеуметтік сақтандыру бар, оның ішінде жеке табыс салығы бар, оның ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша аудару мәселесі бар, соның барлығын қарап тексеріп бізге қосымша осы мәселеге мәлімет жіберсеңіз, онда біз қарастырып қателіктер болған жағдайда қателік негізде бәрін түсіндіріп кетеміз.
1: Хабарымызды жалғастырсақ, қадірлі радио тыңдаушылар, заңды білу өз құқыңды қорғаудың берік негізі, сондықтан көкейіңізде жүрген сауалды бізге ашық жолдасаңыз болады. Студияның байланыс телефондары 393-22-66, 393-22-73, Алматы қаласының коды 8727, және WhatsApp нөміріміз 8700 755 3366.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасы тікелей эфирде. Ары қарай жалғастырсақ, келесі хат, мен тұрмыстамын деп бастапты. Өз атыма рәсімделген депозитім мен жинақтарым бар. Болашақта қандай да бір жағдай болып қалса, бұл қаражаттарым заң бойынша балама немесе жолдасыма мұра болып қала ма дейді. Ал мен өз жинақтарымды нағашыларыма қалдырғым келеді дейді. Ол үшін алдын ала қандай да бір құжат рәсімдеуім қажет пе? Кейін отбасы мүшелерінің арасында дау-дамай туындамас үшін мұрагерлікті қазірден заң жүзінде қалай дұрыс рәсімдеген жөн? Осы мәселеге қатысты заңдық кеңес сұрайды сізден.
2: Иә, қазір де жазып жатыр. Бұл кісілер тағы да қазір сұрақтарын қойып жатыр. Қараңыз, егер де сіз тұрмыстасыз, енді өз атыңыздағы депозитіңізді нағашыларыңызға қалдырамын деп тұрсыз. Заң бойынша бізде кешеде оны түсіндіріп айтқам, мұрагерлік екі түрде қарастырылады. Заңды мұрагерлік болса, Құдай сақтасын, түрлі жағдайлардың негізінде мұра тікелей мұрагерлеріне қалады автоматты түрде. Оның ішінде бала шаға кіреді, жолдасы кіреді және әке шешесі бар жағдайда. Егер де сіз нағашыларыңызға қалдырам десеңіздер, бұл жерде екі түрдегі мәселе қарастырылады. Бірінші, депозит неке уақытында ашылса, ол ортақ мүлік болып табылады. Яғни сіз оны қазір 100% мөлшерінде өсеппен қалдыра алмайсыз, өйткені күйеуіңіз ертең дауласып 50%-ын өзіне қалдыру әбден мүмкін. Сондықтан мен қосымша сұрақ қойғам ғой, қандай себеппен? Сөйтсе ақшалары сол кісілердікі, басында өздері берген нағашылар, соң қайтарып берем деген оймен, адал оймен қайтарғысы келіп тұр. Мен былай ойлаймын, қазіргі кезде қайтару мәселесін көру керек. Не болмаса ол, мысалы, ол ақшаларын беріп үйге, не болмаса басқа да тұрмысқа көмек ретінде беріп, оны келешекте қайтарам деген жағдайда, оның барлығын жазып, сіздер онда нағашыларыңызбен келісім шарт жасасаңыз болады.
3: Келісім шарт. Бәлкім қарыз алған болу керек. Соны депозиттің есебінен қайтарғысы
2: келген сияқты.
3: Егерде біз тыңдап отырсаңыз.
2: Жаңа сіз оқығандай, депозитімді, жинақтарымды бірдеңе болып қалғанда,
3: нағашыларыма
2: қалдырғым келеді. Ол үшін алдын ала қандай құжат дайындау керек? Бұл бір. Екінші сұрағы, туу туралы куәліктер, әріптер түзетілген екен, отбасы банкта оны қате деп есептемей ме, алдын ала РАГС-тан көшірмесін сұрату керек па? Ол ақылы ма? Бірінші сұраққа келіп кетейік. Яғни, егер де сіз ол ақшаларыңызды нағашыларыңызға қайтарам десеңіз, ол өте адал ой деп ойлаймын. Яғни сіз нағашыларыңызбен келісім шарт жасасаңыз болады. Бұл жаңа қарыз беру, не болмаса қолхат есебінде, неге ертең түрлі жағдайлар, құдай сақтасын, болып қалған жағдайда бәрібір ол қарызды сіздің мұрагерлеріңіз төлеуге міндетті. Яғни сіздің күйеуіңіз ол кісілерге қайтаруға міндетті болады бәрібір, егер де мұраны қабылдап алған жағдайда. Сондықтан бұл жалпы енді қазіргі 5 минуттық мәселе емес, оған тиісті толығымен консультация алу керек, сізге барлық жағынан түсіндіріп кетуге болады, не істеу керек екен. Сондықтан мәселе осы. Не өсиет қалдырасыз, не болмаса менің ойымша бұл жерде депозит ортақ мүлік болғаннан кейін қазіргі кезде тиісті түрде келісім шарт жасап, екеуіңізде қайтару жолдарын көруіңізге болады. Енді куәлік мәселесі, туу туралы куәлікте әріптер түзетілген жағдайда ол ертең қате болуы мүмкін. Оны біз көріп жатырмыз, өйткені мысалы адамдар, бір адамда бір фамилия болмайды. Сіздер де осыған құсас фамилиялар болуы мүмкін. Мысалы, мен Өтебаева Нұра, Өтебаевадан басқа Өтебаева дегендер бар. Мысалы, былай ашып қарасаңыздар, ондай адамдар жеткілікті. Сондықтан қате кеткен жағдайда иеніңізбен сәйкес келмеу де мүмкін. Сондықтан оның барлығын түзету алдын ала дұрыс. Не үшін? РАГС-тен көшірмесін сұратып алып, не болмаса құжаттарыңызды осы тиісті үлгіде жасатсаңыз болады. Тағы да бұл кісі сұрақ жіберіпті. Мінекей.
3: Қосымша, я басқа сұрақ жіберіп отыр ғой. Ауруханаға барғанда ең бірінші осы мәселені тексереді.
2: Жоқ, медициналық сақтандыру туралы. Мінекей. Мына жерде жазған. Сәлемасы, медстраховканы жеке өзім аударам ба, егер жұмыс істемесем? Зейнеткер үшінде. Страховканы өзіңіз төлейсіз, медициналық әлеуметтік сақтандыру төлемдерін, егер де сіз жұмыссыз болсаңыз, онда өзіңіз төлейсіз. Оны сіздер Каспи қосымшасы арқылы, не болмаса басқа да банктің қосымшалары арқылы қазір төлеуге болады. Зейнеткерлерге ол керек емес. Зейнеткерлер, олар әлеуметтік сақтандырылған тұлғалар. Олар әлеуметтік статусы бар. Сондықтан олар төлемейді. Ал жұмыссыз, зейнеткерлікке шықпаған адамдардың тиісті мөлшерде, енді оған айлық есептік көрсеткіш есебінде өзіңіз төлейсіздер.
3: Келесі сұрақ, Нұратмыс қызы, сәлеметсіз бе? Мен тұрмыстамын, өз атыма рәсімделген депозитім мен жинақтарым бар. Болашақта,
2: бұл сұрақты қазір ғана
3: оқыған екенбіз. Келесі сұраққа көшсек, сәлеметсіз бе, Нұратмыс қызы? Бұл хатты Түркістан қаласына жолдап отырмын. Тамыз айында Алматыдағы екі қызым мен бір ұлым пәтер жалдамақ болып еді дейді. Пәтерді кешкі сағат 8 шамасында барып көрген, үйді көрсеткен адам өзін пәтердің иесі ретінде таныстырып, балаларынан кейбір құжаттарға қол қойғызған. соған дейін олардан 200 мың теңге алған. Ол кісі балаларыма, қазір асығыс шаруам бар, таңертең келіңдер, пәтерді жинастырып заттарыңды әкеліп кіре бересіңдер деген. Балаларым келіскен, пәтерден кеткен. Ертеңіне балаларым пәтерге қайта келгенде ішін жинастырып тұруға дайындала бастаған. Алайда ол кезде пәтерде басқа бір әйел отырған. Ол балаларымнан, сендер мұнда не істеп жүрсіңдер, бұл менің үйім, деп пәтерден шығарып жіберген. Содан кейін балаларым пәтерді көрсетіп ақша алған адамды таба алмаған. Осы жағдайға байланысты Алатау аудандық полиция басқармасына арыз жазған. Істің нәтижесі туралы нақты ақпарат күні бүгінге дейін болмай тұрған көрінеді. Енді сұрағы, әкесінің сұрағы ғой бұл жерде, пәтер иесімін деп келген әйелді, пәтерді көрсетіп ақшаны алған адамды мен сотқа бере аламын ба? Бұл жерде бірнеше адамның алдын ала келісіп әрекет еткен болуы мүмкін деген күмәнім бар дейді. Егер пәтердің шын иесі ол әйел болса, пәтерді басқа адамға жалға беріп ақша алу үшін оған кілтті қалай берілген деген сұрақ та туындайды. Ең бастысы, менің балаларым берген 200 мың теңгені қайтарып алу үшін қандай заңды жолы бар? Полицияға жазылған арыздың нәтижесі болмаса қайда және қалай қайта жүгінуге болады? Осы жағдай бойынша қандай әрекет жасау керектігін түсіндіріп бересіз бе?
2: Оны жаңға айтқандай, бұл кісі кеше хабарласқан болатын, иә, жазған, Түркістан қаласынан жүргізуші, автобус жүргізушісі екен. Сөйтіп мен болмаған кезде балаларым сөйтіп алданып қалды деген. Мен алда айтам, кеше де біз айтқанбыз, иә, жылжымайтын мүлікке қатысты өте көп жаңа алаяқтар бар. Қалай бұл кісі жаңа кілтін көрсетіп барып үйді көрсеткен деген сұрақ келеді. Бәлкім ол өзі жалға алып, сол жалға алу уақытында, мен кеше соны түсіндіріп айтқан ғой, өзі жалға алу уақытында оны өздеріне тиімденіп пайдалануы мүмкін. Ондайлар бар. Мысалы, бір жылға алады, әрғарай оны сөйтіп алдап сатады. Не болмаса, кейбір адамдар бар, субаренда деген ол бар, үшінші тұлғаға жалға беру. Мысалы, мен сізден алдым жалға, келісім шартта субаренда деген ұғым бар. Мен бір екі айдан кейін кеткен жағдайда мен басқа адамға оны жалға бере аламын дегендей. Егер де ол келісім шартта рұқсат етілсе. Бұл жерде бірнеше адамның қосылып жасағаны әбден көрініп тұр. 200 мың теңгені алу, бұл енді миллиондаған ақша емес. Менің ойымша, борышкерден оны талап етуге мүмкіндік бар. Полицияға жазғаныңыз өте дұрыс, полиция ештеңе істемейді деп дұрыс. Полицияға жазғанына қанша уақыт болды?
3: Тамыз айында болған ғой оқиға.
2: Бір ақ ай ғой. Енді бір ақ ай. Сіздер полицияға барып, тергеушімен сөйлесіп, тергеушілер білуі тиіс. Қолдарында балалардың, ол кісінің фотосы не болмаса, жазбалары не болмаса, телефондары сақталып қалған шығар. Сосын ақшаны қолма-қол берді ма? Жоқ, оны аударым ретінде берді ма? Оны да қарастырады. Жалпы мен ойлаймын, ол кісілерді табу қиын емес, өйткені олар осындай алаяқтық іспен атқарады. Егер де олар мысалы бірінші рет ондай қылмыстық іс жасап отырса, сіздер мысалы сотқа берем деп тұрсыз. Менің ойымша, сотқа дейін оларды жауапқа тарту керек. Өйткені сіздің балаларыңызды алдады, ертең 200 мың емес 2 миллионға алдап кететін адамдар. Кішкене заңды қатаң түрде қарастырып, оларды жауапқа тартқан жөн. Егер де оларды жауапқа тартса, олар сізге сол сәтте қайтарып беруге қайтарып беруі мүмкін. Азаматтық сотқа келетін болсақ, сотқа бере аламын ба деп тұр. Сотқа беруге мүмкіндігіңіз болса, сотқа беру үшін сіздің қолыңызда дәлел болу керек. Мысалы, мен талап арыз жазам. Маған осындай ақшаны қайтарып беріңіз. Кімнен? Ол кісінің қайда тұрғанын, ол кісінің жеке басын растайтын төлқұжаттың мәліметтері сақталған ба? ТСН дейміз енді, ИНі дейміз, иә. Яғни оның жалпы жауапты тұлғаның толығымен мәліметі болу керек. Оның ИНі, оның телефоны, тұрғылықты жері. Егер де ол болмаған жағдайда сотқа бере алмайсыз. Одан кейін 200 мыңды қалай бердіңіз? Келісім шарт бар ма дегендей. Сұрақтар өте көп қой.
3: Бұл енді бұл оқиғада әкесі болмаған ғой. Әкесі сотқа бере ала ма? Балалары кәмелеттік жасқа толған жағдайда.
2: Әкесі бере алмай. Кәмелет жасқа 18 жастан бастап балалар өздері өз атынан сотқа береді, өз атынан жүгіреді. Әкесі олармен барам десе, балалары әкесіне нотариус арқылы сенімхат беріп, сенімхаттың негізімен ол барып жүріп, құжаттармен танысуға құқылы. Бірақ мен әкесімін, мен маған беріңдер деген ұғым ол да дұрыс емес, өйткені балалар 18 жастан бастап кәмелет жасқа толған азаматтар ретінде тек қана енді біз айтамыз ғой, информация құпия, иә, жеке мәліметті сақтау. Сондықтан әкесіне, шешесіне бұл мәліметті бермеуге де құқылы, сенімхатпен ғана. Сондықтан жол екеу. Қазіргі кезде полицияға барып, полициядан көру керек жол қандай. Полиция бұған немқұрайлы қарап тұрған жағдайда сізге өтініш сайты арқылы прокуратураға шағым түсіресіз. Мінекей осындай полицияда ісі тұр, адам бар, кім екенін көрсеттік, бірақ олар ештеңе істемей тұр дегендей. Ары қарай ол жаңағы басқа негізде қарастырылады. Қосымша сотқа беріп азаматтық негізде ақшаны қайтаруға мәселесін де қарастыруға болады. Бірақ сіздің қандай қолыңызда құжаттарыңыздың бар екенін мен түсінбей тұрмын.
3: Жоқ болып тұр.
2: Келісім шарт па? Жоқ. Олар тек қана жаңағы
3: бір қағазда қолған дейді.
2: Қайдан тапқан? Иә, біріншіден қайдан тапқан? Бұл бұған да платформалар бар. OLX платформасы бар, Крыша бар, жаңа басқа да Каспиде мысалы барат, көрет. Келістік, перепискаларыңыз бар ма, жазбаларыңыз, қалай ақшаны бердіңіз, қолма-қолма, аударма, соған қатысты, егер де дәлелдеріңіз болса, сотқа бере аласыз.
3: Жақсы, хабарласқан радио тыңдаушы бар, желіде күтіп қалды. Сұрағын тыңдап жауап берсеңіз.
2: Сәлеметсіз ба?
4: Молодыңыз қызына, сағам бар еді. Ана, жұмыста жүрдіңгі ГПХ деген бұйыл осы жауылды ма? Қалай болуатыр екен?
2: ГПХ деген бұл да келісім шарт қой. Ол жабылмайды, қалай ол жабылады? Адамдармен жұмыс деген кезде олар штатта емес, тек қана
3: істеген
2: уақытына ғана иә. Бұрынғы кездері былай айтайын, енді былтырғы уақытқа дейін жаңа жұмыс берушілер қате ұғымда болған ғой. 2-3 жылға ГПХ мен адамдарды ала беретін мысалы. Бірақ олар таңғы 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейтін адамдар, олар толығымен еңбек режимімен жұмыс істейтін адамдар болып, жаңағы бірақ ешқандай пособие дейді ғой, әлеуметтік көмек, ешқандай больничный, ешқандай еңбек демалысына шықпайтын. Яғни сонда сұрақ, еңбек шартынан айырмашылығы не? Жоқ қой. Бірақ бұның негізімен жұмыс беруші тегін жұмысшылар ретінде, яғни оған әлеуметтік төлемдер төлемегеннен кейін еңбек шартына қатысты бүкіл міндеттемелерді жасайды. Ол қате ұғым. ГПХ дейміз, бұл азаматтық кодекс, бұл еңбек кодексі емес. Бұл азаматтық негізде еңбек басқа, азаматтық басқа, екі түрлі сала. Азаматтық негізде келісім шарт жасайды. Мысалы, сіз слесарсыз дейік. Мысалы, слесар келет, жұмысын жасайды, 2-3 күн қадағалайды, әрі қарай онымен шарт бұзылады. Тек қана уақытына байланысты, ол таңертең 9-дан 6-ға дейін отыруға міндетті емес, күнде. Оның келіп кететін уақыты бар, оның сол уақытқа қатысты қойылған міндеттемелері бар, міндеттемелерін орындайды, міндеттемелерін бітіргеннен кейін актпен жібереді, жаңағы қабылдаушы қабылдап алады, ақшасын төлейді, сонымен бітті. Екеуінің жалпылама айырмашылығы өте үлкен. Сондықтан ГПХ дегеніміз бұл тек қана бір сәтке ғана. Мысалы, сіз нотариусыз, нотариус келіп жұмыстарын жасап кетеді. Не болмаса, жаңағы архивариусты шақырып, ол толығымен құжаттарды тексеріп, опис жасап, тапсырып кетеді, ақшасын алады, кетеді. Бір күндік, екі күндік, бес, мысалы, сот болады компанияда. Олар ГПХ мен заңгерді алады, адвокатты, иә, келісім шартпен. Ол сол сотқа қатысты жұмысын атқарады. Бір жыл болуы мүмкін. Сот, бірақ енді ол отырмайды ғой компанияда. Ол тек қана сол сотқа қатысып, соттың жұмыстарын жасап, компанияның жаңағы жұмыстарын жасап береді. Сол уақыттың шеңберінде ғана. Бірақ таңертең
4: ал енді 9 ай болды сол ГПХ мен жұмыс жасап отқан. Сол енді штатқа өтуге мүмкіндік бар ма? Биылдан бастап негізі жабылады деген болып өтті былтыр.
2: Заң бойынша ГПХ мен істейтін адамдарды еңбекпен алсын деген заң жоқ. Өзің, бұны шешетін жұмыс беруші. Бастығыңызға барыңыз, сөйлесіңіз, егер де осы штатқа. Қараңыз, сіз 9-дан 6-ға дейін істейсіз бе?
4: Сіз 7-ден 7-ге дейін.
2: Қанша?
4: Таңертеңгі 7-ден
3: 12 сағат. Солай ғой, иә?
4: 11 сағат, бір сағат обед бар ғой.
2: Мә, күнде барып істейсіз бе?
4: Жоқ, 10 күннен ғой.
2: 10 күннен. Вақтовы, яғни, егер де сіз бұған қатысты еңбек саласына толығымен штатқа өтем десеңіз, арызбен, бастығыңызбен сөйлесіп көріңіздер. Оны шешетін сол кісілер ғана. Қабылдаймыз десе қабылдайды, қабылдамаймыз десе қабылдамайды. Егер де ол компания мысалы мемлекеттік негізде болса, олардың штаттық кестесі болады. Алуға бола ма, жоқ па? Ондай адамдарға орын бар ма, жоқ па? Орын болмағаннан кейін кейбіреулер ГПХ-мен алуы да мүмкін, сол сияқты. Ерекшеліктері өте көп, бірақ бұл жерде ГПХ-мен істейтін адамды толық көлемде штатқа алу керек, міндетті деген заң жоқ. Бұны шешетін тек қана бастық.
3: Сұраққа көшсек, Құлсары қаласының тұрғыны Әділхан есімді бізде жел қолданушы хат жіберген екен. Жанна есімді жиен немереміздің атына несие рәсімдеп, жеңіл автокөлік сатып алдық. Көлікті мен, күйеу балам және қызым кезек-кезек жүргіземіз. Үшеуміз де сақтандыру полисіне енгізгенбіз. Қазіргі қолданыстағы заң талаптарына сәйкес жол қозғалыс ережесін бірнеше рет бұзған жағдайда жүргізуші куәлігінен айырылу немесе қайта емтихан тапсыру мәселесі туындауы мүмкін екенін естіп жүрміз. Ал көліктің иесі немереміздің жүргізуші куәлігі жоқ. Біздің жағдайымызда көлікті кезекпен жүргізгендіктен белгілі бір жол ережесі нақты қайсымыз бұзғанымызды бірден анықтау қиын. Оның үстіне кей жағдайда айыппұл туралы хабарлама құқық бұзушылық жасалғаннан кейін 2-3 күннен өткен соң ғана келеді. Осындай жағдайда айыппұл кімге есептеледі? Көлік иесінің жүргізуші куәлігі болмаған кезде жол ережесін бұзған нақты жүргізушіні қалай анықтауға болады? Сондай-ақ бірнеше адам кезекпен жүргізілетін көлікте жол ережесін қайталап бұзуға байланысты жауапкершілік қалай қарасыздар? Өзекті мәселе екен,
2: иә. Егер де үшеуі, иә, ондай бар, сақтандыру полисіне бірнеше адамды енгізуге мүмкіндік бар. Бұрын сенімхатпен болса, қазіргі кезде егер де сол уақытта, сол сәтте жауапкершілікті ешкім мойнына алмаса, бұл жерде енді кішкене адамгершілік мәселесі де болуы тиіс қой. Қай күні сіздерге хаттама келеді? Хат, мысалы, айыппұл жол ережесін бұзғаны бойынша хаттама келеді. Сізге 14-14-тен хабарлама келеді. Сіздер жол ережесін бұзғаныңызға байланысты айыппұл тіркелді, де? Ашасыз хаттаманың не қай күні, қай көше бойынша келе жатқанын адам өзі біледі ғой енді. Деп ойлаймын енді. Бұл жерде адамгершілік мәселесін де ойлау керек. Я, мен көлікте болдым, мен өзім төлей саламын деген өз ара сіздің келісімдеріңіз болады. Болмаған жағдайда, егер де анықтау болмаса, балаға келеді. Көлік иесіне келеді. Көлік иесінің жол жүргізу куәлігі болмаған жағдайда да көлік иесіне келеді.
3: Айыппұлдардың
2: барлығы көлік иесі төлейді. Төлейді. Сондықтан бұл жерде енді ол да дұрыс емес шығар, бірақ көлік иесі сол жағдайда сотқа барып, не МАИ басқармасы арқылы е-өтініш, жаңа сақтандыру полисін көрсетіп, сақтандыру полисінде көрсетілген адамдарды тізетіп көрсетіп, әрі қарай оны заңды түрде анықтау мәселесін анықтауға мүмкіндігі бар. Не болмаса көлік иесі, егер де осындай айыппұлдар келіп, бірақ ешкім мойнына алмаса, бәріңізді сақтандыру полисінен алып тастауы мүмкін. Я, яғни оны шешетін көліктің иесі. Сондықтан мәселе осында. Егер де сіздер көрінсеңіз, адам өзі төлейді. Мен бізде былай, мысалы, өте көп достарымыз бір көлікте айдап жүрді, отбасы мүшелері. Әкесі, атасы, мамасы дегендей. Егер де айыппұл келсе, өздері өзара кімнің сол уақытта жүргенін анықтайды, өздері төлейді. Бәрібір бір отбасы ғой. Бұл жерде біреу төлесін деген мәселе емес, бәрібір төлетеді. Не ғұрлым ертерек төлесеңіз, сол ғұрлым сіздің айыппұлыңызға жеңілдік болады. 7 күннен асып кетсе, айыппұлдың 100% төлемдерін төлейсіз.
3: 64-25 соңғы нөмірі. Досым жездесінің ортаға түсуімен үшінші адамға қаржы орталығынан 30 миллион ақша алып берген. Енді ол кісі төлей алмай қалды. Ортада досым қарыз болып қалды. Жездесімен арада келісім жасалған, бірақ ол кісі қолына ештеңе келмейді. Ақша алған кісі қазір қашып бастаған. Ол кісімен арада құжат, қолхат, ештеңе жоқ. Не істерін білмей отыр. Қандай кеңес бересіз?
2: Қандай кеңес беретінімді де білмей тұрмын, өйткені қолхаттарың жоқ. Біздің хабарымыздың болып жатқаны 20 жылдан асты. Әр хабарда біз айтамыз, әр хабарда, міне 20 жылдан бері әрине жыл сайын біздің адамдарымыздың сауаттылығы, Құдайға шүкір, ашылып жатыр. Заң бойынша да, заң нормаларында біліп бізге сұрақ қойып жатқандар бар. Бірақ егер де сіз ақша мәселесі болсын, мүлік мәселесі болсын, қандай да болмасын, туған бауырыңыз бенде ондай азаматтық сарекет жасасаңыз, мүлікке қатысты қол хат алыңыздар. Иә, түсінем, қалай мен ағамнан алам, қалай мен қарындасымнан. Бұл енді адалдық негізіне, не сеніммен бересіз, одан кейін ештеңе істей алмайсыз. Сенімен сөйтіп, онда кешіресіз ол қарызыңызды. Полицияға беріп көріңіздер, полицияға беріп қашып жатса. Және қазіргі сәтте сіздің дәлеліңіз сол кісімен, борышкер тұлғамен жасалған жазбаларыңыз. Мен оған айтамын, мен алдым, мен қайтарам, кешір, мен сондай қазір кезде.
3: Аз ақша емес, 30 миллион.
2: 30 миллион, құрбар, үлкен ақша.
3: Қою мүмкін қойтын.
2: Досыңыз үшінші тұлға ретінде, гарант ретінде шыққан, оның өзінде жездеңізбен ол жасалған. Яғни егерде досы төлеген жағдайда жездесі төлеу керек. Төлей алмай жатыр, өйткені қарыз адам қашып жүр. Бұл енді мысалы сіз айтасыз, Нұра маған гарант болшы, мен сізге гарант боламын. Сіз өзіміз, өз ара біздің келісім шартымыз бар, яғни өзара қайтару мәселесі. Ал үшінші тұлғамен ешбір құжат жоқ, сондай болып тұр ғой. Ал кінәлі борышкер тұлға, үшінші тұлға. Полицияға беріп көріңіз және жазбаларыңызды қараңыз. Егер сұрақтарыңыз болса ертеңге қалдырайық.
3: Сұрақтар өте көп, әлі де түсіп жатыр. Қамықпаңыз, ертең сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береді. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбетұлы, бағдарлама жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратансқызы. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауығасың. Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-0218-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ: сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
3: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
2: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8 778-0018-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
4: Саламатсыздар ма, қазақ елім? Менің есімім Байғараева Гүлайым, Шымкент қаласынан. Саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен, қатты сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді, жақсы ұйықтайтын тұғын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мінекейін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
3: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
2: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8 778-0018-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой?
3: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
2: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8 778-0018-88. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Ексейтова Рабиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқанына бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып сұрған аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді, аллаға шүкір. Нео саумалдың пайдасы өте көп, сондықтан да бәріміз де алып ішіп денсаулықтарымызды түсіреміздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
2: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8 778-0018-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8 778-0018-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160898003005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанның солтүстік пен шығыс өңірлерінде жылыту маусымы 1 қазанға дейін басталады. Бүгін үкімет отырысында күн тәртібінен тыс жылыту маусымына дайындық барысы қаралды. Энергетика министрі Ерлан Ақкенжановтың айтуынша, 14 қыркүйекте Павлодар облысында жылыту маусымы басталған. Осы аптаның соңына дейін солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарына, ал 1 қазанға дейін солтүстік пен шығыс өңірлердің қалған бөлігіне жылу беру жоспарланып отыр. Алайда бірқатар өңір жылу маусымына дайындықты әлі толық аяқталған жоқ. Министр.
3: Мәселен, өткен аптада Сатпаев қаласында жылу магистралінің жаңғырту толық аяқталды. Петропавл қаласының жылу магистральдары бойынша дайындық 95% құрайды. Семей қаласындағы 3 жоба бойынша жоспардың орындалуы 70% құрайды. Степногорск қаласында жылу магистралін реконструкциялау жұмыстары 76% құрады. Барлық жұмыстарды ағымдағы аптаның соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Осыған байланысты өңірлерге жөндеу жұмыстарының барысын қысқа мерзімде аяқтау қажет. Министрлік тарапынан жөндеу жұмыстарының барысын шығу арқылы күнделікті бақылау жалғасатын болады.
2: Бұдан кейін үкіметте жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары талқыланды. Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтің айтуынша, тиісті жұмыстың нәтижесінде жол көлік апаттары азайған. Қазір бұл бағытта цифрлық шешімдер қолға алынып, барлық салалық сервис торы платформасында біріктірілді, дейді министр.
4: Біріншіден, жасанды интеллектіні қолдану арқылы көліктерді бақылау жүргізіледі. 8 сағаттан артық рөлде отырған адамдар, сондай-ақ ұрланған автокөліктер анықталуда. Екінші, қорғау жүйесі арқылы іздеуде жүрген жалған нөмір тағып алған көліктерді және өрескел бұзушыларды анықтаймыз. Үшінші, жол ережесінің бұзушылықтарын автоматты түрде анықтайтын жүйелерді дамытып жатырмыз. Олардың санын 28,000-нан 32,000-ға дейін жеткіздік. Төртінші, республикалық трассаларда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі қолдануда. Дәл осы жүйе орнатылған учаскелерде жол көлік оқиғалары саны 10%, қаза тапқандар 33%, жарақат алғандар 12% азайды.
2: Жалғастырамыз. Елімізде мемлекет қорғауындағы тарихи ескерткіштер мен табиғи нысандарды бүлдіргендерге қолданылатын жаза айтарлықтай күшейтілді. Қылмыстық кодекстің вандализм бабы аясында мәдени нысандарға залал келтіргендерге 8 миллион теңгеден астам айыппұл салынады. Сондай-ақ заң бұзушылар 50 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алынып, 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Соңғы айларда Маңғыстаудағы Ыбықты сай шатқалы мен Бутаков сарқырамасының тастарын шимайлаған бірнеше тұрғын анықталып, жауапқа тартылған. Қазақстанда мүгедектігі бар азаматтарды әлеуметтік қорғау және қолдау жүйесі толықтай реформаланады. Жаңа тәртіп аясында жергілікті деңгейдегі көмектің 13 түрі біріктіріліп, оңтайландырылатын болады. Сонымен қатар жүйенің ашықтығын қамтамасыз ету үшін жасанды интеллект технологиясы іске қосылды. Цифрлық тексерістің алғашқы кезеңінде мүгедектікті заңсыз рәсімдеуге негіз болған 100-ден астам жалған медициналық құжат әшкереленген. Ертең Қазақстан мектептерінде 2-4 сынып оқушылары үшін алғашқы аралық бағалау кезеңі басталады. Бұл уақытта оқушылар диктант жазып, оқу сауаттылығына арналған тапсырмаларды орындайды. Ал әдебиеттік оқуда мәтінді түсіну мен ойын жеткізу қабілеті бағаланады. Математика пәнінен бақылау жұмысы алынып, есептеу мен есеп шығару дағдылары тексеріледі. Сонымен қатар 90 бойы формативтік бағалау жүргізіліп, оқушылардың оқу мақсаттарын меңгеру бақыланады, ал 1 сынып оқушыларына балдық бағалау қойылмайды. Бүгін Азиадада біздің қоржынға тағы бір медаль түсті. Каратэден 55 келіге дейінгі салмақта Өзбекстан өкілімен кездескен Белла Самашева қола жүлдегер атанды. Сонымен қатар жүзуден ұлттық құрама өкілдері сәтті өнер көрсетіп жатыр. 200 метрге шалқалай жүзуден Ксения Игнатова финалға жолдама алды. Бұдан басқа іріктеуде кешенді жүзуден эстафетада біздің команда 3-ші орын алып финалға шықты. Ақтық сындар бүгін өтеді, оны Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 21 градус жылы. Алматыда күн ашық, 26 градус жылы. Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы болады. Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 23, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 28, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
3: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында халық музыкасы.

құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. 11 сағат 10 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқында сазды сағат. Әдеттегідей микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғасұлы. Құрметті достар, біз саз сағатымызды бүгін халқымыздың дәстүрлі музыкалық мұрасы қара жорғанымен бастадық. Орындаған Ардақ Балажанова. Құрметті достар, қазір күз мезгілі, иә, табиғаттың ерекше көркемдікке бөленетін кезеңі. Алтын түске енген жапырақтар, қоңыр салқын ауа, күздің байсалды тынысы ұлттық музыка әуенімен үндесіп тыңдаушыға ерекше көңіл күй сыйлайды деген ойдамыз. Осы күзгі әсем мезгілде қазақ халқының дәстүрлі ән күйлерін, қалық музыкасының інжу маржандарын Қазақ радиосынан бірге тыңдайық. Бізде сазды сағат, яғни бұл сағаттармен қарай жалғастыратын мұнарлан тобы тамаша әттең тонның келтесі ай деген ән тарту етеді. Сонымен қатар жұмыр қылыш тобының орындауындағы құнанлар да біздің толқында шырқалады. Сонымен қатар құрметті радио тыңдаушы қауым, әріптесім Ғалия Есқұлованың бір әннің тарихы жайлы қызықты хабары эфирге ұсынылады. Яғни бұл жолы ғашықтар жайлы, ғашықтар жыры жайлы тілге тиек етпек, бірге тыңдайық. Ал мен сіздермен кавер әндер барысында тікелей толқында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Бір өлең бір тағдыр, бір әуен тұтас тарих. Жүрекке жол тартқан әуендер сыры, бір әннің тарихы хабарында.

0: Микрофон алдында Ғали Есқұлы бар мысыздар. Бүгінгі хабарымыз. Талай ғашықты махаббат бесігіне бөлеп, әсем әуенімен тербеген сонау 80-ші жылдары жазылған Кеңес Дүйсекеевтің ғашықтар жыр ән жайында болмақ. Ғашықтар жыр әнін композитор осыдан 43 жыл бұрын шығарған. Халықтың жүрегінен бірден орын алған әннің мәтінін ақын Шөмішбай Сариев жазды. Екеуі де әйгілі жыр елі атанған Сыр елінің тумалары. Олар өмірде ғана емес, шығармашылықта да сырлас дос болды. Бірге 100-ден астам ән жазды. Шөмішбай Сариев өз естелігінде, бұл әнді жазғанда оның дәл осындай танымал болып, халықтың бойтұмарына айналатынын ойлаған жоқпын дейді.
1: Адам баласының ең бір ғажайып серігі, адам баласының бір өмір сүруі, өмірге ынтықтығы бәрі махаббат сезімінен тұрады. Сол махаббат сезіміне арналған осы бір жиынтық, махаббаттың бір жиынтық образындай, жиынтық бейнесіндей маған елестейді. Мен шынында да басында өлеңін жазған кезде үлкен дәрежеге жетеді, халықтың сүйіктісі әні болады деп ойлаған жоқпын. Бірақ соның бір ішкі сезімдері, иірімдері халық жүрегін баурауады деп ойлаймын. Жалпы ән деген қос қанатты аққу сияқты екі қанаты бар. Сол екі қанатының біреуі музыкада, біреуі ән өлең. Сол екеуінің қанатының салмағы, ұшар қанатының құлашы бәрі бір-бірімен үндеспесе, онда ән ұшпай қалады. Сондықтан әннің қос қанаты бірдей болу керек.
0: Қос өнер иесінің ұлы одағынан туған ғашықтар жыр әнін автор Нағима Есқалиева мен Сембек Жұмағалиев қарнап жазған екен.
2: Нағима мен айтатындай қандай ол ән деп ойладым мен өз ішімнен. Сен жаңа сөзіне қарасақ, Шөмішбай Сариев ағамыздың сөзі екен. Бірінші жолы қасың қандай, қара қат көзің қандай екен деп мөлдіреп тұрған сөз деп, соны Кеңес аға күліп айтып, Кеңес аға, Нағима оны болмайды бұлай. Келмейді саған, характер келмейді әнге. Қалай не істейміз дегенді мен айтам, осы бізге Гүлдерге Мақпал Жүнісова деген жақсы қыз келіп жатыр қазір. Онда бізге де Мақпалды енді көп танымайтын болу керек, Кеңес ағамыз шақырып алып, сол Мақпал екеуміз бір жұмадай сол осы өлеңді жаздық.
3: Сонда Сембек гүрілдеп тұрған кезі, Нағиманың гүрілдеп тұрған кезі, Кеңес Дүйсекеев ағамыз, ол кезде радио телевидениенің бас дирижері, біз бәріміз радиода жазып жүретінбіз әнді. Сембек айтады, әй Сембек, мен керемет бір ән жаздым, ғашықтар жыры деген. Сөзі Шөмішбай ағамыздікі. Қасың қандай, қара қат көзің қандай деген махаббат, лирика жаңа бір. Сосын алып Сембек айтады, жоқ, мен Нағимамен айта алмаймын мына әнді. Неге деп Кеңес аға сұрайды ғой. Онда Кеңес аға сөзін өзгерту керек болып тұр онда. Бойың қандай деп айту керек деп. Нағима бір бас жоғары ғой Сембектен ұзын.
0: Қазақ эстрадасының алтын қорынан ойып тұрып орын алған ғашықтар жыр әнін тамаша ойын сауықтық бағдарламасында Сембек Жұмағалиев пен Мақпал Жүнісова алғаш орындайды. Мақпал Жүнісованың нәзікте сыңғырлаған дауысы, Сембек Жұмағалиевтің лирикалық терең үні бір-бірімен мінсіз үйлесім тауып, тыңдарманның жүрегін бірден баурап алды. Ширек ғасырдан астам уақыт өтсе де, халық бұл әнді тыңдаудан еш жалыққан емес.
2: 84-ші жылдың жаңа жылдық хабарында берілді ең бірінші. Келесі күні жұлдыз болып шыға келді қазіргі сөзбен айтқанда. Біздер әнші ретінде, орындаушы ретінде халыққа жеткізе білгенбіз. Әннің характерін кәдімгі сезім беріп айтқан болу керек, халық соған сенді. Екеуміздік әнімі махаббат қылды. Ол енді мен ойлап тұрмын, бұл шынымен әнші ретінде біз енді халықтың жүрегін жол таптық деп ойлаймын.
0: Бір дерек. Гүлдер ансамблімен Сембек Жұмағалиев пен Мақпал Жүнісова Атырау өңіріне гастрольдік сапармен барады. Халықтың әнге деген ықыласы ерекше болғаны соншалық, Атырау қаласында 14 күн бойы концерт берген. Көрермендер әр концертте ғашықтар жыр әнін қайта-қайта сұрап шырқатқан. Осыдан кейін бұл ән дуэттің мәңгілік бойтұмарына айналды.
3: Атырау қаласында 14 күн қатарымен концерт бердік Гүлдер ансамблі. Осы ғашықтар жырының сол буы. Ғашықтар жырына деп 14 күн аншлаг болды. Бір жерде концерт, драм театрда.
0: Бұл оқиға қазақ мәдениетінің тарихында фонограммасыз, тек жанды дауысты ән айтып, халықты апталап залға жинауға болатынын дәлелдеген бірегей феномендердің бірі. Ән халықтың көңілінен шығып, жүрегіне жетіп жатса, әнші үшін одан артық мәртебе жоқ. Ғашықтар жыр әні қазақтың ән қорының баға жетпес қазынасы, өшпес махаббат ән ұраны болып қала береді. Сіздер бір әннің тарихы хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Аман.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Ардақты ағайын, сіздер жаңа ғана Мирас Жүгінісовтің орындауындағы «Жаным» әнін тыңдадыңыздар. «Сұранамын жанымнан кетпеші» деп ән шырқады. Дәл осы әннен кейін жалпы Мирастың қасынан ешбір қыз бірелі кетпесе керек, әннің де мазмұны да сол қызға деген өтінішін, махаббатын әдемі жеткізген екен. Ал келесі шырқалатын ән Қайрат Нұртастың орындауындағы «Келінге өсиет». Әрине, кавер нұсқада, өйткені Қайрат Нұртас енді келінге өсиет айтатын ерекше орта жасқа келген секілді. Бір кездері жас Қайрат болып жүреді, енді міне келінге өсиет айтатын аға буын Қайратқа айналды. Уақыт деген қандай, достар? Кеше ғана әнімен қыздардың жүрегін жаулап жүрген Қайрат бүгінгі күнде келінге ақыл айтатын тамаша ән ұсынбақ. Өмірдің өзі осындай үлкен кавер нұсқада екен, бірге тыңдап көрейік. Сонымен қатар Серік Ибрагимовтың орындауындағы «Қинамашы жүректің» әні де біздің толқында шырқалады. Ал кавер әндерді жалғайтын Балжан Бидаш, «Мен ешкімді сүймеймін» демек, бірге тыңдап көрейік.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – сладноживительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Ардақты тыңдаушы, сіздер қазір ғана Дарын Болатханұлының орындауындағы жиделім әнін тыңдадыңыздар. Жалпы ән арқылы құрметті радио тыңдаушы қауым туған жердің қадірін сезіндіріп, оны аялап қорғаудың маңызды екенін ерекше еске салады. Жалпы туған жерді сүйіп, оны сөзбен ғана емес, нақты іспен құрметтеу екенін жақсы білсек керек. Табиғатты ластамау, қоқысты арнайы орындарға тастау, ағаш отырғызу, су мен электр қуатын үнемдеу — бұл экологиялық мәдениеттің қарапайым бірақ маңызды қадамдары. Жалпы таза Қазақстан қоршаған ортаны қорғауға ғана емес, әр азаматтың туған жерге деген жауапкершілігін арттыруға, сонымен қатар бағытталған нақты бастама деп айтар едім. Таза орта дені сау ұрпақтың, көрікті өлкенің, жарқын болашақтың негізі. Туған жерімізді таза ұстайық, табиғатымызды аялайық, сонымен қатар экологиялық мәдениетті әр қайсымыз өзімізден бастайық. Өйткені таза Қазақстан таза болашақтың кепілі екенін ұмытпайық. Дәл осыны ізгі тілекпен, ізгі оймен біз туған жер әндерін әрмен қарай сабақтаймыз. Данияр Сағынтаев елге сапар әнін тарту етеді. Сонымен қатар Жазира Байырбекова мен Жанболаттың орындауындағы «Елім жерім» әні де біздің толқында шырқалады. Құрметті достар, бұл сағатты әдеттегідей хит әндері түйіндейді. Ернар Амандықтың «Сен арманыма» әнін бұл сағатты түйіндейміз. Сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, Бақшан Тілеуғазұлы, арнамыздан алыстамаңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
1: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушаң келеді.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
1: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді, ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
0: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдік де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Базаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылумен деген дегенімізді алдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын, солар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішкенде ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан тиімді, жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Биені сауған жерге бару деген қиын болады ғой. Бірінен қалтаңызда жүріп сауып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулықты үшін айтқаныңызда.
0: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
1: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Дәруменнің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
0: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Құрлысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақшы, айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтам.
0: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160898-00-00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы бүгін де өз жұмысын жалғастырады. Бүгін тамаша күн. Ендеше сейсенбі, бейсенбі күндер әдетте біз авторларға арнаймыз ғой. Бүгін сейсенбі, қыркүйектің 22-сі. Ендеше бүгін танымал қазақстандық әнші, композитор, мәдениет қайраткері Дүйсенхан Сыздықтың шығармашылығына арнамақпыз. Ол кісінің тамаша әндерін өздеріңізге ұсынамыз. Сен мұңайма деген әнмен бүгінгі бағдарламаны бастайық. Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған Дүйсенхан Сыздықтың әнін Мақпал Жүнісова орындайды.

әріне тыңдаушылар, әке өмірдің тірегі, ана өйдің жүрегі десек, Асқар Таудай айбынымыз болса әке, бірі көктегі күндей шуағымыз. Перзенттік сезімінің ең шынайы үлгісін әнмен әдем сөйлеткен сазгер Дүйсен Қансыздық отбасылық құндылықтар мен асыл жандарға арналған қос қанатына болған қос туындыны Жан әке және Гүл сыйлай қанаға деген әндермен әдем жеткізген. Өмірдегі ең үлкен бақыт осы бір тамаша ата-анаға, олар ол кісілердің қасиетті бейнесін әуенмен әрлеген тамаша әндерді мұнарланды орындайды. Гүл сыйлай қанаға Ибрагим Исаның сөзіне жазылған ән, және Жан әкені Алтын арай тобы орындайды. Бұл Шөмішбай Сәриевтің сөзіне жазылған Дүйсен Қансыздықтың әндері.

Алтынарай тобының орындауында Жан Әке деген әнді тыңдадыңыздар. Бүгінгі әнім Зейнедің бағдарламасы белгілі сазгер Дүйсен Қансыздықтың шығармашылығына арналуда. Ол кісінің репертуарында, жалпы ол кісінің ән жинағында Бақша Дайваның орындауындағы бір тамаша туындылар бар. Бұл Дүйсен Қансыздықтың шығармашылығындағы ең жарқын гауһарлар десек болады. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Аңса жаным әні тыңдаушының жүрегіне ерекше лирикалық сезім ұялататын ән, және Нұғыман Асқаровтың өлеңіне жазылған Туған жер деген туындысы отаншылдық пен туған өлкеге деген сағынышты зор қуатпен жеткізеді. Дәл қазір осы әндерді ұсынамыз. Аңса жаным, Туған жер, Бақша Дайваның орындауында, және одан кейін бірден Ғажап ертегім деген Жеңіс Қақпаның орындауында Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған тағы бір Дүйсен Қан ағамыздың әнін тыңдаңыздар.

Бүгінгі әнім сенедің бағдарламасы белгілі композитор Дүйсен Қансыздықтың шығармашылығына арналуда. Дүйсен Қансыздықтың өмірбаянына көз жүгіртсек, ол кісі 1977 жылы Шымкенттегі музыкалық колледжде оқыған, Шымкент қаласында музыкалық училищеге оқуға түскен. Ең қызығы, ол кісі Кеңес Дүйсекеевтің шәкірті болған екен. Қазақ өнерінің заңғар тұлғасы Кеңес Дүйсекеевтен тікелей тәрбиесін көріп, нотатанудың қыр-сырын үйренген бақытты шәкірт екен. Сондықтан бәлкім Дүйсен Қансыздықтың сазгерлік әлеміне үңілсек, оның әуендерінен ерекше бір сыршылдық пен кеңдікті сезінеміз. Бұл да кездейсоқ емес. Ендеше осы бір тамаша әндерді дәл қазір тыңдай берейік. Аққу арманым Серік Ибрагимовтың орындауында, оның алдында бір күн деген әнді ұсынамыз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған тамаша ән Мақпал Жүнісованың орындауында. Аққу арманымды Серік Ибрагимов орындайды. Бұл Әбілқайыр Сыздықовтың сөзіне жазылған Дүйсен Қансыздықтың әні. Және Ғашық бол деген тамаша әнді естеріңізде болар. Соңғы жылдары Гүлхан Сергебаева ерекше орындап жүр. Ибрагим Исаның сөзіне жазылған тамаша әнді тыңдай отырыңыздар. Бұл әннің де авторы Дүйсен Қансыздық.

Ибрагим Мұсаның сөзіне жазылған Дүйсен Хан Сыздықтың тамаша «Ғашық бол» деген әнін Гүлхан Сергебаева орындады. Енді кезекте Асқақ даусымен Роза Рымбаеваның орындауындағы тамаша әндермен жай ғана әндер емес, «Туған ел көктем әні» деген әндер, бұл қазақ эстрадасының алтын қазынасы. Осы әндермен бүгінгі «Әнім сен едің» бағдарламасын аяқтамақпыз. Дүйсен Хан Сыздықтың шығармашылығына арналған хабарымызды аяқтаймыз. Сонымен «Туған елдің сөзі» Шөмішбай Сәриевтікі, «Көктем әнін» Асқар Дүйсенбі жазды. Бұл әндер Дүйсен Хан Сыздықтікі, орындайтын Роза Рымбаева, ал шығармашылық топ Назым Еркінқызы, біз режиссеріміз, бағдарлама жүргізуші редакторы Ләззат Тиішбекқызы. Өздеріңізге сәттігін тілейді. Дәл қазір «Көктем әнін» тыңдаңыздар, одан кейін «Туған елмен» аяқтаймыз.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Үндістандық компаниялар Атырау өңірінің инвестициялық мүмкіндіктеріне жоғары қызығушылық танытып отыр. Өңір әкімінің орынбасары Марат Мұрзиевтің айтуынша, энергетика Үндістанмен ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі. Тараптар Қазақстан-Үндістан бизнес форумы өткен Ченнай қаласында үндістандық іскерлік қоғамдастық өкілдерімен екі жақты кездесу өткізді. Атырау облысы мұнда жергілікті компаниялармен бірлесіп жүзеге асыруға дайын өз жобаларын таныстырды. Мәселен, үндістандық бизнеске облыстағы арнайы экономикалық аймақ аумағында өндірістерді орналастыру мүмкіндіктер ұсынылды. Инвесторлар үшін дайын инфрақұрылым, салықтық және кедендік жеңілдіктер қолжетімді. Өңір мен Үндістан арасындағы перспективалы бағыттардың қатарында көлік және логистика, агроөнеркәсіптік кешен, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, тау-кен өндірісі, цифрландыру, жасанды интеллект, IT және өнеркәсіптік кооперация салалары бар. Атырауда дендропарк салынады. Бұл жоба туралы облыстық мәслихаттың сессиясында аймақтық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы мәлімдеді. Дендрологиялық парктің құрылысына алдын ала 16 миллиард теңге бағыттау жоспарланып отыр. Жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асады. Атырауда дендропарк салу жасыл желектерді көбейту мақсатында облыстың даму жоспарында қарастырылған. Табиғи ресурстар басқармасы басшысының айтуынша, жобаны жүзеге асыру қажеттілігі облыс орталығындағы халық санының өсімімен де байланысты. Бүгінде қалада 430 мыңнан астам адам тұрады. Сондай-ақ 25 парк пен гүлзар бар. Қазір уақытта бір тұрғанға шаққанда жалпы пайдаланудағы жасыл желектің аумағы шамамен 1 шаршы метрді ғана құрайды. Сонымен қатар Атырауда ботаникалық бақ немесе дендрологиялық парк атымен жоқ. Сол себепті ірі жасыл рекреациялық және ғылыми ағартушылық кеңістік құру қажеттілігі туындап отыр. Жоба бойынша дендропарктің жалпы аумағы 265 гектардан асады. Ол екі аймақта орналасады. Азия учаскесін Геолог шағын ауданында, ал Еуропа учаскесін Атырау 2 шағын ауданында салу жоспарланған. Атырау облыстық ауруханасында анестезияның жаңа заманауи әдісі қолданыла бастады. Бұл тәсілдің ерекшелігі ол бүкіл денені емес, тек ота жасалатын нақты бір бөлікті ғана жансыздандырады. Дәрі тікелей қажетті жүйке талшықтарына салынатындықтан адам ешқандай ауырсынуды сезбейді. Атыраулық дәрігерлер бұл тиімді әдісті батыс өңірде алғашқылардың бірі болып іс жүзінде енгізіп отыр. Жаңа әдістің арқасында науқастар ота кезінде де және одан кейін де ауырсынуды жеңіл өткереді. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саулила Икс. Здравствуйте. Индийские компании заинтересовали инвестиционные возможности Атырауской области. Как рассказал заместитель акима региона Марат Мурзиев, энергетика – одна из ключевых направлений сотрудничества с Индией. Стороны провели двустороннюю встречу с представителями индийского делового сообщества в городе Ченнай, где прошел казахстанско-индийский бизнес-форум. Атырауская область представила здесь свои проекты, готовые к реализации совместно с местными компаниями. Так, индийскому бизнесу представили возможности размещения производств на территории специальной экономической зоны в области. Инвесторам доступны готовая инфраструктура, а также налоговые и таможенные льготы. В числе перспективных направлений между регионом и Индией названы транспорт и логистика, агропромышленный комплекс, переработка сельхозпродукции, горнодобывающая промышленность, цифровизация, искусственный интеллект, IT и промышленная кооперация. В Атырау построят дендропарк. О проекте на сессии областного маслихата сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области. На строительство дендрологического парка предварительно планируют направить 16 миллиардов тенге. Его реализуют в рамках государственно-частного партнерства. Создание дендропарка в Атырау предусмотрено планом развития области для увеличения зеленых насаждений. Необходимость реализации проекта, по словам главы управления природных ресурсов, связана в том числе с ростом населения областного центра. Сегодня в городе проживает более 430 тысяч человек и насчитывается 25 парков и скверов. На жителя приходится около 1 квадратного метра зеленых насаждений общего пользования. Кроме того, в Атырау отсутствует ботанический сад или дендрологический парк, поэтому есть необходимость создания крупного зеленого, рекреационного и научно-образовательного пространства. По проекту общая площадь дендропарка превысит 265 гектаров. Он будет размещен на двух территориях. Участок Азия планирует создать в микрорайоне Геолог, а Европа в микрорайоне Атырау-2. В Атырауской областной больнице внедряют современный метод регионарной анестезии. Он временно блокирует болевую чувствительность в определенной части тела. В отличие от методов, при которых обезболивание воздействует на весь организм, здесь анестетик вводится непосредственно в область расположения необходимых нервных структур. Атырауская областная больница стала одной из первых медицинских организаций на Западе, где проводится практическая работа по применению данного метода. Новый подход позволяет эффективно контролировать болевой синдром во время операции и уменьшает боль после вмешательства. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Елімізде Қазақстан Халық Кеңесінің құрамы бекітілді. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы қол қойды. Кеңес құрамында 126 адам бар. Тізім этномәдени және қоғамдық бірлестіктер, коммерциялық емес ұйымдар, өңір мәслихаттары және қоғамдық кеңес өкілдері арасынан жасақталған. Кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі 4 жыл. Оның төрағасын кеңес мүшелері сайлайды, ал төрағаның екі орынбасары ротациялық негізде тағайындалады. Түн ішінде қатты жолдайтын мото және автокөлікпен жүретін азаматтарға жаза күшейтіледі. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов осындай тапсырма берді. Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтің айтуынша, жыл басынан бері осындай 372 факті тіркелген.
2: Бүгінгі күнде цифрлық шешімдер көп көмектеседі. Камерамен анықтаймыз. Жалпы қоғам қазір белсенділік танытып жатыр. Адамдар өздері телефон арқылы осындай мәліметтерді баяндайды. Жыл басынан бері осындай 372 факті орын алды. Олардың бәрі әкімшілік жауапқа тартылды. 55 қалынды. Автокөліктер, мотоциклдер, айыппұл тұрақтарға да қамалады. Бұл жұмысты күшейтеміз.
1: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстанда техникалық байқау орталықтары мен жолаушылар тасымалына қойылатын талаптар күшейтілді. Енді техникалық байқауды тек қағаз жүзінде жасағандардың жұмысы 3 жылға дейін тоқтатылады, ал рөлі оң жақтағы 70 мыңға жуық көлік тасымалдау процесінен шығарылды, дейді министр.
3: Енді оларға жұмыс бастау үшін арнайы рұқсат алу керек. Айыппұл 30-дан 100 МРП-ге дейін өсті. Осылайша қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін көліктерді пайдалануға жол берілмейді. Сонымен қатар жолаушылар тасымалы тәртіпке келтіріп жатыр. Ішкі істер министрлігімен және Яндекс Индрайвпен бірігіп рөлі оң жақты көліктерді тасымалдау процесінен шығарылды. Қауіпсіздікті одан әрі күшейту үшін келесі өзгерістер әзірленуде. Рөлі оң жақтан солға ауыстырылған көліктерді такси ретінде қолдануға тыйым салу, тасымалға жауапты агрегаторлардың жауапкершілігін арттыру.
1: Елімізде ана мен бала денсаулығын қорғау мақсатында жаңа тегін медициналық бағдарламалар қолға алынды. Енді республика бойынша барлық перинаталдық орталықта бір күндік клиникалар жұмыс істейді. Мұнда жүкті әйелдер кепілдік берілген көлем аясында 5 түрлі күрделі зерттеуден тегін өтіп, қорытындысын келесі күні ала алады. Сонымен қатар аналар саулығы бағдарламасы шеңберінде әйелдерді салауатты жүктілікке дайындау үшін 12 түрлі тегін тексеру қарастырылған. Бұл маңызды шаралардың барлығы мемлекет тарапынан толықтай қаржыландырылады. Қазақстанда алғаш рет өтіп жатқан кітап оқитын ұлт республикалық марафонына тіркелу жалғасып жатыр. Жобаға оқушылар, студенттер, мұғалімдер, мемлекеттік қызметшілер және отбасылар қатыса алады. Марафон 7 бағыт бойынша ұйымдастырылып, қатысушылар 330 кітаптан тұратын тізімнен 15 шығарма оқу керек. Негізгі оқу кезеңі келесі жылдың наурызына дейін жалғасып, соңында тестілеу мен зияткерлік сайыстар өткізіледі. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталып, финалистерге дипломдар мен сертификаттар беріледі. Ұйымдастырушылар марафонға 2 миллионға жуық адам тартуды жоспарлап отыр. Келесі айда қазақстандықтарды қатарынан 3 күн демалыс күтіп тұр. 5 күндік кестемен еңбек ететіндер 24-ті, 25-і және 26-шы қазанда жұмысқа шықпайды. Себебі биыл республика күні жексенбіге түсіп тұр, сондықтан демалыс дүйсенбіге ауыстырылады. Жалпы қазан айында ел тұрғындары 10 күн демалады, ал мектеп оқушыларының күзгі демалысы 26-шы қазаннан 1-ші қарашаға дейін жалғасады. Қазақстандық ММА шебері Еркінғали Бүркітәлин Азия ойындарының чемпионы атанды. Ол финалда Бахрейн өкілін жеңіп алтын медаль иеленді. Ал каратэші Нұрғанат Әжіқанов қола жүлдеге қол жеткізді. Ол Филиппин спортшысын жеңіп Қазақстан қоржынына тағы бір медаль салды. Бүгін тағы бірқатар қазақстандық спортшы жарыс жолына шығады. Сайыс барысын Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 10, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Әндері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105

0: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Армысыздар, Ақтөбе өнер мен мәдениеттің өзіндік дәстүрі қалыптасқан өңір. Ал биылғы жылы да өңірдің мәдени күнтізбесі түрлі мазмұндағы жобаларға толы. Осы тақырыпты кеңірек тарқату үшін дәл қазір байланысқа Ақтөбе облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Алтынай Юнисованы қосамыз. Қайырлы күн, Алтынай ханым.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым және радио тыңдаушы қауым.
1: Бүгінде Ақтөбе облысының мәдени өмірінде қандай өзгерістер мен жаңа бағыттар бар? Мәдениет саласының қазіргі басты басымдықтары қандай деген сауалмен бүгінгі сұхбатымызды бастасақ.
2: Басты басымдықтары мәдениет саласын дамыту, ұлттық құндылықтарды сақтау, тарихи мұраны жаңғырту, кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, халықтың мәдени өмірге қатысу белсенділігін арттыру бағытында жүргізілуде.
1: Енді кітапхана саласына тоқталсақ, бүгінде кітапхана тек кітап оқитын орын емес, адамдар бас қосатын, білім алатын, түрлі мәдени жобалар жүзеге асатын қоғамдық кеңістікке айналып келеді. Жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай жаңа жобалар қолға алынуда?
2: Ерекше бағыттардың бірі креатив саласы бойынша Сағай Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы базасында 23 жылдан бері креативті орталық қызмет атқарып, онда фотостудия, дыбыс жазу студиясы, IT-кабинеттер, әдебиет залдары, community space, жазғы арт-резиденция, ашық аспан астындағы кинозалдар арқылы жастардың шығармашылық әлеуетін дамытуға мүмкіндік беріп келеді. Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмиябы ғылыми кітапханасында Makerspace креативті шеберханасы жұмыс істейді. 3D басып шығару, робототехника, инженерлік модельдеу, гаджеттер құрастыру, тігін және термо баспа бағыттар бойынша жобалар жүзеге асырылуда. Аудандық және ауылдық кітапханалар базасында жастарға арналған 31 коворкинг орталығы қызмет көрсетуде. Осы бағытта ағымдағы жылы 10-11 қазан күндері Астана қаласында креативті индустрияны дамытуға, шығармашылық кәсіпкерлікті қолдау мен оның әлеуетін арттыруға арналған креатив аймақ республикалық жобасы аясында Ақтөбе облысының күндері өтеді. Ақтөбенің креативті жобаларының көрмесін көруге шақырамын.
1: Ақтөбеде ұлттық өнерді дәріптейтін түрлі фестивальдер, байқаулар, шығармашылық жобалар ұйымдастырылып келеді. Мәселен, биыл Наурызнама аясында «Жыраулар жолымен» атты 24 сағаттық жыр кеші өткізіліп, ұлттық жыршылық дәстүр кеңінен насихатталды. Осындай ұлттық өнерді жаңғыртатын жобалардың маңызы қандай? Жастардың дәстүрлі өнерге қызығушылығы байқала ма жалпы?
2: Ұлттық өнерді жаңғыртуды мақсат еткен мұндай жобалардың маңызы өте зор. Осындай жобалар арқылы ұлттық өнер сахнада ғана емес, жастардың күнделікті шығармашылық ортасында да кеңінен насихатталады. Бұл бағыттағы жұмыстардың нақты нәтижесін Ер Едіге жыр мектебінің қызметінен көруге болады. 21 жылы құрылған жыр мектебінде қазіргі таңда 60-ға жуық дәстүрлі жыршылық өнерді меңгеріп, халық эпостар мен термелерді үйренуде. Биылғы жылы жыр мектебінің шәкірттері «Жыраулар жолымен» атты тәуліктік жыр жобасына белсене қатысты. Жоба аясында 36 жыршы «Қырымның 40 батыры» эпикалық циклын 24 сағат бойы үздіксіз орындады. Көне дәстүр бойынша бір-бірімен іліп әкету тәсілімен жырлап, ұлттық жыраулық өнердің өміршеңдігін айқын көрсетті. Жыр жобасы нәтижесінде халықаралық деңгейде насихатталып, жоба ЖБР Африка және Азия мемлекеттерінің дүниежүзілік рекордтар кітабына тіркелді. Жобаның маңыздылығы ұлтымыздың болашағы жастарымызға жыршылық дәстүр арқылы қазақтың тілі, салт дәстүрі, әдет-ғұрпын сіңіріп, ақындық, әншілік өнерге баулу. Ұлттық мұраны танытудың ғана емес, үйретудің, сахнада орындаудың, одан әрі жалғастырудың тиімді тетігі.
1: Қазіргі уақытта мәдениет саласына жаңа технологиялар да белсенді еніп келеді. Мысалы, биылғы «Музей түні 2026» деген шарасында интеллект пен проекциялық технологиялар арқылы жанданған картиналар сияқты интерактивті жобалар ұсынылған. Музейлердің осындай заманауи форматқа көшуі келушілер санын арттыруға қаншалықты әсер етеді?
2: музейлер үшін жаңа технологияларды пайдалану келуші мен қарым-қатынастың жаңа формасын қалыптастырудың маңызды құралы деп есептеймін. Музей түні 2026 шарасы аясында жасанды интеллект, проекциялық технологиялар, интерактивті экрандар және цифрлық реконструкциялар арқылы тарихи мұраны жаңа қырынан көрсетуге мүмкіндік алдық. Жанданған картиналар жобасы соның нақты мысалы. Мұндай форматтардың келушілер санын арттыруға әсері өте зор. Интерактивті және цифрлық шешімдер келушілердің қызығушылығын, экспозицияда өткізетін уақытын, жастардың қатысу белсенділігін арттырады. Облыста көшбасшы болған алғашқы музейлердің бірі Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалдық музейі. Экспозиция озық технологиялар негізінде жаңартылып, интерактивті экрандар, 3D визуализация, аудиовизуалды материалдар және виртуалды гид жүйесі енгізілді. Бұл жаңашыл тәсілдер келушілерге ақпаратты көрнекі әрі қолжетімді форматта ұсынуға мүмкіндік беріп, музей қызметінің мазмұнын жаңа деңгейге көтерді. Ғимараты 24-ші жылы салынған Темір аудандық музейінде мультимедиалық технологиялар қолданылуда. Табиғат диорамасы 3D маппинг арқылы 5 минуттық анимация көрсетіледі. Тасқопа қорымынан табылған алтын адамның виртуалды промоутері, ғимараттың кіреберісіне әмбебап интерактивті терминалы, киелі жерлерге 3D виртуалды тур орнатылған.
1: Мәдениет дегеніміз тек концерт немесе сахналық қойылым емес, оның бір үлкен бағыты тарихи мәдени мұраны сақтау. Ақтөбе облысында тарихи орындар мен мәдени ескерткіштерді қорғау, олар туралы ақпаратты халыққа жеткізу бағытында қандай жұмыстар жүргізілуде? Осы жөнінде айтып кетсеңіз.
2: Тарихи мәдени мұраны сақтау, зерттеу, қалпына келтіру, кеңінен насихаттау бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Облыс бойынша мемлекеттік тізімге енгізілген ескерткіштер саны 872. Оның ішінде 9 республикалық, 863 жергілікті маңызы бар ескерткіштер. 22-ші жылдан бастап ескерткіштерге реставрация және консервация жұмыстары жоспарлы түрде жүргізіліп келеді.
1: Өнер саласында Ақтөбе облысының өзіндік мектебі бар. Облыстық филармония құрамында ұлттық аспаптық оркестр, фольклорлық ансамбльдер, камералық оркестр, хор, би ансамблі сияқты шығармашылық ұжымдар еңбек етеді. Жас таланттарды қолдау бағытында қандай мүмкіндіктер қарастырылған?
2: 1 қазан күні облыстық филармонияның 83-ші концерттік маусымының ашылуы филармония түні шарасы өтеді. 7 қазан күні жазушы, журналист, қоғам қайраткері Мәди Айымбеттің 80 жылдығына арналған ұлт болмысы әдебиет айнасы атты шығармашылық кеші, Құлан Елес кітабының тұсаукесері және Ымырттағы жалғыздық шығармасы бойынша қойылымы қойылады. Қазан айының 16-17 күндері ақын, сазгер, драматург, әнші Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығына арналған ескерткіш мүшінінің ашылуы, сондай-ақ Ақбұлақ спектакль элегиясы көрермен назарына ұсынылады. Ақтанов атындағы облыстық драма театрының қазақ труппасының 36-шы, орыс труппасының 62-ші маусымының ашылуы, сонымен қатар Қазақстанның құрметті журналисі, бейімбет танушы Байменші Серқали Ердіғалиұлының 70 жылдығына арналған парасат биігіндегі тұлға кеші, жыл аяғында ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған салт-дәстүрлерді, ұлттық нақышты көне бұйым мен қайырымдылықты тоғыстыра білген сыбаға салт-дәстүрлер фестивалі өтеді деп жоспарлануда. Жыл соңындағы маңызды жинақтың шығуын қуанышпен жеткізуіме болады. Жалпы Ақтөбе облысында сақталған қазақ халқының материалдық емес мәдени мұрасын жинау, сақтау және насихаттау жобасы жоспарланып, бүгінгі күні облыстың 12 ауданының елді мекендеріне кешенді этнографиялық экспедиция ұйымдастырылуда.
1: Ақтөбенің мәдени өмірінде театр өнерінің де өзіндік орны бар. Көрерменнің талғамы өзгеріп жатқан қазіргі кезеңде театрлар репертуары қалай қалыптастырылады? Қазіргі қойылымдарда ұлттық құндылықтар мен заманауи тақырыптың арақатынасы қандай?
2: Облыста Тахауи Ахтанов атындағы драма театры және Алақай қуыршақ театры қызмет етеді. Театрлар репертуарлары көрермендердің сұранысы мен қоғамдық маңызды тақырыптарды қамтып, ұлттық құндылықтарға басымдық бере отырып қалыптастырылады.
1: сұхбатыңызға рахмет. Бүгін міне өңірдің мәдени тынысына шолу жасадық. Сіздер Ақтөбе ақпарат деген хабарды тыңдадыңыздар. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
0: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тиесінеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болды өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғанмын. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны 5 жылға тұрсып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, он ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қалғаннан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы амин қышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсенді етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет. Рецидент салдым. Қатты тяжелый болдым да, денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да. Сауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтататыламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзім де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сағаттанып кеттім. Жақсы, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп.
0: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00050307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радио жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, бүгінде жасанды интеллект өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Ол мәтін жазады, сурет салады, медицинада диагноз қоюға көмектеседі, тіпті көлікте басқарады. Алайда жасанды интеллекттің бұл қарқынды дамуы үлкен құқықтық және этикалық сұрақтарды тудырып отыр. Егер жасанды интеллект қателесіп, адам өміріне немесе қаржысына зиян келтірсе, кім жауапты? Оның жасаған жұмыстарының авторлық құқығы кімге тиесілі? Ең бастысы, осы бақылаудан шығып бара жатқан бұл технологияны заңға қалай бағындырамыз? Бүгінгі хабарда осы туралы айтамыз. Жасанды интеллектіні заңмен реттестірудегі ең алғашқы және ең ауқымды қадамды Еуропалық одақ жасады. Олар қабылдаған жасанды интеллект туралы заң әлемдік стандартқа айналып үлгерді. Бұл заңның негізгі логикасы жасанды интеллект жүйелерін олардың келтіретін қауіп-қатеріне қарай топтастыру. Заң жасанды интеллектіні 4 деңгейге бөледі. Бірінші, мүлдем тыйым салынған жүйелер, яғни адамның мінез-құлқын құпия манипуляциялайтын немесе мемлекеттік деңгей де адамдарға әлеуметтік рейтинг қоятын жасанды интеллект бағдарламаларына заң жүзінде толықтай тыйым салынады. Екінші, жоғары тәуекелді жүйелер. Бұған медицина, авиация, критикалық инфрақұрылым және жұмысқа қабылдау сияқты маңызды салалардағы жасанды интеллект жатады. Олар нарыққа шықпас бұрын өте қатаң мемлекеттік тексерістерден және сертификациялаудан өтуі тиіс. Үшінші, шектеулі тәуекел. Бұл біз күнделікті көретін чатботтар. Мұндағы басты заң талабы айқын. Тұтынушы өзінің адаммен немесе роботпен сөйлесіп жатқанын анық білуі керек. Ал төртінші, минималды тәуекел, яғни спам фильтрлер мен видео ойындардағы жасанды интеллект. Заңгерлер алдында тұрған екі үлкен міндет жауапкершілікті нақтылау. Бүгінде заң жасанды интеллектіні жеке тұлға немесе субъект деп танымайды. Ол тек құрал. Сондықтан жасанды интеллект келтірген кез келген шығын үшін оны әзірлеген компания немесе оны қолданған оператор жауап береді. Сонымен қатар интеллектуалдық меншік мәселесі де заңмен шектелуде. Жасанды интеллектті оқыту үшін миллиардтаған деректер қажет. Қазіргі заңнамалық талаптар бойынша жасанды интеллект компаниялары авторлық туындыларды оқыту процесіне рұқсатсыз қолдана алмайды. Қолданған жағдайда үлкен айыппұл салынады.
0: Жасанды интеллект және адамзат этикасы.
1: Жасанды интеллектіні заңға бағындыру тек қағаздағы тыйымдармен шектелмейді. Ең бастысы алгоритмдердің әділдігі. Адамдарды нәсіліне, жынысына немесе әлеуметтік жағдайына қарай кемсітпеуі тиіс. Мысалы, Америка Құрама Штатында жасанды интеллектің несие беруден бас тартуы немесе сот үкімін болжау барысында белгілі бір топтарға бүйрегі бұратыны, яғни дискриминация жасайтыны анықталды. Осыған байланысты қазіргі заңнамалар жасанды интеллектіден түсіндірмелік принципін талап етеді. Жасанды интеллект өзінің қандай да бір шешімге қалай келгенін адам түсіндіретін тілде негіздеп бере алуы керек. Егер алгоритм өз шешімін түсіндіре алмаса, оны ғылымда қара жәшік эффектісі дейді. Онда маңызды салаларда қолдануға заң құқық бермейді. Қазақстан Орталық Азия елдерінің ішінде алғашқылардың бірі болып жасанды интеллектіні құқықтық реттеуді қолға алған мемлекет. Жасанды интеллект туралы заң 2026 жылдың қаңтар айында күшіне енді. Жаңа заң әлемдік стандартқа сай етіп жасалынды. Жасанды интеллект контентін басқалардан ажырату үшін міндетті түрде таңбалануы тиіс деген талап қойылды. Бұл талап әлеуметтік желідегі роликтер мен бұқаралық ақпарат құралдарының материалдарына да қатысты. Азаматтардың құқықтарына мысал келтірсек, бірінші, өзіне қатысты шешім қабылдауға жасанды интеллект қатысқаны туралы ақпарат алуы және түсіндіруді талап етуі. Мысалы, банк несие бермей қойса, жасанды интеллектінің бұл шешімге қалай келгенін сұрауға құқығы бар. Екінші, заңмен басқаша бекітілмеген жағдайда жасанды интеллектпен жұмыс істеуден бас тартып, адамның қызметіне жүгіне алады. Заң жасанды интеллекттің дамуын тежеу үшін емес, оның адамзат игілігіне жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін керек. Тек берік құқықтық негіз арқылы біз болашақ цифрлық әлемді қауіпсіз әрі әділет аламыз. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
0: Ойыңды бос,
2: айналдырма құрғаққа.

келісім, сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісім. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін. Сағынсам ол менің жеңісім.

білесің бе, әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясын шақыру туралы өкімге қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан Халық Кеңесі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 7-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясы 2026 жылғы 23-24 қыркүйекте Астана қаласында шақырылсын. Қазақстан Халық Кеңесінің хатшылығы бірінші сессияны өткізуді ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдасын делінген хабарламада. Елімізде биыл жол көлік оқиғаларының алдын алу шараларының күшейтілуіне байланысты жол жүру тәртібі де біршама жақсарған. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысы қорытындысында премьер-министр Олжас Бектенов мәлім етті.
2: Заң нормалары мен ережелерді қатаң сақтау әрбір азаматтың міндеті. Жол қауіпсіздігі мемлекет басшысының әрдайым ерекше назарында. Адамның өмірі мен денсаулығы жол үстіндегі мінез-құлық мәдениетіне тікелей байланысты. Жалпы алғанда биыл жол көлік оқиғаларының саны төмендеді. Елді мекендермен қатар олардан тыс күре жолдарда да оң динамика байқалып отыр. Қаза тапқандар мен жарақат алғандар саны азайды. Мұның барлығы жүргізіліп жатқан алдын алу жұмыстарының нәтижесі екенін атап өткім келеді. Жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға бағытталған бірқатар заңнамалық нормалар қабылданды.
1: Қазақстанда рөлін сол жаққа ауыстырып алған көліктер мен жолаушыларды тасуға шектеу қойылмайық. Бұл жайында бүгінгі үкімет жиынында көлік министрі айтты. Бүгінде рөлі оң жақтағы 70 мың көліктің тізімі белгілі болған, енді бұл тізімдегілер такси ретінде тіркеле алмайды. Жаңа шектеулер жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған, сондай-ақ орташа жылдамдықты бақылау жүйесі барлық республикалық және жергілікті жолдарға кезең-кезеңімен енгізілмек. Қазір мұндай жүйе тек ақылы жолдарда жұмыс істейді. Осының нәтижесінде жол сол учаскелердегі жол көлік оқиғалары 10% азайған. Абай облысындағы Алакөл жағалауына қуатты электр желісі тартылып жатыр. Туристік аймақта жоғары кернеулі ток көзінің тапшылығы шешілмей келе жатқан мәселе болатын. Жыл сайын жағалауда салынып жатқан құрылыстың көптігі жағдайды тіптен ушықтырған еді. 320-дан астам демалыс базасын электрмен қамтитын қосалқы станциялар жоғары жүктемемен істеп келген. Енді Көктал Алакөл электр желісі мен 110 киловатт қосалқы станция мәселені түбегейлі шешпек. Жобаға 7.9 миллиард теңге бөлінген. 72 шақырымнан астам жоғары кернеулі желіні тарту жұмыстары аяқталуға жақын. Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік жүйесі автобус маршруттарымен және көліктік логистикалық тораптарымен интеграцияланады. Бұл туралы үкімет отырысында Елорда әкімі Жеңіс Қасымбек айтты. Қала әкімінің айтуынша, қоғамдық көлікті дамыту жалғасып жатыр. Қазіргі уақытта Bus Lane арнайы автобус жолақтары 146 шақырымды құрап, былтырғы жылмен салыстырғанда 6.6% артқан. Соңғы бірнеше жылда автобус парктеріндегі жылжымалы құрам саны 60%, 1200 автобустан 1900 автобусқа дейін артып отыр. Тарлан Астана жеңіл рельсті көлік жүйесі дамуына қарай оны автобус маршруттарымен және көліктік логистикалық тораптарымен интеграциялау жүзеге асырылатын болады, деді қала басшысы. Жапонияның Айчи Нагоя аймағында өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 6 алтын, 1 күміс, 2 қола медальмен жалпы командалық есепте 4-ші орында тұр. Бүгінгі ел құрамасы қоржынына 2 алтын, 2 қола жүлде түсті. Дәстүрлі аралас жекпе-жектен Еркінғали Бүркітәлин, Қадырбек Шымбаев алтын алса, каратэден Белла Самашева мен Нұрғана Тәжіханов қола жүлдегер атанды. Әлемдік спорт сайысы барысын Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 51 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 10, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: сезончиді екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Өнер адамға берілген аманат, ал сол аманатты жүрекпен арқалап жылдар бойы сахнадан өз орнын табу кез келген өнер иесіне бұйыра бермейтін бақ. Қазақ эстрадасында өзіндік үнімен, табиғи болмысымен, сахнадағы шынайы мінезімен танылған өнер иелерінің бірі Дастан Оразбеков. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Өнер иесінің шығармашылық жолында Бауыржан Шоу театрының орны ерекше деп айтуға болады. Театр сахнасындағы тәжірибе оның әншілік қырымен қатар актерлік қабілетінде шыңдады. Кейін осы ортадан қанат қаққан өнерпаздармен бірге орда тобының негізі қаланып, Дастан топтың белді солистерінің біріне айналды. Иә, шында да Дастан Оразбековті тек әнші деп бір ғана қырымен таныстыру аздық етеді. Ол актерлік өнерді де меңгерген әмбебап өнерпаз. Десе де, құрметті радио тыңдарман, бүгін әнші шығармашылығына бірге саяхатты жасайық. Әуе толқынында Дастан Оразбеков екеуміз және жаралы жүрек деп әуе толқынында ән шырғасын. 15 сағат 10 минут Астана уақыты. Арнаға қосылған тыңдарман, сейсенбі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болғай. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындағы жұмысымызды бастадық.

сахнада жылдар өтеді, әндер жаңарады, дәуір өзгереді, бірақ халық жүрегіне жол тапқан өнерпаздың үні уақытпен бірге жоғалмайды. Дастан Оразбековтің шығармашылық жолы да қазақ эстрадасының белгілі бір кезеңімен бірге қалыптасып, талай тыңдарманның жастық шағымен үндескен өнер жолы. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Дастан Оразбеков шығармашылығына арналды. Әуе толқынында арман қыз және телефоныңды алмайсың әнін Мадина Сәдуақасовамен бірге шырқайды. Ұлттың жариясы қосулы болғай.

Калифорния әуе толқынында уайымда ма деп ән шырқады. Күні сейсенбі 22-ші қыркүйек. Құрметті радио тыңдарман, бүгін бүкіл әлемдік автокөлікті пайдаланбау күні екен. Көлік бүгінгі өміріміздің ажырамас бөлшегіне айналды. Таңертең асығыс жұмысқа, кешке үйге, бір жерден екінші жерге жету үшін де көлікке мінеміз. Уақыт үнемдейді, қашықтықты қысқартады, деген жерімізге тез жеткізеді деп айтып жатамыз. Бірақ кейде шында да адамға жылдамдық емес, баяулық қажет секілді. Өйткені біз үнемі бір жерге асығып жүріп, өз жанымыздың үнін естімей қалуымыз мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, бір сәтке бүгін көлікті қойып, жаяу жүріп көріңіз. Қала көшесін емес, өз көңіліңіздің көшесін аралап қайтыңыз. Таза ауамен тыныстап, аспанға қарап, өзіңізбен сырласып көріңіз. Өйткені дәл сол баяу қадамдардың арасында көптен бері іздеп жүрген бір ойыңыздың жауабы табылып қалар. Диана Исмаил әуе толқынында маған ұнайды деп ән шырқасын. Тікелей толқындамыз. Қазақ радиосы қосылып болғай.

0: шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.

құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау сазды бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар, өзіңіздің әдемі ақ тілегіңізді арнаңыздар. Қазақ радиосы қосылып болғай.

толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Аширова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме үш жылға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан үш стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, мына бауырымда қазір неғып ащы запыран кеп жүрген, асқазаным қызылдайтын. Сондай

0: сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумал дештім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды, осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда, саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына құдайға шүкір жақсымын. Мынау ауыздан келген астында пыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көп деген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
2: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
3: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Нео саумалына 14 жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды тындыра алмай қиналып жүретін болатынмын. 1-2 апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскен өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісі де түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймен де таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып осы саумалын істеп жүреміз.
2: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші ас қорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдың құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда кесе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
1: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем бар ма? Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003 E00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жасаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

сонда да жақсы көреміз сені, Жандос Қаржаубайдың осындай әдемі әнімен біз Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасын тікелей толқында бастаймыз. Иә, жақсы көріңіздер, жылы сөз айтыңыздар, әдемі сөз айтыңыздар. Ақтілек бағдарламасында әдемі ақ ниетпен өзіңіздің әдемі тілегіңізді білдіріңіздер, сезімдеріңізді білдіруге қорықпаңыздар. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазсаңыздар болғаны 8-700-755-33-55, қалау коды 8-717-2-75-72-75. әріптесім Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы бір сағат аясында тікелей толқындамыз. Хат жазып хабарласып қоңырау шалыңыздар. Ал әзірге Әкімхан Маженов аяулым әнімен әуе толқынында. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында.

Адамға кейде үлкен сыйлықтың да қымбат дүниенің де қажеті жоқ. Бір ауыз жылы сөздің өзі көңілге медеу, жүрекке демеу болады. Аллах тілек құттықтау саз бағдарламасында әдемі тілегіңізді айтуды ұмытпаңыздар. Жақындарыңызды құттықтап, бізге хат жазған тыңдаушыларымыз да бар екен. Енді әдемі тілектеріне кезек берсек, қайырлы күн. Бүгін сіздер арқылы Қарағанды облысы ардақты құдамыз Сарымсақ Жангелдіні зейнеткерлік жасқа толуымен және сүйікті жиен-немереміз Алиханды 1 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті құда, зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, бала-шағаңыздың, немере жиендеріңіздің қызығына бөленіп, деніңіз сау, көңіліңіз шат болып, ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіз. Ал кішкентай Алиханымыздың 1 жасқа толған туған күні құтты болсын. Қадамы құтты, дені сау, өмірі ұзақ болғай, ата-анасының қуанышы, әулетінің мақтанышы болып ер жетсін. Ізгі тілекпен шын жүректен құттықтаймыз деген екен. Құдаларыңыз Санат пен Зүлфия, құда балаңыз Абай. Қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік. Қызылорда қаласындағы ағама хат жолдағым келеді. Ағатайым, сізді қатты сағындық. Күнде ойымыздасыз. Бәрі жақсы болады, жұмысыңызға сәттілік. Бізде барлығы жақсы. Анам, әкем, барлығымыз сіздің бетіңізден сүйдік. Әрдайым сізді Алла қолдап жүрсін. Қарындасыңыз Нұр Бибіден жалынды сәлем. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болғай. Қонаев қаласының тұрғыны нағашы інім Нұрсұлтанның туған күні. Ал Нұрекем, жаңа жасың жақсылығымен келсін. Ғұмырлы бол, шаңырағыңнан шаттық, үйіңнен береке кетпесін. Бақтың базарында Алланың назарында бол жарығым. Ұл қыздарының қызығын мерейіңмен бірге көріңдер. Дәл қазір Алматы қаласынан Гүлнұр Тәтең осы әдемі хатын жолдайды дейді. Бізде құрметті радио тыңдарман тілекшіміз барша қуаныш иелерін құттықтаймыз. Байланыс нөміріміз 8 700 755 33 55. Қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Тікелей толқындамыз, құрметті радио тыңдарман, хат жазып қоңырау шалыңыздар. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Ал дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық, тікелей толқынға қосайық. Кімді құттықтар екен? Тілдесеміз өзіңізбен, амансыз ба?
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ радиосында отырған тыңдармандар,
0: Жақсы, сізге де амандық тілейміз. Міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Қазақ радиосы сіздерге әдемі әнді тарту етсеңіздер. Алматы қаласынан Нұржан Назым апайға сәлем айтыңыз дейді. Жақсы, бізде сәлеміңізді жеткіземіз. Жолдаймыз, құрметті радио тыңдарман, арнаға енді ғана қосылған. Дәл қазір ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Егер бүгін жақындарыңыздың қуанышы, туған күні болса, құттықтауды ұмытпаңыз. Баланс нөміріміз 8 7 7 55 33 55.

0: Абылай сыныптасымды құттықтаймын, қуанышың құтты болсын. Абылай досым, сыныптасым, сені әке болуыңмен, ал жарыңды анан тануымен шын жүректен құттықтаймын. Сендердің шаңырақтарыңды қуанышқа бөлеген, дүниеге келген сәбидің бауы берік болсын, қуанышты күндерің көп болсын деп шын жүректен достарын құттықтайды. Біз де Абылай мырзаны және сүйікті жарыңызды атына атануларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер арқылы Түркістан облысы Арыс қаласында Абай атындағы инновациялық лицейде 10 сыныпта оқитын балам Жұмабай Ерғалиді туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық тілеймін, армандары орындалып алға қойған мақсаттарына жете берсін. 16 жасы жақсылыққа, қуанышқа толы болғай, сені қатты жақсы көремін балам. Анасы Жаңыл. Алматы қаласының тұрғыны, көршіміз керемет жан Нұргүл Амангелдиеваны туған күнімен құттықтаймыз. Алла ұзақ ғұмыр, денсаулық берсін, отбасына береке байлық, өсіріп отқан ұл қыздарынан қуаныш қызығын Маратжан екеуі бірге көрсін. Сендерді жақсы көреміз, сыйлаймыз, жақын жандарың аман болсын, шын ниетпен тілекші көршілерің құттықтайды. Бүгінгі күні бауырым, көршім Мақсаттың қамал алатын 40 жас туған күні. Өмір жасы ұзақ, бақытты да баянды, бала шағасының қызығын көрсін. Құттықтаушы көршісі көрші әпкесі мен ағасы Манай Айгүл, Шу ауданы Еңбекші ауылының тұрғындары құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір қоңырау шалған, хабарласқан тыңдаушыны тікелей толқынға қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Алло, саламатсыздар ма?
0: Иә, қуаныш құтты болсын. Сәлеметсіз.
1: Қазақ радиосына жалынды сәлем. Түркістан облысы Келес ауданы Абайдан Пернебек аталарын хабарластырған. Бүгін менің неберемнің туылған күні де, кәмелет жасқа толып отыр. Неберем әскерге шақырып жатыр. Дені сау болсын. Аман есен отан алдындағы борышын атқарып, өзінің келешекте аңсаған армандарына жете беруіне тілекшімін. Әлемдегі өмірдің бар жақсылығын тілеймін небереме, айналайын. Аман болсын. Жақсы бір патриоттық ән десеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет.
0: Жақсы, міндетті түрде Бірнебек ата әдемі әнді біз тарту етеміз. Ұрпақ қызығын көріңіз. Ал немереңіздің бүгінгі туған күні құтты болсын. Барлық жақсылықты тілейміз. Әдемі әлемінде өзі қалаған барлық арман мақсаттарына жетсін. Ғайсхан Шекербек әуе толқынында Ұлыма ақыл әнімен.

Иса ұлым туған күнің құтты болсын, денің сау, мықты тұлға бол, жолың ашық болсын. Әкесі Еркебұлан, анасы Нұрсұлу, бауырлары Омар, Мұстафа осындай әдемі тілегін жолдайды. Әйгерім ханым, сіздерге алғыс, бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік деп Жансұлу есімді тыңдаушымызда өзінің әдемі тілегін жолдайды. Ал құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 8-7-7-55-33-55. Естеріңізге сала кетейік, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызға өзіңіздің әдемі тілегіңізді арнап қоңырау шалып хат жазыңыздар. Ерке Есмахан әуе толқынында Гүлдерай әнімен.

Жетісу облысы Жаркент қаласының тұрғыны ұлағатты ұстаз Ақерке Әлмен қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Алтын қызым, туған күнің құтты болсын. Сенің шаңырағыңды түтетіп, бала шағаны өсіріп отырғаның біз үшін үлкен мақтаныш әрі бақыт. Шын жүректен саған дүниедегі ең ізгі жақсылықтарды тілейміз. Отбасыңның берекесі бол, отағасымен қол ұстасып, сыйластығың жарасып отырған бақтың баянды болсын, береке бірлік орнасын. Аналық бақтың ұзағынан болғай, әрдайым жүзіңнен күлкі, көзіңнен бақытың ұшқыны кетпесін жұбайыңмен бір жастықта қартай барлық жақсылықты көре ғой. Келесі хатымыз Мерк ауданы Қазақ Дихан ауылының тұрғындары Шәкен аға мен Жанат әпкеге сәлем жолдаймын. Аман есен денсаулық тілеймін өздеріңізге. Сәлем жолдаушы Жұмагүл үшін жүректен өзінің әдемі тілегін жолдайды. Жаңа апта жағымды жаңалықтарға толағай, табыстарға тола берсін. Әуендерің тамаша, жақсы ән тарту етсеңіздер, жолдарыңыз әрдайым ашық болсын деп тілейді біздің тыңдаушымыз. Я құрметті радио тыңдарман, ізгі тілектеріңізге мың алғыс. 8-700-755-33-55 еске саламыз байланыс нөмірімізді. Ал әзірге баян салу есіңе ал деп тікелей толқында, әуе толқынында ән шырқасын бұл Қазақ радиосы.

Ардақ есімді туған күн иесін құттықтаған екен. Ардақ, амандық пен бақыт әрдайым серігің болсын. Рахатқа толы ғұмыр, қуанышқа толы күндерің болсын. Достарың мен жақындарың әркез жаныңнан табылсын. Армандарың орындалып, асқақ мақсаттарыңа жете бер. Қуанышың көбе, отбасың аман, шаңырағың шаттыққа толсын. Туған күнің құтты болсын, Ардақ. Денің сау, көңілің жайдарлы, өмірің мәнді де сәнді болғай. Әр күнің қуаныш пен жақсылыққа толы болып, бақытың баянды болсын. Группаласым, Алматы қаласының тұрғыны Рамазанова Ардақты шын жүректен құттықтайды. Сабыржан, Ақмарал, Ақтөбеде Мәртөктен осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Сәлеметсіздер ме? Жүргізуші болып жұмыс жасаймыз. Әрдайым Қазақ радиосын қойып, бір рахаттанып қалып жасаймыз жұмысымызды. Ендігі бір сұранысымыз, әдемі әнді тарту етсеңіздер деп тыңдаушымыздан келген хат екен. Я, құрметті радио тыңдарман, бізде сіздерге дәл қазір Қайрат Нұртастың да әнін сұрайды біздің тыңдаушыларымыз. Ал әдемі тілектің аясында, әдемі әннің аясында біз, құрметті радио тыңдарман, сіздермен қоштасайық. Ақтілек құттықтау сөзі бағдарламасын тәмамдайық. Я, күңіренген күзде көңілдеріңіз күлімдесін, әр тілек орындалсын. Ал Ақтілек құттықтау сөзі бағдарламасы аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында сіздің хатыңызды күтеді. Шіркін-ай, Қайрат Нұртас Совет толқынында, әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы ертең тікелей толқында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылға 22 қыркүйекте өткен үкімет отырысында жүргізушілерді даярлау сапасына бақылауды күшейтіп, талаптарды бұзған автомектептерді тізілімнен шығаруды тапсырды. Үкімет басшысының айтуынша, көлік жүргізу тәжірибесі аз жүргізушілерге ерекше назар аудару қажет. Жүргізушілерді даярлау сапасын арттыру үшін Ішкі істер министрлігіне оқу ұйымдарының қызметін реттеу және үйлестіру жұмысын күшейтуді тапсырамын. Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда талаптарды сақтамайтын автомектептерді жалпы тізілімнен шығару қажет. Министрліктің бұған тиісті өкілеттігі бар, деді Олжас Бектенов. Кәсіпкерлер енді жеңілдетілген несие, инвестициялық қаржыландыру және өзге де бизнесті қолдау тетіктерін бір жерден ала алады. Бүгін бас қалада Даму қорының базасында Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт-офисі ашылды. Шарада премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин бой көрсетіп, кеңсенің қызметімен танысты. Фронт-офис бизнес иелеріне қаржылай көмек тарттыруға, кәсіп ашу және оны дамыту мүмкіндіктерін кеңейтуге, сондай-ақ кәсіпорындардың қызметін жаңғыртуға бағытталған. Техникалық түрде іске қосылғаннан бері кеңсеге 30 мыңға жуық өтініш кеп түсіп, 1200-ден аса жоба қаржыландырылған. Елімізде жол ережесін жүйелі түрде бұзатын жүргізушілерге салынатын айыппұлға қоса балдық жүйе енгізу ұсынылып отыр. Ішкі істер министрлігі тиісті түзетулерді жыл соңына дейін құрылтай қарауына енгізуді жоспарлауда. Бұл туралы үкіметтегі брифингте Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха айтты. Оның айтуынша, мұндай бастама айыппұлға мән бермейтін жүргізушілерге байланысты туындаған. Кейбір азаматтар жылына 50-100 айыппұл төлесе де жол ережесін бұзуды қоймайды. Яғни жүргізуші ережені бір рет бұзса, куәлігіне белгі қойылады. Екінші ретте солай, деді Ішкі істер министрінің орынбасары. Сондай-ақ вице-министр ел полициясына 20 мыңнан аса қызметкер жетіспейтінін айта кетті. Оның айтуынша, құқық қорғау органдарына патрульдік полицейлер, учаскелік полиция инспекторлары мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар жетіспейді. Нақтырақ тоқталсақ, патрульдік полицияның қатарына кемінде 10 мың маман қажет. Спикер президент әкімшілігі мақұлдап, үкімет қолдаса, келесі жылдан бастап штатты кезең-кезеңімен арттыру мәселесін қолға алатын боламыз, деп атап өтті. Шығыс Қазақстанда еліміздегі ең биік көпірдің құрылысын орнату аяқталды. Яғни Өскемен, Алтай, Үлкен Нарын, Қатонқарағай бағытындағы Тереңсай асуын айналып өтетін жол құрылысының күрделі бөлігі еңсерілді. Бұл өткел жолаушыларға Пихтовка өзенінің үстімен еш кедергісіз өтуге мүмкіндік береді. Дегенмен көпір құрылысы толық бітті деуге әлі ертерек, дейді мамандар. Өйткені гидротехникалық құрылым үстіне асфальт төсеп, абаттандыру жұмыстарын жүргізу қалған. Халық күткен жол жобасын шамамен бір айдан соң аяқтап, ел игілігіне беру жоспарланып отыр. Азия ойындарынан қуанышты жаңалық, Қадырбек Шымбаев 20-шы жазғы Азия ойындарының шыңында. Осылайша аралас жекпе-жектен елге 2-ші алтын жетіп отыр. 22 жастағы спортшы 71 келіге дейінгі салмақ арасында модерн дисциплинасында топ жарды. Айта кетейік, аралас жекпе-жек биыл Азия ойындарының бағдарламасына алғаш рет енгізілген. Азия ойындарының толық нұсқасын Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бір ақш доллары 447 теңге 85 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 10, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз, құрметті радио тыңдаушы, Мінбердің бүгінгі тақырыбы кітап оқитын ұлт концепциясы, мемлекеттік қызметші және руханият. Бүгінгі қоғамға білімді ғана емес, ойлай алатын, талдай алатын, түрлі көзқарасты салыстырып, жауапты шешім қабылдай алатын мамандар қажет. Әсіресе мемлекеттік қызметші үшін бұл талаптың салмағы ерекше. Өйткені оның шешімі бір адамның емес, тұтас қоғамның өміріне әсер етуі мүмкін. Кітап оқу мен мемлекеттік қызметтің кәсіби міндеттері қалай тоғысады? Оқылған кітап нақты басқарушылық шешім қабылдауға қалай ықпал етуі мүмкін? Осы мәселелерді бүгінгі Мінбер хабарында талқылаймыз. Студиямыздың қонақтары Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының магистранты және Дигдар стратегиялық шешімдер шеберханасының көшбасшысы Жапал Долиев және академияның докторанты Нұрлан Күнтуф. Құрметті меймандар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді кітап оқитын ұлт бастамасының іске асып жатқанына бірталай бірқыдыр уақыт болды. Біраз нәтижелерінде көріп жатырмыз. Десек те, көпшілік ойлау мүмкін, мемлекеттік қызметші мен кітаптың арасында қандай байланыс бар? Кітап оқыған мемлекеттік қызметші қандай болады? Оның мемлекетке қандай әсері тиет шешімдер қабылдауда деп. Осы төңіректе жапалаға өзіңізден бастаймыз ау деймін бүгінгі эфирімізді. Осы сауалға сіз қалай жауап берер едіңіз көрерменге, тыңдаушыға?
2: Енді армысыздар, құрметті көрермендер, шақырғаныңызға рахмет. Енді шын айтқан кезде жалпы шешім қабылдау деген, менің ойымша адам дұрыс шешім қабылдау үшін, бұл тек мемлекеттік қызметші емес, бұл жерде ойдың кеңдігі маңызды. Ал енді ойдың көкжиегін қалыптастыратын, адамның ойын кеңейтетін бар әрине кітап. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кітап өте маңызды, өйткені біз сол кітап арқылы өзіміздің жалпы шешім қабылдау кездегі ақпараттың көптігіне, кеңдігіне біз соған жетеміз, осы міндетке. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде тағы бір маңызды айта кететін мәселе, бұл жерде тек қана осы өзінің мемлекеттік қызмет бағытындағы кітаптар емес, бағытындағы, сонымен бірге әдеби кітаптарында маңыз ерекше, сонымен бірге өмірбаяндық кітаптарда. Өйткені көптеген ұлы тұлғалардың кезіндегі тағдырлы шешімдері қалай қабылданды, олар неге сүйенді, қандай қағидаттар болды, оның мемлекетшілдігі, осы секілді қасиеттерді, олардың шешімдеріндегі түрлі негіздемелерді осы кітаптар арқылы болады. Осы кітаптар арқылы ертең дұрыс шешім қабылдауға деген адам мүмкіндігі артады деп ойлаймын. Көзқарасым.
1: Нұрлан мырза, өзіңіздің пікіріңізді білсек.
3: Ассалаумағалейкум. Кітап оқу мен мемлекеттік басқару жалпы менің ойымша тікелей байланысты. Өйткені кітап оқу барысында кез келген мемлекетте түрлі заманда орын алған жағдайларды, іс-әрекеттерді түйіп, оны сараптай келе, соны алдағы уақытта пайдалануға болады. Мысалға, тарихты білмеген болашағында білмейді деген бар. Сондықтан да тарихты түсіне отыра, болашақты орын алу мүмкін жағдайларға біз дайын болуымыз қажет.
1: Тарих кешегінің хроникасы болғанмен болашаққа қызмет етеді деп отырсыздар ғой. Иә, бұл тарапта біз жаңа Жапал ағамыз жақсы атап өтті, тұлғалар туралы кітаптардың көптеп шығуы, иә, мемуарлар. Себебі біз сол кезеңдегі тарихи шешімдер қалай қабылданды, оған қоғам қалай әсер етті, оған тұлға қалай ойланды, осы мәселелерді өзімізге сабақ қылып аламыз. Сондықтан да кітап мәселесінде мемлекеттік қызметшімен біте қайнасып жатқан бір дүние. Енді мемлекеттік басқару академиясында Дегдар шеберханасы жұмыс істей бастады деген ақпаратты естіп қуандық. Жалпы бұл шеберханада қандай жұмыстар атқарылады, оның жай жапсары қалай, Жапал мырза, өзіңізден?
2: Өте дұрыс естігенсіз, өйткені біз үшін маңызды бұл бір бастама. Шын айту керек, атауының өзі айтып тұрғандай,
1: Дегдар
2: деген тектіліктің, көргендіктің негізінде баламасы ретінде қана атауы. Сондықтан сонымен бірге тағы да осы жерде тек қана атау емес, оның мен тағы да бір сөзге назар аударатын едім, ол сөз шеберхана деген сөз. Енді әдетте бізде көбінесе клубтарды білеміз, неше түрлі орталықтар, неше түрлі, бірақ біз енді бұл жерде шеберхана деп қойған себебіміз, енді көбінесе қазір бізде трендте сөз емес, нәтиже ғой. Сондықтан біз де сол осы шеберхананың аясында, яғни осы кітап мемлекет басшысының кітап оқитын ұлт бастамасының аясында біз осы кітаптарды оқу арқылы осы тиісті деңгейдегі осы көптеген күрделі мәселелер, болмаса басқа да көптеген кейстерді қарастырып, осы кітаптың көмегімен шешу, яғни нақты нәтижеге келу. Яғни осы арқылы біздің қазіргі таңдағы енді біз енді президент жанындағы мемлекет басқару академиясында білім алғандықтан біз осы болашақта мемлекет саясатты қалыптастыратын мемлекет басшылықтарға жұмыс істейтін біз ғой. Сондықтан біз осыны осы кітаптар арқылы ертең біздің мемлекетіміздің саясатының дұрыс болуы, біздің стратегиялық басшылықтарымыздың оңды болуы тікелей әсер етеді. Сондықтан біз өзіміз осы академиядағы білім алушылардың арасынан осы шеберханаға тартып жаңағы білім алушыларды осы шеберхананың ішінде біз осы кітаптарды зерделеп, сосын өзекті мәселелерді сол кітаппен ұштастырып, сонымен бірге оны кейс ретінде қарастырып, кәдімгі талдап, соны бір дайын бір өнімге ұсынысқа айналдыру. Яғни мақсатымыз жалпы ойды бір нәтижеге айналдыру. Негізінде біз ойлаймыз, кітап оқығанда ол кітап тек қана ойды тудырып қана қоймай, ол ойдың бір нақты өнімге айналуы. Яғни өзіңіз білесіз, шеберханада мысалы бір темірден қылыш жасайды, мысалы оны балқытады, оны белгілі бір деңгейде бір формаға келтіреді деген секілді. Сол сияқты бізде осы жаңағы алған кітаптан алған өнегемізді біз белгілі бір деңгейде қазіргі заман талабына сай бір формаға келтіріп, оны илеп, оны өзгертіп, оны балқытып, дұрыс бір қоғамға бір кәдеге асатын бір құрал ретінде ұсынсақ деген ойымыз бар. Жалпы сондай бұл шеберхананың миссиясы жалпы осы да жатыр.
1: Енді ой шеберханасының көрігін қыздырып жүрген азаматсыздар ғой.
2: Ойдың көрігі.
1: Себебі мемлекеттік қызметшінің бойында болу керек ол аналитикалық ойлай білу, талдай білу, сыни көзқарас дейміз, осының барлығы сіздер айтып отқан кітаптарда ғой. Жалпы мемлекеттік қызметшіге оқу тиіс кітаптар тізімі жасалған кезде қандай критерийлер бойынша іріктеледі?
3: Айта кетейін, рахмет. Жалпы мен өз басым белгілі бір тізім қалыптастырмайды екен. Күнделікті азаматтармен пікір алмасу барысында, мысалға әлеуметтік желіде жалпы осы сала бойынша танысып отырған кезде түрлі басылымдардың, туындылардың атауларын өзіме түртіп аламын. Сосын мүмкіндігі болған кезде ол кітаптарды тауып алып оқып, және де содан кейін жалпы ол кітап туралы өзімнің пікірімді қалыптастырамын. Тағы бір айта кетерлік мәселе, өзекті мәселелермен қатар жаңа айтып өткендей кезінде танымал болған Гегель мен Бабель мәселесі, Сцилла мен Харибда деген сияқты мәселелердің барлығы осы кітапты танып оқып сараптағаннан туындайтын мәселелер. Жалпы өзім мемлекеттік басқару мен экономика саласының докторанты болғандықтан экономикалық даму мәселелеріне және де мемлекеттік басқарудың негізгі бағыттары бойынша кітаптарды жинақтап, сол кітаптарды өзім оқимын.
1: Енді бір сұрақ қояйыншы, екеуіңізге ортақ сұрақ болсын. Кейінгі оқыған кітаптарыңыз осы тұлға тануға қатысты болсын, дамуға қатысты. Запон мырза.
2: Енді мен өзім соңғы оқыған кітабым, мынау қазіргі таңда мен Қытай жазушылар қызықтырады. Оның ішінде мынау «Үш дене міндеті» деген кітап оқыдым. Цин деген кісінің кітабы. Енді бұның ерекшелігі бұның астарлы кітабында жатыр. Өйткені жалпы «Үш дене» дегенде жер мен күнді алады. А бірақ оның ішінде осы әлемдегі қазіргі жалпы мынау геосаяси жағдай, әлемде қалыптасқан қазір құндылықтар, жалпы әлемді құтқару деген секілді үлкен бір ой салатын дүние, өте күрделі күрделі роман. Сондықтан енді өзім сол қазіргіге енді айтады ғой, жалпы жапондықтар адамның креативті шығармашыл болу үшін фантастиканы көп оқыған дұрыс дейді. Адамның ойын кеңейтеді. Сондықтан мен осы кітап таңдадым, өйткені енді қазір мемлекет саясат саласын жүргендіктен де бұл біздің шешім қабылдауда осындай бір терең, мысалы көбінесе астарлы түрде жеткізетін ойларды сол жаңағы астарын, жаңағы кітапты саңғырынан қарау, саңғырынан саралау мақсатында осы кітапты менің өзімнің бірге оқитын жаңағы әріптестерім менің туған күнімді сыйлады, менің жалпы болмысымды біліп. Сондықтан осы кітапты қазір оқып жатырмын. Енді әдетте кітапты, әдеби кітапты тез оқып қоятын едім, мына кітапты өте қиын болып жатыр.
1: Әр бетін асықпай ойланып отыру керек қой енді.
2: Асықпай ойланып отыру керек, міндетті түрде
1: жазып отырып
2: қойын дәптер керек. Өйткені оның жаңа әр тараудың бір бірімен байланысы бар, және бір ерекшелігі жаңа үш дене бекер айтылмаған, ол жаңағы екі тараудан кейін бір ой туады міндетті түрде. Сондықтан бұл жерде шын айтқан кезде осындай ой салатын кітаптарды оқыған қызығып жүрмін. Мен бұл жерде тағы бір нәрсе айта кеткім келеді. Мен жалпы өзімнің кітап оқуыма айтады ғой, әр нәрсенің өзінің қайыры бар дейді. Мен тұрған ауылда жалпы оңтүстік қазақстан облысы Бәйдібек ауданынан Ботпай деген ауыл, 60 үйлік ауыл. Бізде сол 2 жыл жарық болған жоқ электр энергиясы болған жоқ. Екі жыл.
1: Шаммен дейсіз.
2: Иә, шаммен. Сол кезде әлесінде сол жаңағы ауылдың кітапханасы бар. Сол ауылдың кітапханасын біз тауысқанбыз екі жылдың ішінде. Мен ойлаймын, сол кезден бастап бізде жаңағы анау Маркстың соңғы кітабына дейін оқыдық, капиталға дейін оқыдық, соңында жаңағы неге кеттік қой, жаңағы аудармаға кеттік. Сондықтан мен ойлаймын, бұның бәрі өзінің жемісін береді деп ойлаймын. Мен сол әлі болса да Адам Смиттің экономистінің сөзіне тоқтаймын. Ол кісі айтады, жалпы философиясы экономика жоқ дейді ғой. Сондықтан осындай негізгі мен ойлаймын.
1: Қоғамға қызмет ету, иә, Адам Смиттің көтерген мәселесі. Нұрлан мырза, енді өзіңіз де кітапты аз оқымаған азамат секілдісіз.
3: Жалпы енді мен әріптесімді қолдаймын. Қытай мәселесіне байланысты қазіргі күнгі енді Қытай мемлекетінің басшысы Си Цзиньпиннің мемлекеттік басқару туралы деп аталатын кітабы бар екен. Бұл жердегі енді ол кісінің сол 2010 жылдан бастап бері қарай сөйлеген сөздерін бір кітап қылып жинақтаған. Сол кітапты қазіргі күні мен ала келдім, сіздерге бір көрсетейік деп. Бір қызықтырғаны сол 2014 жылғы сол кісінің бір сөзінде
1: былай көрсетіп қойыңыз, мына жақтан түсіріп жатыр камера.
3: Иә, 2010 мына міне кітап, былай көрсетіп қояйын. Так, көргендер бар, көрмегендер бар. 2014 жылы өзінің сөзінде Қытай мемлекетінің робот саласы бойынша және де жасанды интеллект саласы бойынша алдыңғы қатарда мемлекет болатындығы туралы айтқан екен. Яғни осыдан 12 жыл бұрынғы айтылған дүние, яғни алдына қойылған, мемлекеттің алдына қойылған нақты мақсат қазіргі күні осы 2026 жылы толыққанды жүзеге асырылды деп айтуға болады. Өйткені роботтар енді әлемді шарлап жатыр ғой қазіргі күні. Жалпы біздің елімізде де сол робототехникаға байланысты бірталай іс-әрекеттер жүзеге асырылып жатыр. Соның барлығын сол 2014 жылы осы мемлекеттік басқару туралы кітабында соны айта кеткен екен өз сөзінде осыдан 12 жыл бұрын. Сонымен қатар қазіргі күні енді оқып жатқан кітаптардың бірі бұл өзіміздің ұстазымыз мемлекет қайраткері Бердібек Машбекұлы Сапарбаевтың сол кісі туралы
1: тұлғатану сериясы.
3: Тұлғатану сериясы сол кісі туралы айтылған азаматтардың мемлекет қайраткерлерінің қоғам қайраткерлерінің ойларын барлығын жинақтап бір кітап қылып шығарған екен. Сол кітапты, осы екі кітапты қазіргі күні қатарынан оқып отырмын.
1: Енді біз қараңызшы, мысалға кейбір кітаптар болады, қайта-қайта бір оралып оқи бергім келеді. Жаңадан бастағандай, жаңадан парақтағандай. Сондай кітаптар бар ма? Мемлекеттік қызметшілер дегенде біз көбінесе мекемеден шықпайтын, 8-10 сағат үздіксіз жұмыс істейтін, кітап оқуға уақыты жоқ азаматтар деп елестетеміз көпшілігіміз. Ал енді бірақ уақытты арнайы бөліп кітап оқитын азаматтар, әрине, олардың ісі құптарлық. Өйткені кітап бұл азық, ал азықсыз сіз жұмыс істеу және сәтті жобалар жасау мүмкін емес. Сондай бір кітаптар бар ма ойға оралатын?
3: Мен айта кетейін, енді жалпы біз мемлекеттік қызметші болғанымызбен дәл қазір біз оқу демалысында жүрміз. Яғни өзіміздің мемлекеттік басқару академиясының қабырғасында білім алып жатырмыз. Осы кезге дейін жинаған білімімізді, тәжірибемізді шыңдау үшін мемлекеттік органымыз арнайы жолдап отыр бізді. Сондықтан да осы мүмкіндікті дәл қазір біз жан-жақты пайдаланып, өзіміздің академиямыздың кітапханасында кітаптармен танысып жатырмыз. Ал жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, мен жалпы өзім Исай Калашниковтың «Жестокий век» деп аталатын кітабын қайта-қайта оқуға тырысамын. Өйткені оқыған сайын жаңа бір қырынан танылатын сияқты. Ол жердегі негізгі мәселелер бізге мемлекеттік қызметкерлерге ерекше қажет нәрсе. Бұл сабырлық, өзіңді өзің ұстай білу, тұрақты түрдегі күрес, сонымен қатар нақты шешім қабылдау және оның орындала білу қағидалары өте ұнайды. Жалпы мен әріптесім жалғастырып кетер.
1: Жамал мырза.
2: Енді маған өзіме ұнайтын, енді өзім жалпы шығармашыл, мемлекет қызметте болғанмен шығармашылыққа жақын, жан-жақын адам. Сондықтан мен әсіресе Шыңғыс Айтматов сол кісі кітаптарын оқыған жақсы көремін. Өзім демалып, оның ақ кеме бар.
1: Тегі жағалай жүгірген тарғыл төбеті бар.
2: Иә, сондықтан мен өзім сосын Дулат Исабеков. Негізінде мен өзім әдеби кітаптарға жақынмын. Енді жалпы бұл ойлаймын, бұл маған бұл демалыс сыйлайды. Демалыс сыйлайды және сонымен бірге жалпы мынау біз айтады ғой кейде мемлекеттік қызметші мемлекетшіл болу керек деген бізде сондай ұстанымдар бар ғой. Мен ойлаймын, сол негізінде мемлекетші болу үшін де сіз өзіңіздің туған жеріңіздің сұлулығын, өзіңіздің ұлтыңыздың болмысын, жалпы бір ұлттың бояуын дейді ғой, соны сіңіру үшін осындай кітаптар көп керек деп ойлаймын. Сол кезде сіз өзіңіздің осы мемлекет халқының сенім артқан кезде соның абыройын атқаруға мүмкіндік береді. Сіздің сол арқылы сіздің ұлтқа қызмет етуге деген өзіңіздің бір жауапкершілігіңіз қалыпты. Сондықтан мен өзім көп қайталап кітаптарым, әдеби кітаптар. Соны оқысам бір қайта кейде балалық шақ еске түседі. Сол арқылы демалам. Ал басқа салалы кітаптарды ол қажеттілікке қарай оқи береміз.
1: Енді кітап оқитын ұлт тұжырымдамасын мына мемлекеттік қызметшілерден бастау қоғамға қалай әсер етеді деп ойлайсыздар?
3: Жалпы кітап оқитын ұлт жобасына келетін болсақ, мен енді осыдан бірнеше күн бұрын сіздердің әріптестеріңізбен, журналистермен де кездескем, осы мәселе бойынша сұрақтар қойған.
1: Жібек жолы қателеспесе.
3: Иә, Жібек жолы телеарнасы. Бұл жерде айта кететін мәселе, мен жалпы кітап оқитын ұлт жобасының мен үшін өте маңызды екендігін мен ерекше айта келе, бұл жерде бұл кітап оқитын ұлт бағдарламасына, осы бағытына барлық мемлекеттік қызметшілер атсалысады деп мен сенемін соған. Өйткені ұлтқа жаңа қызмет ету білімнен емес мінезден деген бар ғой. Ал біздің мінезіміздің жалпы осы мемлекеттің қоғамның талабына сай болуына негізгі бір әрекет ететін соған итермелейтін дүние менің ойымша бұл кітап. Сондықтан да мен өз басым жалпы мемлекеттік қызметшілер болсын, жалпы біздің қоғамымыздың болсын осы кітап оқитын ұлт жобасына тікелей атсалысуын құптар едім. Сонымен қатар тағы бір айта кетерлік мәселе, кітап оқитын ұлт жобасы менің ойымша бізді еуропалық елдерге, Америкаға бір қадам жақындатады деп ойлаймын. Неге деген сұрақ туындауы мүмкін. Қазіргі күні өзіңіз білесіз, елорданың орталығынан президенттің кітапханасының жаңа ғимараты бой көтеруде.
1: Салынып жатыр.
3: Иә. Әрине, кейбір азаматтар сұрақ қоюы мүмкін. Қазіргі заманда қолымызда телефон, кітапхананың не қажеті бар деген мәселе. Менің ойымша, бұл үлкен бір мұра біріншіден, екіншіден үлкен бұл үлгілі етерлік жайт. Өйткені, енді өзіңіз білесіз, қазіргі осыған байланысты түрлі дискуссиялар бар ғой. Бірақ кітап оқи білетін, кітапты түсіне білетін ұлт, жалпы ол ұлттың болашағы менің ойымша жарқын.
1: Жапал Мырза, сізді сұрайды.
2: Мен ойлаймын, бұл жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыңыз, біздегі жаңа шеберхананың ашылуына да негіз болған. Өйткені жаңа осы жерде әріптесім айтып өтті, бізде қазір білім алатын мемлекеттік қызметшілер өңірден жиналған, орталық мемлекеттік органына жиналған, бәріміз біріктірген академия ғой. Сондықтан бұл жерде де осы біз енді жаңағы демалыста мемлекеттік қызметші болған оқу демалысындағы, біз осы жерде жаңа академияның мол кітапханасынан біз осы кітаптар оқу арқылы біз ертең мына жерде қазір біз күнделікті жаңа мемлекеттік қызметтен қазір біз білім жолында жүрміз ғой, сондықтан бізге қазір мүмкіндіктер мол. Бізде қазір академия бізге шығармашыл орта қалыптастырып отыр да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл мемлекеттік қызмет үшін маңызды. Өйткені ол мысалы кез келген күнделікті бір қызметте жүрген кезде бір көбінесе шын айту керек уақыт бола бермейді. Ол кітап қарауға және кітапты қарағасын бізде бір қасиет бар ғой, біз кітап тек қарамай оны өзіміздің өткізу деген, өзімізді санамыздан сарылап шығу деген мәселе. Сондықтан мен ойлаймын, ол мемлекеттік қызметші өзіне сонда мүмкіндік берілсе, осында кітап оқыған мүмкіндік беріп марафон жүріп жатыр, бұл осы арқылы ол өзіне тек қана жақсы қасиеттерді қалыптастырады. Әсіресе жаңағы бізде көбінесе біздің мемлекеттік қызметтегі қиналатын жағдай бұл шешім қабылдау. Бұл шешім қабылдауға жаңағы айтады ғой, бізде жаңағы ақылды деп айтады, болмаса жаңағы ойды ой дамытады дейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл шешім қабылдау кезде бір адамның ойы сансаққа жүгіреді ғой, сол кезде бұл ойын бір тұжырымдауға мүмкіндік береді. Бұл да бір кітап деген, бұл сіздің бір қорғаныңыз да. Ол кітапты сіз кітап арқылы ертең өзіңіздің жалпы дұрыс шешім қабылдауға деген мүмкіндігіңізді арттырасыз. Сондықтан мен мемлекеттік қызметшілер үшін өте кітап маңызды деп ойлаймын.
1: Енді бір сауалмен, қысқа ғана сауалмен бүгінгі эфирімізді түйіндесек, кітап оқитын ұлт жобасы концепциясы туралы айтып отырмыз ғой. Жалпы егер мүмкіндік болса, жаңағы қиялға ерік берсе дамиды деп жатыр ғой, Жапонның мысалын айтып жатыр Жапал Мырза, қандай автормен кездескен болар едіңіздер?
2: Мен енді шын айтқан кезде, мен өзім осы академияға келгенде кім бар, Әбіш атамыз, сол кісінің жаңа кітабына қатысты кеште болдым. Мен шын айтқанда осы Әбіш атамызбен кездесер едім, Кекілбай Әбіш атамызбен. Өйткені ол кісінің өте кітаптары деген өте терең
1: кітап. Кітапханасы
2: бар. Ол кісінің кітапханасы да бай, ойы да бай, және ол кісінің тарихи танымы бай. Сондықтан мен егерде сол кісімен кездессем, сол кісімен жаңағы ақылдассам, кеңессем деп ойлаймын. Мен негізгі ойым осы. Егер сол кісі қазір тірі болғанда өзіміздің жаңағы шеберханаға шақырар едім.
1: Жақсы. Нұрлан Мырза, сізде қорытындылап айтсаңыз.
3: Мен енді әріптесімнің жалпы ойын қолдаймын. Сонымен қатар тағы бір айта кетерлік жайт, біздің қазаққа, жалпы халқымызға, ұлтымызға Абайды берген Мұхтар Әуезов атамыздың жалпы ол кісі мүмкіндік болса кездесу, сол кісімен кездесер едім.
1: Мұхтар Омарханұлымен, иә?
3: Рахмет сізге.
1: Жақсы. Құрметті меймандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты мазмұнды, маңызды ойларыңызбен бөліскендеріңіз үшін, уақыт қиып келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Ұлтымыз кітап оқитын зиялы, дегдар ұлтқа айнала берсін дегіміз келеді.
2: Рахмет.
3: Сау болыңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына

0: оң әсер етер. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен неосаумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш-қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асанмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым неосаумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағымнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа неосаумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш-қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселерім бар қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын, сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, неосаумалды алып ішіңіздер, жақсы күш-қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата-бабамыздан келатқан күш-қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге неосаумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше неосаумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Ақордада президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық орыс тілі ұйымының бас хатшысы Наталья Бочарованы қабылдады. Мемлекет басшысы ұйымның гуманитарлық байланыстарды нығайтуға бағытталған заманауи беделді әрі тиімді құрылым ретінде қалыптасуы аса өзекті екенін атап өтті. Әңгімелесу барысында білім, ғылым және мәдениет салаларындағы ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев бірлескен жобаларды жүзеге асыру кезінде ұйымға мүше барлық елдердің мүддесіне тең қараудың маңызына назар аударды. Ержан Ертаев энергетика вице-министрі болып тағайындалды. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Ержан Ерболұлы Ертаев 1985 жылы Павлодар облысында дүниеге келген. Инновациялық Еуразия университетін, Анхальт қолданбалы ғылымдар университетін бітірген. 2024 жылғы шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі мемлекеттік энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің төрағасы қызметін атқарған. Түн жарымында қатты шуылдайтын мото және авто көлікпен жүретін азаматтарға енді жаза күшейтіледі. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов осындай тапсырма берді. Ішкі істер министрі Ержан Саденовтың айтуынша, жыл басынан бері мұндай 372 дерек тіркелген.
2: Бүгінгі күнде цифрлық шешімдер көп көмектеседі. Камерамен анықтаймыз. Жалпы қоғам қазір белсенділік танытып жатыр. Адамдар өздері телефон арқылы осындай мәліметтерді баяндайды. Жыл басынан бері осындай 372 факті орын алды. Олардың бәрі әкімшілік жауапқа тартылды. 55 қамақ қалынды. Автокөліктер, мотоциклдер, айыппұл тұрақтарға да қамалады. Бұл жұмысты күшейтеміз.
1: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстанда техникалық байқау орталықтары мен жолаушылар тасымалына қойылатын талаптар күшейтілді. Енді техникалық байқауды тек қағаз жүзінде жасағандардың жұмысы 3 жылға дейін тоқтатылады. Ал рөлі оң жақтағы 70 мыңға жуық көлік жолаушылар тасымалдау процесінен шығарылады.
3: Енді оларға жұмыс бастау үшін арнайы рұқсат алу керек. Айыппұл 30-дан 100 МРП-ге дейін өсті. Осылайша қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін көліктерді пайдалануға жол берілмейді. Сонымен қатар жолаушылар тасымалы тәртіпке келтіріп жатыр. Ішкі істер министрлігімен және Яндекс Индрайвпен бірігіп, рөлі оң жақты көліктерді тасымалдау процесінен шығарылды. Қауіпсіздікті одан әрі күшейту үшін келесі өзгерістер әзірленуде. Рөлі оң жақтан солға ауыстырылған көліктерді такси ретінде қолдану тиім салу, тасымалға жауапты агрегаторлардың жауапкершілігін арттыру.
1: Елімізде ана мен бала денсаулығын қорғау мақсатында жаңа тегін медициналық бағдарламалар қолға алынды. Енді республика бойынша барлық перинаталдық орталықта бір күндік клиникалар жұмыс істейді. Мұнда жүкті әйелдер кепілдік берілген көлем аясында 5 түрлі күрделі зерттеуден тегін өтіп, қорытындысын келесі күні ақ біле алады. Сонымен қатар аналар саулығы бағдарламасы шеңберінде әйелдерді салауатты жүктілікке дайындау үшін 12 түрлі тегін тексеру қарастырылған. Мұндай маңызды шаралардың барлығы мемлекет тарапынан толықтай қаржыландырылады. Азия ойындары 2026 Рената Сұлтанова тас жолдағы велоспорттан үздік ондыққа енді. Топтық жарыста үш қазақстандық спортшы сынға түсті. Қазақстан сапынан Рената Сұлтанова, Елизавета Склярова және Виолетта Казакова бақ сынады. Айта кетейік, бұған дейін Рената Сұлтанова жекелей уақытта жарыста чемпион атанған еді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 85 тиын, еуро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 10, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір топ.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық дейміз. Қазақ радиосының бір толқында бағдарламасын ашық деп жариялаймыз.
1: Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушылар, осы кешкі біздің әдемі эфирімізге қош келдіңіздер. Және сіздерге 2 сағат аясында қызмет ететін әріптесім Зейін Шаржархан, мен Салтанат Жексенбекқызы, және біздің сүйікті де жақсы әндерді әуе толқынына тоғыстырып отыратын әріптесіміз Бақытжан Төлеуқасы.
0: Мінекі осы үштіктің бүгін шығармашылық жұмысына жалпы енді өздеріңіз бас бармақпен баға бересіздер деген ойдамыз. Дәл осы сәттен бастап алдағы 2 сағат біз бен сіз болып кешімізді көңілді етуге барымызды жанымызды салайық деп айтқымыз келеді.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, жалпы базарлық деген дәнекер дейді ғой, байлық емес. Сондықтан бүгінгі күннің әдемі базарлығы, өздеріңізге ән шашуымызды тарту етеміз.

0: сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, үйге қайтып бара жатсаңыздар, бізден үйге қайтамын айдарын бастауға әзірміз.
1: Иә, қымбатты радио тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар легі де толы. Енді тыңдаушыларымыз қанша дегенмен осы бір уақыттардың, сағаттардың аясында жаттап үлгеріпті. Біздің осы бір бағдарламада үйге қайтамын айдарында тікелей эфирге хабарласа аласыздар. Әрине 8700-755-33-55 нөміріне. Және қуанышты хабарларыңызды күтеміз. Және туған күн, сонымен қатар сәби дүниеге келсе де біздің эфир арқылы ақжолтай хабарымызды жолдай аласыз. Yeah,
0: кез келген қуаныш болсын, бізбен және елмен бөлісіңіз. Сәлеметсіз бе, хабарласуға бола ма дейді. Нөмірлерді айтып өтейін. 8700-755-33-55, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75 нөмірі қосулы. Дәл осы нөмірлерге хабарласып, өзіңіздің жалынды тілегіңізді, жақсы сөзіңізді айтсаңыз болады. Енді қазір алғаш телефон бірден әдегеннен ақ келіп түсті. Салтанат, қабылдайықшы.
1: Қандай қуанышты хабар болайын деп тұр екен?
2: Қайырлы кеш, сүйікті Қазақ радиосы.
1: Кеш жар.
2: Әсия.
1: Әсия, қалыңыз қалай, қай жақтансыз?
2: Рудный қаласы, Қостанай облысы.
1: Тамаша. Бізді қайдан тыңдап отырсыз? Көлікте, үйде?
2: Көлікте қазір.
1: Енді күніңіз жақсы өтті деген сенімдеміз. Тың жақсы дауыспен сөйлеп жатырсыз. Енді кімге сәлем жолдайсыз? Қандай қуанышты хабарыңыз бар?
2: Сәлемімді жолдасым Серікке жолдаймын. Жаным, мен сені жақсы көремін. Аман
0: кеттім.
2: Балаларымды мектептен алға бара жатырмын. Еш уайымдама. Достарымыз Таня және Гүлзира тоже сәлем айтып жатыр.
0: Жұмыста ма еді?
2: Аха.
0: Жолдасың жұмыста ма?
2: Жұмыста. Алыс жолда жүр қазір.
0: Жол болсын.
2: Қамын ойлап, сосын тыңдап отырсын деп сіздердің бағдарламаңызға сәлем жолдап жатырмыз.
0: Сол Серік мырзаға, ол кісі тыңдап отыр ма? Біз де риза болып отырмыз негізі.
2: Ау?
0: Ол кісі тыңдап отыр ма?
2: Тыңдап отыр. Сол кісі айтып, қоқа болып маған осы Қазақ радиосын тыңда деп
1: алып айтып едім ғой. Есімізде, есімізде негізі.
0: Сіздердің сезімдеріңіздің куәсі болғанымызға, осындай берік махаббаттың жаңағыдай көрінісін радио арқылы барша жұртқа паш етіп отырғандарыңызға ризамыз. Рахмет дейміз.
1: Иә, расымен. Танагөз ақын осы тұста былай депті ғой. Саған бейжай қарамайтын бір жанның қандай ғажап өмір сүріп жүргені деп.
0: Не дейді Құдай-ау?
1: Сондықтан осындай бейжай қарамайтын, ешқандай формальды емес, жақсы бір сәлемін жолдап жатқан жан екен.
0: Ерекше сәлем болды. Енді тыңдаушыларымыз бар ғой біздің. Мен байқап жатырмын, осы эмоционалды керемет кәдімгі адамның, тыңдап отырған адамның өзінің көңілін көтеріп жіберетін сәлемдерді осындай қыз келіншектер жолдап жатыр екен. Жігіттерден бұндай дүниені мен байқамаймын. Сондықтан біздің осы тұста енді әлсіреп тұрғанымыз бар. Сондықтан жігіттерден де осындай ерекше сәлем күтеміз. 8700 755 33-55 хабарласыңыз.

0: біздің адам.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, ара тұра біз арасында әңгіме айтамыз. Осылай эфирге сөзіміз кіріп кетеді. Сол әңгімеміз таусылмай,
2: эфирдің басталғанын ұмытып кететін сәттер болып жатады енді. Айып өтпейсіздер десе де біздің әңгіме сол сіздердің қам ғой. Осы қалай қызық қыламыз деп салтанат кәдімгі басы қататта отырады. Мен соны уайымдама деп әйтеуір отыратын сәттерім болады. Сонымен қазір енді бізге сәлем жолдауға хабарласып тұрған тыңдаушылар бар екен.
1: Ендеше қабылдайық, тікелей толқында желідесіз. Кеш жарық.
3: Алло, сәлеметсіздер ме?
1: Сәлеметсіз бе, кеш жарық, есіміңіз? Қайдан хабарластыңыз? Айдос.
3: Ақтау облысы, Ақтау қаласынан хабарласып тұрмын.
1: Кімге сәлем жолдаймыз, Айдос?
3: Мен мына барша қазақ еліне, соның ішінде мына қазақ радиосын тыңдармандарына сәлем жолдайын деп.
2: Бәрекелді.
3: Сіздерге, сіздердің ұжымдарыңызға сәттілік тілеймін және сәлем жолдаймын.
2: Рахмет көп-көп. Және арнай
3: түрде тыңдап отырам, көбіне машинаның ішінде радиода. Атларыңызды білмеймін, бірақ дауыстарыңыздан танимын да негізі.
2: Болды болды.
1: Енді есіміңіз дейсіз, Зейін менен Салтанат десеңіз бірден біз ғой сол.
3: Жақсы.
2: Алда білесі жүріңіздер. Қандай ән енді бір ән тапсырыс берет?
3: Менің сауымда өлең Қайрат Байкеттің «Махаббат» дейтін өлең бар, формат. Сол өлеңін жолда жіберді.
2: Оны
3: қазақ еліне және сіздерге қазақ радиосының бүкіл ұжымына.
1: Қолқа салып отыр енді.
2: Бәрекелді, бәрекелді. Міндетті түрде алдағы уақытта дәл осы әнді сіздің құрметіңізге арнайтынымызды ұмытпаңыз. Енді Салтанат, бүгін тыңдаушыларымыз үшін сәтті күн болғаны, тәтті күн болғаны көрініп тұр негізі.
1: Расымен.
2: Жалпы бүгін қандай күн екен өзі?
1: Бүгін түрлі-түрлі бейресми күндердің қатары.
2: Соны күтіп отырмын ғой, сен бір мейрамды тататының бар еді ғой кешкілік.
1: Мейрамсыз Салтанат, Салтанат па дейсің. Енді бүгін
2: барған жеріңді базар, келген жеріңді керуен қып жүресің ғой сен.
1: Ох, не деген мақтау. Енді бүгін қыздардың сырласу кеші күн екен.
2: Ай, бұл яғни осы мерекеге мен де қатысқым келеді.
1: Қой, сен қатыспа. Қайтесің, сенің керісінше
2: кірсетін жерің емес десеңші.
1: Иә. Неге сен күйлігіп жүресің?
2: Енді бар ғой. Неге бұны білгің келеді дейсің ғой. Мысалы үшін бір қызбен таныса қойын десең, енді ана құрбының рөлін біз түсінеміз де қыздың өміріндегі сәл-пәл. Оған ол құрбысымен ақылдасады, құрбысымен соны талқылайды. Ол мысалы үшін жігіттер мысалы үшін бір қыз ұнақ болса, ол барып өздігімен әрекет ете береді. Оны жа досымен талқылап отырмайды. Ал енді қыздарға мысалы үшін ұнау үшін оның құрбысын анауын керек. Енді осындай жағдай болғаннан кейін енді құрбылардың бір жанын түсініп көргің келеді осындай кезде.
1: Енді жанын түсін, қыздың жанын ешкім түсінбеген. Қыздың жанын тек қана қыз түсінеді дейді. Сондықтан қыздардың әрине сырласуы.
2: Онда неге түсін деп бізге дауласа бересіңдер? Түсінбейсің сен мен. Бәрібір түсінбейтін өздерің біліп отырсыңдар ғой.
1: Бәрібір қолқа салу біздің міндетіміз ғой енді.
2: Жарайды, жарайды.
1: Бір еркек болып бір қыздың мұңын көтере алмасаң, еркелігін көтере алмасаң, неге зейінсің?
2: Мәссаған, мәссаған. Болды, Салтанат, мен жеңілдім. Мереке туралы айта берші ары қарай.
1: Енді және сонымен қатар бүгін қымбатты күнделігім күн екен. Яғни күнделік жазатындардың күні.
2: Ау, күнделік жазатын жандардың қатарына сен кіресің, мен білемін.
1: Міндетті түрде сен де кіресің, бәлкім.
2: Азмаз ғой біздікі. Біздікі күнделік емес, біздікі не дейді жаңағыдай? Түбіртек записка дейді ғой, сондай біздікі.
1: Енді күнделік жазатындар қатарымызда шығар, бәлкім алдағы уақыттарда осы жөнінде хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір біздің тыңдаушымыздың айтқан өтініші бар.
2: Дәл солай, дәл солай.
1: Қайрат Байкенов, әуе толқынында «Махаббат» деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.
2: Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын дейміз.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
3: Сонымен әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, мына кешкі көңіл күйді ерекше сезініп отырыңыздар. Жұмыстан шаршап қайтқан жандардың бәрі біздің толқынға жиналсын. Үйге дейін мына шаршауды басу керек.
4: Дұрыс айтасың. Ал шаршауыңызды басу үшін біздің толқынды қосыңыздар, бірге хат жолдаңыздар және жақсы бір әңгіме ауанда ой өріп тек және тыңдаушыларымыздан келіп түскен хат бар. Кеш жарық бүгінгі сәлемдемемді әріптесім Юлияға арнағым келеді. Ол қазір сіздерді тыңдап келе жатыр. Бір қуанып қалсын дейді.
3: Ал келесі тыңдаушымыз амансыздар ма? Зейін Салтанат, Қазақ радиосының жүргізушілері, шығармашылық табыс тілеймін. Арыс қаласында тұратын жиені Мырзабектің туған күні. Мырзабекке және оның отбасына амандық дендеріне саулық тілейміз дейді. Жалпы туған күнімен құттықтаған тілек білдіруші Арыс қаласынан Арыспай деп білерсіздер нағашылардың атынан деп осылай хат жолдаған екен.
4: Иә, келесі тыңдаушымыз сәлеметсіз бе? Менің қызым ертең жұмысқа шығады. Қатты қуаныштымын. Жұмысына табыс тілеймін. Акушер бүгінгі күннің керемет жаңалығы құтты болсын деп өзінің тілегін де арнаған екен. Ал біздің желіде күтіп отырған тыңдаушы ларымыз бар, хабарласқан, қандай қуаныш тыңдайық. Естейік. Ал кеш жарық.
5: Қайырлы кеш.
4: Кеш жарық, есіміңіз қайдансыз?
5: Есімім Гүлзира, Шымкент қаласынан хабарласып
3: тұрмын.
5: Мен жолдасым және бауырым Еркелан мен Мақсатқа сәлем жолдаймын.
3: Тамаша.
4: Түү, былдырлаған баланың дауысы шығып жатыр, мама деп.
5: Я, балам папа деп бір рет айтсыншы, папа деп.
6: Папа.
3: Ай, бәрекелді. Әкесінің күткен баладан артық.
5: Біз сені жақсы көреміз. Сені асыға күтеміз, қауышатын күн алыс емес. Бауырым, сен де аман бол. Құдай қаласа бәрі жақсы болады, Алланың қалауымен.
3: Айтқаныңызға сіздейміз. Қандай тамаша тілек. Сәлем жолдаңыз енді сонымен. Енді осы...
5: Біз жақсы көреміз сендерді. Және де Бексұлтан мен Әбілқайыр балдарынан сәлем.
4: Тамаша, тамаша.
3: Рахмет дейміз енді. Мынадай сәлемнен кейін тосылып қалады екенсің.
4: Шынымен де үйге қайтып бара жатқанда асығады ғой, папа деп айтқанын. Былдырлаған баланың дауысын айтсаңшы енді.
3: Сен одан емес ау, сен шаршап үйге қайтқың келгеннен.
4: Ой.
3: Ал сонымен келесінде ұшынды қосайықшы, не дейді екен?
4: Ал кеш жарық.
7: Саламатсыз ба?
4: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдансыз?
7: Есімім Тамал болады. Түркістан облысы, Түркуас ауданынан хабарласып тұрмын.
3: Оо, Түркістанның лебесті, самал есті.
7: Иә.
4: Ал кімге сәлем жолдайсыз? Қандай өтініш, қандай бұйым тай?
7: Менің бүгін ұлдарым Нұрмұхамед және Нұртас жарысқа кеткен еді, еркін күрестен. Сол ұлдарыма сәттілік тілеймін, жеңіспен оралсын.
3: Ай,
4: айтқаныңыз келсін, ананың тілегі қабыл болсын дейік. Ең бастысы енді осы бір жақсы бір сапарлары оң болсын. Тағы да бір тыңдаушымыз күтіп тұр екен.
3: Ал кеттік, ары қарай жалғастырайық. Желден үзіліп кеткен екен. Енді тыңдаушыларымызға бар екен.
4: Так, қосылып тұр. Ал желіде сіз кеш жарық.
8: Ассалаумалейкум, қалдарыңыз қалай?
4: Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Амансыз ба? Қайдансыз?
8: Мен Алматы қаласы, сіздердің радиоларыңызға бүгін ғана қосылып тұрмын десем. Бірақ мен нөмірлеріңізді сақтап алдым да, сосын осы радионы тыңдап көрейінші деп қосылдым. Бүгін күндіз тыңдадым, ескі өлеңдерді қосты. Анандай бір жаныңа тыныштық беретін радио сияқты.
4: Тыныштық береді ғой, қазақтың ұлттың жариясы.
3: Біздің радио кім нені іздейді, соны береді.
4: Соны табады. Сіз бізді іздеген шығарсыз бәлкім. Осы бір сәтте бізге тап болғаныңыз содан болар. Енді кімге сәлем жолдайсыз?
8: Енді біріншіден сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын.
3: Бізде
4: қуаныштымын.
8: Әрқашанда шарықтай берсін. Енді бала кезде естіген сияқтымын осы радио, бұрыннан бері келе жатқан болса бір балалық шағым есіме түсті. Сол себепті бала шаға өткен жерім Алматы облысы Ұйғыр ауданы Қырғызбай ауылына сәлем жолдаймын.
4: Бізде сәлем жолдаймыз.
8: Иә, барлық ауылдастарыма және мен тыңдап отырған тыңдаушыларға және бүкіл қазақ еліне жалынды сәлем.
3: Асхат
8: болды.
4: Асхат, біз де өте қуаныштымыз. Осы желіден ажырамай алдағы уақытта ойынымызға да қатысасыз деген үміттеміз.
3: Тағы
4: бір тыңдаушы бар екен.
3: Ал енді көп күттірмей, иә, бірден. Жылдам жылдам. Кеш жарық, қалыңыз қалай?
6: Жақсы,
3: өте тамаша.
4: Қайдансыз, есіміңіз, қай жақтан хабарластыңыз?
6: Мен өзім Астана қаласында тұрамын. Туған жерім Батыс Қазақстан облысы, Қазталов ауданы, Жалпақтал ауылы.
3: Айгүлі Жалпақтал ауылы сіздің ауыл ма?
4: Сіздер Париж жаңағы, Эйфель мұнарасы, бәрі сізде ғой.
3: Сіздер бәйтеректі де осы алып кетейін деп жүрсіздер ау өздеріңізге.
6: Алла қаласа, рахмет. Көркінім сол жақта.
3: Құдай қаласа деп
6: қой. Жеңгемнің туған күні болғандығын, Руслан ағамның келіншегі, әкем жеңгемнің. Жеңгемізді туған күнімен құттықтаймын. Ағаммен бірге, жиендерімізбен бірге аман есен отыра берсін нағашыларым ғой негізі ол кісілер.
4: Жақсы, бізде сіздің қуанышыңыз.
6: Аманшылықты білеміз.
3: Ал көптен көп рахмет.
6: Барлық жерлестеріме сәлем жолдаймын.
3: Бәрекелді. Біз де Жалпақталға енді дұғай сәлем жолдаймыз. Енді жалпы бірі жақынын құттықтап жатыр, бірі жолдасына, жарына сәлем жолдап жатыр. Енді бірі күреске қатысқан баласын да құттықтап жатыр енді.
4: Күрес демекші. Енді сен де өзің күреске қатысып көрдің, иә? Қандай түріне қатыстың? Күрес.
3: Мен өмірмен күресіп жүрмін ғой. Күреске қатысқан жоқпын. Өмірмен күрес менікі.
4: Бәсе, күрес дейсің, өмірмен күресіп жүр екенсің ғой. Батысы, өмірмен күрессең де махаббатты күрес майданында жеңіп шыққайсың.
3: Сол жерде соны дұрыс айттың, Салтанат. Енді тыңдаушыларымыз тосыла сарлы ән күтіп отырған сияқты.
4: Маржан Арапбаева дәл қазір "Сүйем сені жаным үшін" деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

0: қуаныштың қоңырау есігінен үзілмеген ағайының хаттарын, жаңалықтарын барынша жеткізуге тырыстық. Ал біздің де екшеп айтар ерекше жаңалықтарымыз бар.
1: Иә, енді осы күннің аясында күні бойы қаншама жаңалықтар жарық көрді. Соның бәрін енді бәрін болмаса да негізгілерін айтып өтейік. Бүгін енді мына Қазақстан Халық Кеңесінің құрам бекітілді, салтанат.
0: Иә.
1: Бұл ең күннің басты өзек жаңалығы шығар деп бүгін ойдамыз. Халық Кеңесінің құрам бекітілді. Енді бұл туралы жалпы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Кеңес құрамы 126 адам енген, енді ресми сайтта сол 126 адамның тізімі бар.
0: Иә, жұмыстары берекелі басталсын деген.
1: Сонымен қатар бұл енді 23-24 қыркүйек күндері осы Халық Кеңесінің бірінші сессиясы өтеді. Оған мемлекет басшысы да қатысады.
0: Иә. Және тағы да бір қызықты жаңалық десек те болады. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Астанада домбыра сарайын салуын жоспарлап жатыр екен. Енді жобаның құрылысы 2027 жылы басталады деп жоспарлануда. Яғни жаңа нысан ұлттық музыканы насихаттауға, талантты жастарға қолдауға бағытталмақ.
1: Yeah.
0: Сондай-ақ Астанада Есіл арқылы жаңа көпір салынады.
1: Мінекей, енді көрдің ғой, қызықты жаңалықтар жалпы енді мемлекеттің дамуына оң себептін беретін осындай жаңалықтар көп болсын дейміз ғой. Бірақ десе де мына біздің радионың көп бөлігі тыңдаушылардың, бұл көлік жүргізушілер ғой, салтанат.
0: Көлік жүргізушілер.
1: Сонда енді бір сәл-пәл мынай бір жаңалық бар. Бүгін рөл оң жақта орналасқан көліктерді мына таксиде пайдалануға, былай пайдалану ғой емес, көбі дұрысын бей қалып жатыр екен, таксиде пайдалануға тыйым салынады. Енді қазақстанда осы такси саласына бақылау жалпы соңғы кездері күшейіп жатыр, оны жақсы білесің. Енді бұның барлығы адамның да мына сол көліктегі жандардың да жалпы айналаның қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан дүние. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді.
0: Дұрыс айтасың. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, барынша сақ болып жүруге шақырамыз, және естімедім демеңіздер.
1: Сонымен қатар мына алдағы уақытта бар ғой, бір қызық дүние айтайын, балдық жүйе енгізіледі дейді. Қазір енді мысалы үшін қандай да бір айыппұл арқаласаң, соны артынша төлеп қана құтылып кететін едің ғой.
0: Иә.
1: Қазір енді алдағы уақытта мысалы үшін енді дамыған елдердегідей, енді алдыңғы озық жаңағыдай жетекші елдердегідей деп айтайықшы, осы балдық жүйе енгізіледі екен. Соған байланысты сіздің көлік жүргізуші куәлігіңіз шешіліп отырады.
0: Мәссаған.
1: Мінекей, енді алғашқы сат осымен түйіндейміз жақсы жаңалықтармен.
0: Рахмет радио тыңдаушылар, келесі сағатта дәл осы толқында бізбен бір толқында бірге болайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніме тұрақты болып жатыр. Өзіміз Алтайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын,

0: Sol önde der. Murat Meytos, kızlar mağazını farklı olsun. Olmazdı özümüzün kazak yerimizdeki oturanla. Sözden bu rahmetin baytanım.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы Неос аумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, Неос аумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неос аумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Неос аумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: армысыздар, қадірменді радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының бір толқында бағдарламасы екінші сағатымызды бастаймыз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, ал сіздерге екі сағат аясында қызмет ететін әріптесім Зейіншан Жарқан, мен Салтанат Жексенбекқызы және Бақытжан Төлеуғазы бүгін жақсы әңгіме өрбітілді деген ойдамыз. Тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар да өте көп. Енді бірін оқсақ, бірде екілін оқымай қалып жаттық дей тұрғанымен, біз де сіздердің қуаныштарыңызға ортақпыз. Ал дәл қазіргі сағаттың аясынан бастап бізде ойын ойнатылуды бастаймыз. Сондықтан бізге хабарласыңыздар 8700 755 3355, сонымен қатар екінші нөміріміз бар 8700 78 015 72 75, яғни сіздің түйсігіңізге, интуицияңызға сенетін ойын болады.
0: Енді бірер сәттен кейін рас немесе өтірік ойыны басталады. Қазірден бастап өз хаттарыңызды жолдап сол ойынға хабарласа берсеңіздер болады.
1: Иә, дәл қазір әуе толқынында Батырхан Мәлік елестет деп ән шырқайды. Сіздер де өздеріңіздің ұтқандарыңызды елестетіп бізге хабарласыңыздар.

0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Рас бәлді өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
2: Түйсігіңіз алдамайды десеңіз, біздің ойынға қатысыңыз. Рас немесе өтірік ойыны өте қарапайым ережеміз. Біз сізге белгілі бір уақыт ішінде үш сұрақ қоямыз. Соның рас немесе өтірік екенін айтсаңыз, және үшеуін де дұрыс тапсаңыз, сіз жеңімпазсыз. Сәлем жолдап, ән жолдау, әнге тапсырыс беру мүмкіндігіне ие боласыз. Сондықтан біздің толқынға хабарласыңыз, қадірмен тыңдаушы. Қазірден бастап, салтанат, нөмірлеріміз қандай?
3: Иә, біздің нөміріміз 8-778-015-72-75 нөмірін дәл қазір теріңіз. Біз сіздерді асыға күтіп отырмыз. Бақытжан Төлеуғазы да өзі сіздерді қатты күтіп отыр. Телефон тұтқасын қолына алып жібермейді. Сондықтан сіздерді күтіп отырғандарымызды бір жариялап жатырмыз.
2: Енді ойын өте оңай. Тыңдаушыларымыз ережесін жақсы біледі.
3: Бір сұрағыңды болса да,
2: мен саған қояйын. Енді мен саған қояйын, сен өзің жауап берерсің. Даңқты боксшы бар ғой, Мұхаммед Әли.
3: Жылдамдығын... Сен маған сұрақ қоймай тұра тұр, бір тыңдаушы бар екен.
2: Ап, бәрекелді. Сен жарайды енді.
3: Бел ортасынан үздім
2: бе? Иә, біліп аларсың қазір ойынның барысында. Ал, кеш жарық.
3: Кеш жарық, қайырлы кеш. Есіміңіз қайдансыз?
4: Жоқ. Саламатсыз.
2: Желдесіз.
3: Кім болды сонда бұл? Бір-бірін есілтеп жатқан сияқты. Ей, сен ойна мені.
2: Кеш жарық. Желдесіз.
3: Сөйлеңіздер.
4: Саламатсыз ба?
2: Ал, қалыңыз қалай, есіңіз?
4: Аяқ астынан жолдасың деп та түсінбей қалып жатыр едім ғой.
2: Аяқ астынан көп дүниені атқарасыздар ма жалпы?
4: Иә.
2: Жарайды енді, әзіл ғой. Сонымен ойынға қатысуға дайынсыз ба?
4: Иә, қандай ойын екен?
2: Рас немесе өтірік деген ойын. Енді жолдасыңыз сол аяқ астынан телефон тұтқасын бергеннен ойынның қандай екенін білмей қалған болсаңыз, өте оңай. Ешқандай қиналудың керегі жоқ, ойды қозғаудың. Жай ғана рас немесе өтірік деп жауап беріп отырсаңыз болды қойған сұраққа.
4: Давай.
2: Ал, ендеше уақытты қосайық. Конго деген ел бар ғой, білесіз ба?
4: Иә.
2: Сол Конго республикасының елді мекенінде ұялы телефонмен сөйлесуге болмайды дейді. Рас па, өтірік па?
4: Өтірік деп ойлаймын.
2: Өтірік деп ойлайсыз, ал кеттік. Ары қарай, атақты актер Джек Николсон және Том мен Джерри мультфильмінің жанкүйерлері бар ғой. Том мен Джерри білесіз ғой? Соның хаттарына сол жанкүйерлері бар екен сол мультфильмнің. Ал Джек Николсон тұрып соның жанкүйерлеріне хаттарына жауап жазған дейді. Сол рас па, өтірік па енді?
3: Дэнни Николсон әртіс екен де.
2: Жарай, басқа сұрақ қояйын. Мұхаммед Әли бар ғой, боксшы, білесіз. Жылдамдығын шыңдау үшін тасты пайдаланған дейді. Сол рас па, өтірік пе? Рас деп ойлайсыз. Және соңғы сұрақ, ұшаққа отырған кезде көзді 20 рет жыпылықтату керек дейді. Рас па, өтірік пе?
4: Ұшаққа отырғанда 20 рет жыпылықтату керек дейсіз ба?
2: Иә.
3: Отырған сонда, сонда жыпылықтата бере ме сонда?
2: Иә. Міндетті түрде жасау керек дейді осы.
4: Өтірік.
2: Өтірік. Және сіздің жауаптарыңыз бойынша сіз енді ұтылып қалдыңыз.
3: Ойбай.
2: Қайсысы дұрыс емес екенін айтып өтейін. Мына Конгоға барып қалсаң, салтанат, ойда жоқта. Ойда жоқта барып
3: қалдым. Бардым, сен жоқсың.
2: Елді мекендерінде ұялы телефонмен сөйлесуге болмайды. Неге дейсің ғой? Қызықты қарасаңшы. Өткені жылына ол жақтағы найзағайдың түсу жиілігі өте өте көп. Ал электр жаңағы осындай байланыстар қандай да бір өзінің кері әсерін тигізеді екен.
3: Енді иә, расымен магниттік бір
2: өріс
3: тым жоғары.
2: Содан кейін енді Мұхаммед Али расымен де екі сұраққа дұрыс жауап берді тыңдаушымыз. Тасты пайдаланыпты жылдамдығын арттыру үшін, және 20 лет жыпылдату деген ол өтірік. Гарвард медицина институтының айтуынша, ұшақта ұйықтамауға және ауызды ашып есінеуге жағдай тамақ ішу керек дейді. Осындай дүниелер бар. Ал бұған не дейсің
3: енді? Енді мағлұматын жалпы жаман емес. Келесі тыңдаушымыз бар екен, жеңімпаз атанам дейді.
2: Ал кеттік.
3: Ал жерге қосайық. Кеш жарық.
5: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
2: Амансыз ба, ата?
3: Кеш жарық.
5: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы.
2: 106.8. Ал, ата, сіздің дайын екеніңізді біз жақсы білеміз. Көп сөзбайық.
5: Көп сөзбайық, бірақ өтініш.
2: Ал?
5: Мен көрмейтін адамын, мультфильм туралы сұрақ қоймаңыз.
2: Әрине, міне түрде алаңдамаңыз. Ал енді, директік сұрақтарды сізге әдеттегідей ұсынамыз. Сонымен алғашқы сұрақ. Адамның салмағы айда 6 есеге ауырлайды дейді. Рас па, түрік пе?
5: Рас.
2: Рас дейсіз, е? Демек, айға барған адам 6 есе ауырлақ бөтеді. Солай ғой?
5: Солай.
2: 100 килограмм болсаң, 600 килограмм болсаң.
5: Yeah, yeah.
2: Бәрекелді. Келесі сауал.
5: Жоқ қой, өтірік қой негіз.
2: Ал келесі, адамның көзі секундына шамамен 60 кадр көреді дейді.
5: Қалған... Білмейді, көрмейтін адамның.
3: Басқа сұрақ қойып.
2: Енді, соны айтып, басқаса сұрақ қойып. Мына жаңбырдан кейін шығатын иісті барлық елде жаңбырдың иісі, жаңбыр иісі деп атайды екен. Осындай термин бар екен. Сенесіз ба, сенесіз ба?
5: Бар
2: дейсіз ғой, жаңбыр иісі деп атайды.
5: Е,
2: бүкіл елде әлемдегі.
5: Енді айтып, термин бар.
2: Жарайды, ары қарай кеттік. Исландияда маса мүлдем жоқ дейді.
3: Исландияда?
2: Иә. Сенесіз ба, сенесіз?
5: Ол рас.
2: Ол рас, иә?
5: Иә.
2: Және біздің ағамыз жеңімпаз.
3: Уху, тамаша, тамаша, тамаша.
2: Бірден енді үш сұраққа бірдей дұрыс жауап беру. Кімнің қолынан келеді десе, біреуін осы жанын толтырған салтанат дер едім. Екіншісі дисалята болады.
3: Неге? Өйткені,
2: сен
3: мен жауабын көріп отырым.
2: Сен көріп отырғаннан білесің ғой.
3: Біліп отырым, иә.
2: Дисалята ол ақпараттарды біледі, сезеді.
3: Біліміне сеніп отыр, зеректігіне.
2: Сондай бір жүрек жұмыс істейді десек болады. Ақта, ал, жеңісіңіз құтты болсын әдеттегідей.
5: Мен бір өмір бойы айта беретін тілегім бар.
2: Ал, аға.
5: Қазақ радиосының 105 жылдығы құтты болсын.
3: Ой, рахмет.
5: Екінші, Қазақ радиосында барлық бойдақтар бітіп аранды болып, үшемдетіп, төртемдетіп, қазақтың санын көбейте берсін.
2: Айтқаныңыз келсін, ата.
5: Бірінші тілек, осы Қазақ радиосы ұжымында зейінменен салтанаттың отбасыларында орындалсын.
2: Әумин, айтқаныңыз келсін.
5: Әмсуайының қалық әні Бекзатым айды, Гүлнұр Санбанованың орындауында сілтеп жіберсеңдер дұрысын ендір болар еді.
2: Жақсы, ата. Міндет түрде алдағы уақытта біздің қорымызда бар болса, әрине ұсынамыз. Енді жеңімпаздың тілегі, жеңімпаздың сұрауы біз үшін енді бірінші орында, бірінші кезекте. Енді қазір біздің музыкалық қорымыздан әзірге көрмей тұрмыз. Десе де,
3: тағыздық
2: көреміз енді.
3: Түрлі
2: сандықтарды ашып біздік көреміз. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, енді қазір өздеріңізге жақсы бір ән сынайық. Одан кейін салтанат ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Ендіше жеңімпазымыздың сұрауымен Гүлнұр Салбанованың орындауындағы Бекзатым ай әні.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Сұрақ көп, уақыт аз. Тыңдаушыларымыз хабарласқан сайын біздің де сұрақтарымыз енді күрделене түсіп жатыр, қыза түсіп жатыр, ойынымызда қызық арта түсіп жатыр деген ойдамыз. Енді хабарласам десеңіз, біздің нөмірлеріміз қосулы жалпы.
2: Иә, 8-778-015-72-75. Ал жеңіс тұғырынан көрінем дейтін бір тыңдаушы желіде күтіп тұр екен. Қабылдайық, кеш жарық. Кеш жарық. Иә, есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
3: Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданынан хабарласып.
1: Ал, тамаша. Есіміңіз кім болады?
3: Есім Шыңғыс болады.
1: Шыңғыс мырза, ойынды бастауға дайынсыз ғой?
3: Әрине дайын.
1: Ал, ендеше кеттік. Мына бұқалар бар ғой, білесіз әйгілі. Коридо деген ойын бар Испанияда. Сонда мына бұқалар қызыл түске жүгіріп жатады ғой, матаға. Білетін шығарсыз енді. Көретін шығарсыз әлеуметтік желіден. Сол түсті көрген кезде жалпы бұқалар ашуланады дейді. Сол рас па, өтірік па?
2: Қызыл түске ашылынады деп тұрсыз.
1: Рас дейсіз ғой.
3: Рас.
1: Ал, қабылдадық. Екінші сұрақ. Мына жарғанаттардың да көзі көрмейді дейді. Ол рас па, өтірік па?
3: Рас.
1: Рас дейсіз. Екінші сауал кетті. Соңғы сауал қалды. Алтынды мұхит суынан өндіруге болады дейді. Рас па, өтірік па? Алтын бар ғой, алтын кәдімгі, алтын же. Соны мұхиттың суынан өндіруге болады дейді.
3: Өтірік.
1: Өтірік дейсіз ғой. Сонымен сіздің нәтижеңіз енді бас бармақты төмен қаратты.
2: Неше бал?
1: Неше бал дегенде тыңдаушымыз бір сұраққа дұрыс жауап берді. Жалпы енді бұқалар мына, біз коридо деген жарыс бар ғой Испанияда, әйгілі, бәрі білет, бұқалар қызыл матаға жүгіріп жатқандай болады. Бірақ оған жүгірмейді екен негізі бұқалар.
2: Шын мәнінде иә, қызыл түске емес, ашуландырып жіберетін адамға қарай.
1: Адамға қарай жүгіреді екен. Көрдіңіз ба? Қызыл түс әшейін тек мына әдемілік үшін, жалпы соған бара жатқандай көріну үшін әйтеуір бір қолданылатын дүние. Ал негізі бұқалар дальтоник болады екен, олар түс ажыратылмайды екен тіпті. Соны біле жүріңіздер. Одан кейін алтынды мұхит суынан өндіруге бола ма деген дүниеге байланысты енді алтынды расымен мұхит суында өндіруге болады екен. Тыңдаушымыз оған да қате жауап берді. Өйткені бірақ оны салтанат қызығы сол. Өндіру кәдімгі дайын алтынды сатып алғаннан да көпке түсіп
2: өте күрделі, иә, расымен оны ала салып таба салғанымен әрі қарай жүретін процестер өте қиын.
1: Сондықтан мұхиттан алтын өндіремін дегенді қой сен, салтанат, сатып ала сал одан да. Одан кейін соңғысы енді жарғанаттардың көзі көрмейді деген рас екен. Бұған дұрыс жауап бердің дұрысымыз бір сұраққа ғана.
2: Енді ештеңе етпес, келесі тыңдаушыларымызды қабылдап бастайық.
1: Тағы бір тыңдаушы қабылдайық әрі қарай. Сонымен қадірмен тыңдаушы, кеш жарық. Қалыңыз қалай?
4: Кеш жарық.
2: Иә, есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
4: Ақтөбеден Нұрлан есімім.
2: Нұрлан, Ақтөбеден сіз. Енді Нұрлан, ойынымыздың шартымен таныссыз?
4: Таныспын, әрине.
2: Ойынды бастайық ендеше. Әлем халқының тек 11%-ның шашы бұйыра дейді. Осыған сенесіз бе?
4: 11%?
2: Иә, әлем халқының тек 11%-ның шашы бұйра-бұйра болады екен.
4: Сенем.
2: Рас дейсіз демек.
4: Рас.
2: Ғалымдардың зерттеуінше ерте ұйықтау үшін шұлық киіп жату керек дейді.
1: Мәссаған, шұлық киіп жатса.
2: Рас па?
4: Жоқ, керісінше.
2: Келіспейсіз, өтірік, иә. Жақсы, жауабыңызды қалдайық. Соңғы сұрақ, мұқият тыңдаңыз. Манас қуырдақты киік пен еліктің етінен пісіреді дейді. Манас қуырдақты.
4: Манас
2: қуырдақ
4: киік пен еліктің етінен.
2: Киік пен еліктің етінен пісіреді дейді. Осыған келісесіз бе? Ал? Жауабыңыз?
4: Келісесіз.
2: Енді сізге үш сауал қойдық, соның екеуіне ғана дұрыс жауап бердіңіз.
1: Енді біреуін таба алмай қалғаны өкінішті болып қалды расымен де. Енді қандай сұрақтарға жауап берді дейміз ғой, салтанат. Әлем халқының тек 11%-ның шашы бұйра, бұл рас екен, тыңдаушымыз дұрыс жауап берді.
2: Сондықтан бұйра шашты қыздарды көрсеңіздер санаулы екен, сондықтан бағалаңыздар.
1: Он бір пайыздың ішіне кіргізіп қойыңыздар сол. Ғалымдардың зерттеуінше ерте ұйықтау үшін шұлық киіп жатады. тату керек шынымен де. Енді білмеймін ғой, ыстықта баяғын терлеп оянып кетесің ғой, ол жағын десе де осындай дүние бар. Және Манас қуырдақты киікпен еліктің етінен пісіреді деген дүние де рас екен, бәрі рас болып шықты.
2: Сондықтан абай болыңыздар, кейде бәрі рас болады, кейде бәрі жалған болады.
1: Сондықтан енді жақсы бір ән тыңдап алайық, әрнәрсенің өз уақыты бар, қазір әнді ұсынатын уақыт.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
3: Өздеріңіз асыға күтетін жарнамадан кейін эфирге қайта оралдық. Қадірмен тыңдаушылар, Салтанат Шексенбек, Зейін Шанжархан, Бақшан Төлеуғазы үштігі өздеріңізге қызмет көрсетіп отыр. Ал рас өтірік ойын жалғастырайық, Салтанат.
4: Хабарласқан тыңдаушы болса, міндетті түрде желіге қосылса. Ал кеш жарық. Қайырлы кеш, амансыз ба?
5: Зейін менен Салтанат айналайын. Түркістан облысы Келес ауданының орталығы Абайдан Пернебек көкелерін.
4: Ой, Пернебек аға, ойынның шартымен таныссыз.
5: Таныс.
4: Демек бастайық. Минут қосылсын, секунд. Енді аға, Таиланд дүкендерінде дейді, пластик қаптаманың орнына банан жапырағын орайды дейді, сол рас па? Таиланд, Таиланд дүкендерінде пластик қаптаманың орнына бананның жапырағын орайды екен. Қалай ойлайсыз? Сіздің нұсқаңыз осыған келісесіз бе?
5: Рас
4: дейсі, ал қабылдайық. Келесі сұрағымыз, құмырсқаның екі асқазаны бар дейді. Қалай ойлайсыз? Құмырсқаның екі асқазаны бар дейді. Сенесіз бе осыған?
5: Өтірік.
3: Өтірік.
4: Сенбейсіз. Келесі сұрағымыз, Канадада иттерге арналған мектеп бар дейді.
3: Мәсім.
4: Канадада иттерге арналған мектеп бар дейді.
3: Өзіміз баланы мектепке зорға апарып жүргенде.
5: Өтірік.
4: Сенбейсіз. Енді Пернебек ағам, біз сарапқа сала келе, сіздің үш сұрағыңыздың біреуі ғана дұрыс болды.
3: Қайсысы екен?
4: Енді ештен біз, Таиланд дүкендерінде пластик қаптаманың орнына шыныменен де банан жапырағын орайды екен, яғни экологиялық
3: тазалық дейді.
4: Одан кейін құмырсқаның екі асқазаны бар екен. Бірі ас қорытса, бірі қойма қызметін атқарады екен.
3: Артығын салып қояды қойма.
4: Енді содан кейін Канадада иттерге арналған расымен де мектеп бар екен, яғни оларды иелері жұмысқа кеткенде мектепке тастап кетеді екен.
3: Оны неше жастан бастап оқып, қай жасында аяқтап шығады екен сонда?
4: Оны білмедім енді. Қымбатты тыңдаушылар, дәл осындай түйсігіңізге сенетін сұрақтар болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал келесі тыңдаушыларымыз лег-легімен күтіп тұр екен. Қабылдайық. Ал кеттік,
3: қабылдайық. Кеш жарық, амансыз ба?
6: Сәлеметсіз бе?
3: Қалыңыз қалай, қай өңірден?
6: Алматы облысы. Қазақ ауданынан.
4: Иә, есіміңіз?
6: Сымбат болады.
4: Сымбат. Сымбат, бүгін біз сізбен біздің сымбатты ойынымыз болады деп сенеміз. Ойынның шартымен таныс болсаңыз, бірден бастайық. Ал, қозының қырқылмаған терісі сең-сең деп аталады дейді. Рас па?
6: Қалай?
4: Қозы бар ғой, қозы.
6: Иә.
4: Соның қырқылмаған терісі сең-сең деп аталады дейді. Рас па осы?
6: Рас.
4: Сенесіз демек?
6: Иә, иә.
4: Қазақ қызы Алла Елшін Кристиан Диордың музасы болған дейді. Мәссаған. Рас деп ойлайсыз ба? Келісесіз. Жақсы, қабылдайық. Тағы да соңғы сұрақ, мұқият болыңыз. Жазушы Лев Толстойдың хоббиі аяқ киім жасау болған дейді. Қалай ойлайсыз?
3: Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
4: Рас дейсіз бе? Соңғы жауабыңыз.
6: Иә, иә.
4: Енді сіз осы ойында екінші жеңімпаз атандыңыз. Құтты болсын. Тамаша.
3: Ай, бәрекелді.
4: Не деген түйсік болды.
3: Шынымен ғой, мынаның бәрін білесіз ба шынымен, әлде енді ойыңызға келген алғашқы жауапты айттыңыз ба?
6: Алғашқы екі сұраққа бір жауап бергенде ойлаймын, анау қозының
3: ізінін. Иә, біліп жауап бердіңіз.
6: Иә, иә.
3: Ал соңғысын енді түйсікке салдыңыз ғой.
6: иә.
3: Түйсігіңіз алдамады ендеше. Жеңімпаз атандыңыз.
4: Енді үш сұрақтың үшеуі де дұрыс екен. Сең-сең деген жаңағы қырқылмаған, марқайған қозының терісі, яғни қырқылмаған, яғни көбіне ішік, тымақ. Дұрыс. Енді жалпы жеңісіңіз құтты болсын. Кімге сәлем жолдаймыз? Әнге тапсырыс береміз бе?
6: Мен нау папамның туған күні келіп жатыр, құттықтасам бола ма?
3: Ал қанекей, мархабат. Эфир сіздің тізгінде.
6: Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Толқын ауылында Мастеримов Амангелді өзімнің әкем, бұйыртса 24-ті туған күні келіп жатыр. Папамды туған күнімен шүлдіректен құттықтаймын. Папамды жақсы көремін. Аман болсын мамам екеуі.
4: Тамаша.
6: Сәлемнен Шеректен Сымбат қызы.
3: Көптен көп алғыс.
4: Иә, қуанышыңыз есіңізден үзілмесін деп тілейміз. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер де 8700-755-3355 нөміріне хабарласа аласыздар. Ал дәл қазір әуе толқынды әндер әуелейді, бірге тыңдайық.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Рас немесе өтірік ойыны. Салтанат, енді мына қазір хабарласып желіде күткен жандар бар, сол кісілерді қабылдағаннан кейін тыңдаушыларымызды енді ойынның мәресіне таяп қалғанымызды бір ескертіп өтейік. Сонымен желіде күткен жандарды қосақ.
1: Ал желіде сіз кеш жарық. Қайырлы кеш.
2: Алло.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдансыз?
2: Кеш жарық, есімім Асланбек, Астана қаласынан.
0: Асланбек мырза, ойынға қатысуға дайынсыз ғой, шартты білесіз, иә?
2: Иә.
0: Ал білетін болсаңыз, онда бірден бастайық. Өзіңіз жалпы мына футболға қалайсыз? Футбол көресіз бе?
2: Иә, көрдім.
0: Ал ендеше алғашқы сұрағым соған байланысты. Қазақстан Премьер Лигасының чемпионы атанған тұңғыш команда Қайрат клубы дейді. Бұл жарас па, өтірік па? Ал
1: Премьер Лига, ұмытпаңыз.
0: Тәуелсіздік алғаннан кейін алғаш чемпион болған Қайрат клубы дейді. Не дейсіз осыған? Рас па, өтірік па?
2: Рас
0: дейміз. Ал екінші сұрақ. Том мен Джерри мультфильмінің авторы бар ғой. Ит пен мысықтан қорққан екен дейді. Рас па, өтірік па? Енді Том мен Джерри білеміз бәріміз, иә? Әйгілі мультфильм. Соның авторы бар шығарған. Ол кісі сол ит пен мысықтан қорққан дейді. Рас па, өтірік па? Тезірек жауап берейік.
2: Рас.
0: Рас дейсіз. Және соңғы сұрақ. Шалжығар деген қарынға тығылған қой еті дейді. Осындай бір дүние бар екен. Рас па, өтірік па?
2: Шал қалай?
0: Шалжығар.
2: Шалжығар.
0: Деген осы енді қарынға тығылған қой еті дейді. Енді мына түрлі тағамның түрлері бар ғой.
1: Ал сіздің түйсігіңіз бойынша нұсқаңыз қалай?
2: Керек естімеген, бірақ рас деп жауап берейік.
0: Және сіздің осы ойындағы нәтижеңіз өкінішке қарай. Енді екі сауалға дұрыс жауап бер тыңдаушымыз. Бір ұзағырақ ойланып қалды. Соның біріншісі Қайрат футбол клубы екен. Рас, расымен тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш осы футбол жалпы Премьер Лигасында алғаш рет жеңімпаз атанған. Ал Том мен Джерридің авторы мысықтан қорықпаған, бұл жай ғана жаңылыстыратын енді бір ақпарат.
1: Енді расымен де бұл жерде Том мен Джерри бізде тышқан мен мысық, онда ешқандай жоқ. Ара тұра көрініп тұрмаса.
0: Иә. Ал енді шалжығар деген қарынға тығылған қой еті деген, иә, рас, ондай тағам бар. Жаңа сойылған қойдың еті өкпе бауырымен қоса қарынға тығып жібереді екен. Тұз, бұрыш, сарымсақ, пияз қосып, мен жалпы айтқан кезде соның бәрін әзірлеп болғаннан кейін мына от жағып, оны жаға көміп, сол оттың үстіне топырақпен бастырады екен.
1: Енді қазір екінің бірінде дастарханнан табылатын осы бір қарынның ішіне тамақтарды араластырып салатын тағамның түрі осы шалжығар екен. Қымбатты тыңдаушы, сіз біліп жүріңіздер,
0: салтанаттың деректері осындай болды. Бүгін енді тыңдаушыларымыздан соңғы қатысушымыз қалды. Қабылдайық, содан кейін ал кеш жарық.
3: Алло, саламатсыз.
0: Амансыз ба? Қай өңірден хабарластыңыз, есіміңіз кім?
3: Серік болам.
0: Серік аға, сонымен аға, енді мына ойынның шартын білсеңіз, бірден бастайық. Ал Осми 187 әлемдегі ең қымбат металл екен. Және ол тек қана Қазақстанда өндіріледі дейді. Рас па, өтірік пе?
1: Не деген сұрақ?
3: Өтірік.
0: Өтірік дейсіз, е? Бізде Осми деген металл жоқ демек.
3: Солай,
0: на, ал екінші сұрақ. Айда желінген алғашқы жеміс түрі шабдалы екен. Соған сенесіз бе, сенбейсіз бе?
3: Рас деп
0: ойлайсыз. Адам алғаш рет айға барған кезде, жалпы енді қонған кезде бірінші рет жегені шабдалы.
1: Мүмкін, иә.
0: Сонымен соңғы сұрақ. Жаңа Зеландиядағы маори халқының дәстүрі бойынша адамдар тіл шығарып амандасады дейді. Амандасасың бір күн, тілің шығарасың. Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
3: Өтірік.
0: Өтірік дейсіз.
1: Және өкінішті.
0: Ал енді аға, жауаптан қателесіп кеттіңіз. Енді бірлі екілі үш сұрақтың мына алғашқысы осмий 187 расымен де әлемдегі ең қымбат металл, және ол біздің елде өндіріледі. Соны біле жүріңіздер, ардақты ағайын. Одан кейін енді айда желінген алғашқы жемістің түрі шабдалы. Бұл рас. Нил Армстронг Баз Олдрин Аполлон 11 мен ұшқан кезде шабдалыны жеген сол сәтті баршаңыз ойда ұстаңыздар.
1: Бұл жерде түйсікке сену керек.
0: Енді қай жерде бұл ақпарат маған керек болып қалады десеңіз, білмеймін енді, басқа бір осындай
1: ойын да шығар бәлкім.
0: Иә, ойынға хабарласып бір күнде сұрағы таусылып салтанат қайталап жіберсе.
1: Білгенім 19, білмейтінім 99 деген осы да ғой.
0: Және соңғы сауалымыз, бұл Жаңа Зеландиядағы маори халқы, иә, ешқандай да тілін шығармайды амандасқан кезде. Бұл жай ғана жаңылыстыру сұрағы еді. Олар мұрын түйістіру арқылы амандасады екен. Одан да жақын араласайық деген шығар енді. Жай ғана тілін шығарып қоя салмай. Сондай бір халық екен өздері, ерекше. Біле жүріңіз. Енді әлемде талай қызық бар деген сол салтанат. Ол қызықтың бәрін тауысып біту мүмкін емес. Солай болса да біздің эфирімізге бүгінгі сыйған қызық осындай болды.
1: Иә, және сонымен қатар тыңдаушыларымыздан да әлі хаттар легі келуде. Енді барша қуанышмен бөлісіп жатқан жандарға тағдырыңыздың тай қазанын бақтастысын деген бір жақсы бір тілек айтамыз.
0: Ал мінекей, салтанаттың әдемі сөзінен, жақсы тілегінен кейін біз де эфирімізді тәмамдайық. Әр нәрсенің уақыты, өз мезеті бар дейді ғой. Салтанат, бітетін бір дүниенің бітетін уақыты бар, бір дүниенің басталатын уақыты бар. Бүгін енді аяқтайтын уақытқа келіп отырмыз. Не де болса, не де болса, бүгінгі эфиріміз аяқталмас, аяқталса да не дейміз, айтарымыз таусылмасын, айтарымыз бітпесін дейік.
1: Дұрыс айтасын. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, көңілге қонымды әндер ұсынуға тырыстық. Сонымен қатар сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархат, мен Салтанат Жексенбекқызы, сонымен қатар Бақытжан Төлеуғазы өздеріңізге әсем әндерді ұсынып отырды.
0: Қадірмен радио тыңдаушы, әр кеш Қазақ радиосымен қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: Куда? Это же звончите, лето.
1: Сіз өз еліңізді жақсы танисыз ба? Оның қандай құпиясы бар? Қазақстанның ең жұмбақ, әрі қасиетті жеріне саяхаттаймыз. Әуе толқынында Мәдина Махамбет қызының саяхаттаймыз хабары.
2: Ардақты ағайын, бүгін біз уақыт пен кеңістікті жалғаған ұлы өркениет жолына саяхат жасаймыз. Тарихта шығыс пен батысты байланыстырған ұлы жібек жолы сауда керуендерінің бақыты ғана болған жоқ. Ол мәдениеттер тоғысқан, білім мен ғылым тараған, сәулет пен қолөнер дамыған, түрлі халықтың өзара байланысы қалыптасқан кең өркениеттік кеңістік. Осы тарихи жолдың маңызды бөлігі қазіргі Қазақстан аумағы арқылы өтті. Бүгінде сол көне бақыттың ізі қалған қалалар қайта жаңғырып, тарихи мәдени мұра мен заманауи туризмді тоғыстырған маңызды орталықтарға айналып келеді. Түркістан, Тараз, Отырар. Бұл атаулардың әр қайсының артында ғасырлар қойнауынан жеткен тарих бар. Ал бүгінгі саяхатымыздың мақсаты осы мекендердің туристік мүмкіндіктеріне, тарихи нысандарына және зиярат ету туризмнің дамуына назар аудару. Ендеше сапарымызды қасиетті Түркістаннан бастайық. Қазақ даласының рухани тарихында айрықша орны бар көне шаһар. Қала ғасырлар бойы Орталық Азиядағы маңызды мәдени және рухани орталықтардың бірі болды. Түркістанның басты тарихи нышандарының бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. 14-ші ғасырдың соңында Әмір Темірдің бастамасымен салынған бұл сәулет туындысы бүгінгі күнге дейін өзінің тарихи және мәдени маңызын сақтап келеді. Кесене ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Соңғы жылдары Түркістан қаласының туристік инфрақұрылымы да айтарлықтай өзгерді. Қала тарихи орындармен қатар жаңа мәдени және туристік нысандар бой көтерді. Қонақтарға арналған қонақ үйлер, қоғамдық кеңістіктер, музейлер және орталықтар мен экскурсиялық бағыттар қалыптасып келеді. Түркістанның ерекшелігі мұнда тарихи туризм мен зиярат ету туризм қатар дамиды.
1: Саяхат жай қыдыру емес, таным мен тағылым.
2: Ал Түркістаннан батысқа қарай емес, Жамбыл өңіріне бет алсақ, алдымыздан тағы бір көне шаһар Тараз шығады. Тараздың тарихы 2000 жылдан астам уақытпен сабақтасады. Ежелгі деректерде Тараз ұлы жібек жолы бойындағы ірі сауда және мәдени орталықтардың бірі ретінде аталады. Мұнда керуендер тоқтап, алыс жақын елдерден келген саудагерлер мен саяхатшылар түрлі тауарлармен қатар мәдени ақпарат пен идеяларды да алып келген. Бүгінде Тараз көне тарих пен заманауи қаланың тоғысқан жері. Қаланың туристік әлеуетін арттыратын негізгі нысандардың қатарында Қара хан кесенесі, Тектұрмас тарихи мәдени кешені және Таразға жақын орналасқан Айша бибі мен Бабаджа хатун кесенелері бар. Әсіресе Айша бибі кесенесі орта ғасырлық сәулет өнерінің бірегей ескерткіштерінің бірі.
1: Сіздер Саяхат Таймс хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Енді сапарымызды одан әрі жалғастырып, Отырарға бет алайық. Отырар Қазақстанның оңтүстігіндегі ең танымал археологиялық ескерткіштердің бірі. Көне Отырар бір кезеңде Сырдария бойында ірі саяси, экономикалық және мәдени орталықтардың бірі болған. Отырардың тарихы ұлы жібек жолымен тікелей байланысты. Қала арқылы өткен сауда бағыттары оны аймақ аралық байланыстардың маңызды нүктесіне айналдырған. Отырар тарихы туралы сөз болғанда әлемге әйгілі ғалым, философ әрі ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің есімі де аталады. Ол Отырар өңірімен байланысты тарихи тұлға ретінде қазақ мәдениеті мен ғылымның тарихында ерекше орын алады. Бүгінде Отырар қалашығы археологиялық туризмнің маңызды нысаны. Мұнда саяхатшы көне қаланың орнын, қорғаныс құрылыстарының іздерін, тұрғын кварталдардың және археологиялық зерттеулер барысында табылған жәдігерлерді көре алады. Қадірлі тыңдаушы, бүгін саяхаттаймыз хабарында ұлы жібек жолының Қазақстандағы тарихи іздері қалған 3 маңызды мекенге, Түркістанға, Таразға және Отырарға аялдадық. Түркістан рухани туризмнің ірі орталығы. Тараз көне сәулет пен жібек жолы тарихын тоғыстырған шаһар. Ал Отырар археологиялық мұрасы арқылы орта ғасырлық өркениетті танытатын бірегей мекен. Үш қала, үш түрлі туристік бағыт. Бірақ олардың барлығын біріктіретін ортақ құндылық бар. Ол тарих. Тарихты сақтау өткенді құрметтеу болса, оны саяхат арқылы таныту сол мұраны келешекке жеткізудің бір жолы. Сондықтан келесі сапарыңызды жоспарлағанда Қазақстанның тарихи қалаларында бағыттарын ойларыңызға қосып көріңіз. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, бұл саяхаттаймыз. Саяхаттарыңыз сәтті, жолдарыңыз ашық болсын.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.
1: Қазақ радиосында.

0: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Қитық. Жұмандықы біреуден үлгері біреуден кейін оразасын ашып күйбеңдіп күнелтіп отырған үйдің іші ғой. Құдай екен қырына бір алса, жұрда оңдырған ба? Жұрт солай аңыз қылсады ғой. Басқағында тілмәш мінетін жирен қасқа аттың өлі өкен. Содан бұлаяқ әр нәрсенің жағдайы келмей, қырсық шалып, қитықтан сыйтық шырай берді. Жылдан жылға Жұман үйінің шаруасы тұжырылып, тұқыра берді. Таңдайын жібітіп отыратын бір бие бұлақтың басы, екі бие елдің асы деп, дәтке қуат қылатын жалғыз көк бие. Осы жаз жамандатып ол өлді. Жұман баремді істеп көрді, тұзға инатып та құйды. Қара қоңызды тесіп тықты, алмас та салды, қайдағы түк болған жоқ. Бір жарым сөткіді меңдеп барып, сенделіп тұрып күрс етті. Жануардың құрсағы құржатқан емес еді. Азды көпті 4-5 жылқы бәрі соның балалары ғой. Ұстамай-ақ қоя берсе әлде қашан айғыр үйір жылқы болмас беді. Өйтігі Жұман үйінің қайбір төрт түлігі сай тұр. Киім-кешекке де соғынға да берімсекке де айналдырған көк биенің тұқымын мінген шыдатпайды. Сон-соң қайдан құрғасын. Жалғызда да мыңда да құт бар деген ыпырас қой. Жұманның құты көк биесі екен, ол өлген соңақ кетті, мал құлдырай бастады. Жануардың құлынын бір ауылға апарып, бір байдың құлын өлген биесіне теліп еді, оны қасқыр жеп кетті. Көктайдың алқымына шығып, басқұрт та мәңқа ма, мандан ба, бұғымала ма, әлдегін білет, содан бері шыр жұқпай, инеліктей қатып ол кетті. Күздігіні шөп көмініп барған жерінен көк құнанды ұралды. Қызыл шолақ сиырдың қарадан қарап жүріп желінісіп бір жаға қалпетімен беріштеніп сүтінен айырылып сыңар емшек болып ол қалды. Күзекті отырғанда қаренген шығып көйтіп оны қарай қоятын көлік болмай, жет шоқпарлар бір жұмадай шөп тасуға салып бота тастатыпты. Содан ыстық суықты болып аяға қысағаға шалдықты. Қартқожа әкесінің аса тарығып балаша еңіреп жылаған екі рет көрді. Бірі қасқатты бауыздап жануар ішін тартып ышқынып қорқырай бастағанда әкесі төмен қарап, қол аяғымызды кестің бе деп кеңкілдеп қоя беріп еді. Кестің бе дегенде Жұман атына айтты ма, әлде құдайға айтты ма, болмаса тілмәшқа, болысқа, шабарманға айтты ма? Қартқожа кімге айтқанын білген жоқ. Енді бірі көк биенің бауыры астаудай болып ісіп сенделіп келгенде таңдайды бір жола әғартайын дегені ғой деп тағыда егіліп зарланып жылап жіберді. Ол жылаған соң әжесі де солқылдап жылады, үйді айнала беріп қартқожа да жылады. Шаруаның жайы мынадай, рен шанадай болған соң оқимын деп бекінген қартқожаның үні өшті, тілі күрмелді, ойын тұман басты. Іші бауыры өзегі өртілгендей болып, иығы түсіп еңсесі салбырап кетті. Оңаша жерде қартқожа тәңірген алып зарланатын болды. Құдай ау, не жаздым, мұнша сорлы қылғандай неңді алдым, бүйтіп қор өткенше жаратпасаң етті, қырсықтан көзімді ашатын күнің бар ма, жоқ па деп зарлау күшет. Сонда да оқудан күдерін үзбеді, өйткені түсінде өқіп жүретін еді. Ажал. Жаз өтті. Жауындатып, қара желдетіп, шөпті құратып, жапырақты сарғайтып, елді әбігер қылып, ала сапырандатып күз өтті. Үсті басы қырауытып, қылышын сүйретіп, шықыр-шықыр етіп қыс келді. Биылғы қыс қатаң болды. бөқырау болды, бөқ қатты, қарашаның қары қаңтарға қосты, ұдаймен олай түлей ақ түтік боран соқты, боран ашылса шартылдаған сарышұнақ аяз қысты, жер сіреу қар жылымық болса жәңбір жауды, жер көк сең малдың аяғын қызыл жосын қылып қиып тастады, күн құлақтанып шаңытқан ақ пердеге жасырынып жаңа түскен келіндей ақ дидарын көрсетті. Қас қараяр қараймаста күнбатыстан шатынаған шақшиған жалғыз көзді жаналғыштан жаман жарық жұлдыз шығады. Күннен күнге шарықтап көк көрлейді, жел қасарып темір қазықтан таймай ызғыратта тұрады. Енді жұт болмаған несі қалды? Биыл жұт болады деп күн бұрын есепшілерді айтқан. Шөптің шығысы жаман, серейген-серейген еркек шөп. Бидай бас, көді боз қаптап кетті. Тышқанның шөп жинауы бұзық, іннің төңірегін тап-тақырғып тастапты. Құмырсқаның илеуі орта шұқырайып кетіпті. Сиыр далаға түніп, жусамайды, кеш болса ауылға жүгіреді. Жылқы аңырайып, тыраңдап жаттайды, малдың ындыны құрып барады. Атау келсін жеуге асыққан немеше. Адал құс ерте қайтты. Есепшілер малмен көзі шыққан бақташылар, қариялар тағы-тағы талай ырымдарды айтып жүрді. Түсі қате кетпейтін сәуегейлердің қысқарынап көрген түстерінде жұрт естіп жүрді. Биылғы жылдың қоян екенін де білді. Сонда да ерте бастан қамыстеп малға жанға жетерлік азық та даярлайын деген қазақ болған жоқ. Ала жаздай қымыз ішкенге мәз болып партиядан қол тиген жоқ. Жадағай алқам-салқам күйін құдай сақтар деп жүріп, кәрлі қысқа маңдай тәк еткенін бірақ білді.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
3: Сонымен қыс қатты болды. Жерден қайран болмады. Қарамал қолға қарады, аз ғана пішенді аз күндақ бітіріп алды. Бір ұшып, бір ділдағада жоқ. Жұттың аяқ шенінде шенді бас сүйлер азығында тауысты. Жұт жеті ағайынды болмай тұрсын ба? Отын қабат таусылды, дүние тарылды, ел тарықты, састы, қысылды. Пай ауылды алсаң да қалып құлт. Қарт қожа ағасы мен екеуі қарашоқының бір сайынан күнде сиырларына күрек аршиды. Бір туырлықты кесіп сиырларына жабу істеген. Күн толас болса сиырларын жабулап, күректерін иығына салып, толарсақтап, айдап жөнеледі. Бетті мұрынды аязға жұлдырған, күнде күрек аршумен аштан арғы жетіп, титықтары құрыған. Үйде кенеу болар тамақ жоқ. Арықтан өлген бұзау торпақтың су татыған жасығы жүректі кесіп, төмен тартады. Жалаң жасықпен жүрсе, әлдеқашан аштан өлер еді. Әйтеуір әбүйір болып, әжесі байғұс тісті бақаланып, қысып, қамтырып жүріп қойдың бір жамбасын сақтаған екен. Күнде сиырға барарда сол майдан ертіп, жүректерің үзіліп кетер деп екеуіне екі қасық май ұрттатып жүрді. Күн ұзын соны нәр қылады. Әкесі үйдегі көтеремдерге қораның жамылышын көр жөрді қағыстырып әперіп, бір мезгіл бел байлау қылсын деп сиырларға қарастынан қарағыма қаршиды. Бір күні кешке көжішіп бола берген кезде әжесі отырып, бұл көшенің өзде табылмай, көзімізді ағартпаса не қылсын деді. Жұман шошып кеткенде, оның азайып қалды ма деді. Әжесі 3-4 істемдік ұн қалғандығын білдірді. Әжесі айтуға бата алмай жасырып жүреді. Әкеңнің өлгенін жасырасың, көмгенді қайтесің дегендей. Жоқшылық айтқызбай қоймады, үй ішіне бұл бір ауыр қайғы болды. Бәрде құлақ құрған танадай тымтырыс сап бола қалды. Жұман қатты күрсініп төсегіне барып қисая кетті. Балалар да бет-бетімен бүктісіп жатты. Жұманның ойын қара тұман басты. Малдан бұрын кісі аштан өліп қаламаға етеді. Сиырдың бірін сойғанмен жілігі татымайды. Қарызға табылатын елде астық жоқ, енді қайтпек керек. Міне, оның ойын қаптаған осылар еді. Жұман түні бойы дөңбекшіп көзіне ұйқы келмеді. Ертеңінде Жұман ауылдың әрқайсынан сататын астық білген жерлерің бар ма деп сұрастырды. 30 шақырымдай жерде Байбек дегенде қызыл бұзауға сататын астық бар деп естіп, Жұман бір қапты беліне байлап соған жөнелді. Қарға бір батып бір шығып, шолақ борбай тырмаңдап омырау ашық, көзінен мұрнынан сораса ғып, сақал мұртына сүңгі тұрып, қалтақтап келе жатқан қазақ көрсеңіз, ол жұман. Ондай жұмандар ел ішінде толып жатыр. Сол жүріспен араға бір қонып жұман байдікіне жетті. Азырақ бойы жылынып, амандасып отырған соң ақ жұман келген жұмысын айтты. Байбек осындайда қысылған кедейлерге өсімгі ақша астық сатып, солардың қызыл бұзауынан байыған бір жалмауыз. Астық таусылып қалды деп таң атқанша маңына дарытпай қойған. Ертеңінде жұман жүрерді рақымы түскен кісі болып, өзіміз шуға алып қалған азырақ астық бар еді. Сонша жерден әдейі жаяу келген соң, сол астықтан азырақ жырмалап берейін, бірақ бұзауымды дөкейлетіп бересің деп, екі қызыл бұзауға бір пұт астық берді. Жұман тек бергендей көріп қуанып кетті. Алғысты үйіп төгіп, қабын арқалап, мықшындап үйіне қайтты. Жұман екі шақырымда жүрген соң өкпесі аузына тығылып, дымы құрып жүре алмады, отырды. Ескілікті жөтелі болатын, сонысы тағы күшейіп, күркілдете берді. Оның үстіне келерде тер қатып, бойын суық ұстап, лобой сіресіп, танауы тарс бітіп, басы зеңіп келе жатыр еді. Ыңқылдап күрсілдеп, тер пұшпағынан атып, әлденеше демалып, ақшам әлетінде Арбабай ауылына әрең жетті. Ол ауылдың да сиқы кеткен әбігер, олар да азық сыраған, пішені біткен, олардың да қорегі қатықсыз қара көже, отындары тағы жоқ. Жұман азынаған, бықсыған сасық бір үңгірде түнеп шықты. Түні бойы тұла бойы күйіп жанып, бір жағынан жөтел қысып, көрер таңды көзімен атқызды. Шықпаған шыбынды сүйретіп, таң атқан соң тағы қалтыңдап, ұнын арқалап аяңдады. Жолға төрт қонып, бесінші қонақ дегенде, әлі әбден біткенде, қардың арасынан өлімсіреп шыққан ауылының көгілдір түтінін көрді. Жұманның құр сүлдері қалып еді. 20-30 қадамнан артық жүре алмай бір демалатын еді. Үйіне қалай жетті, солай мұрттай ұшты. Екі-үш күндей қиналып, аласұрып жатты. Төртінші күні көзі ішіне кіріп, жағы солып, танаулары қусырылып, ерні кезерді. Түріне қараған қартқожаның іші мұздай болып кетті. Кірпігін әрең қағып, аз уақыт жатқан соң, ақтық күшін жинап, қатын балаларын шақырып алып, қол ұстасып қоштасты. Сендердің алдыңда қалғанына арманым жоқ. Кемпірге көздерің қырын салыңдар, қош кешіңдер деуге тілі әрең келді. Батар күнмен бірге соңғы демі бітті, көзі жұмылды. Пидия. Арада бір жыл өтті ме қалай, қортиған күпсінен жіңішке жілігі сирандап, орақ тұмсық қызыл саулық безілдеп маңырап, ентерей басып қораға тартты. Оның ар жағына жабуы бір жағына жапырайылған жапырақ қаранген, бас аяғы жоқ, ұзақ гөй-гөйш қоңыраулатып жайылып жүр. Желікпеді жел құрсақ қызыл айғыр, әзіл-мәзіл етуге торы биеге келіп, мойын күдірейтіп, қоқырақтап ескелеп оқыранады. Қой, сөзің, сенде ерігіп жүргем жоқ, менен басқа да қатындар бар ғой. Қол аяғымды бауырма алалмай жүрсем, жоқ жерде қысқан несі деген немеше, торы бие құлағын жымитып, артын қиқаң еткізе түседі. Жалғидың қасында тасқа шоқиып, мен қайдамын, тау бала қойшы деген жас балаша, қайда менің ұям жоқ деп, күжігіт боп, құйрығы жылт-жылт дауысы шырт-шырт етіп, әккөт торғай отыр. Ауыл маңы отта жүрген ерттеулі аттар. О жер бұ жерде үйме-жүйме топтанысқан, бүкшеңдеп дәрет алысқан кісі, шеткі қыстаудың арт жағында үш қонат, күйеу күркі тігіліп қалыпты, оның алдында қолдарына құманы орамалы жалаң қағып екі-үш қатын жүр. Дәуде болса Әлімбайдың кемпірі тырапай асқан болар. Айтамын ғой, әнекей, кемпірді арулап сүйекші қатындар шығып бара жатыр. Мінекей, бақайына сүрінген шынжау ала жабағына ала жіппен жетелеп, тоқты торпақ арық саулықтарын сүйресіп, міне біреулерді киіз үйге таман келе жатыр. Кісілердің ішінен шығып, ала сақалды молдалар да осылай қарай аяңдады. Қора жақтан да 4-5 елбеге ұмтылды. Олардың артынан сол бұрайып, көң шалбары көтіне қатқан бала молда да жүрді. Аяғын баспай неден құты кетіп барады, кемпірдің өлгені осыған батты ма? кежегесі кейін тартып жүргісі келмейді ғой. Ол не ойлап келеді?
2: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Сап-сарала арманымыз. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Иманжан қызы. Тіл инсанлар арасында пікірлішіш васитісі болып қалмай, әр бір мүлләтнің тарихи, мәдениеті, ва рухини сақлап келіп атқан мұхим байлықтыр. Қазақстан көп мүлләтлік дөлет. Шыңлашқа елімізді әр қыл тылаға хөрмәт білен қараш, ұлан үгініш вәқ сақлашқа чоң әхмиет берілді. Бүгінгі программымыз тылағы беғышланған. Аңшымызның хөрмәтлік мекміні Фидел тыл мәркізінің асасыны салғычысы, әм рәхбірі Ділзіпа Бахадыр. Ділзіпа салымыз білен заманыви тыл оқытуш ұсулыры, яшыланың тыл үгінішке болған қызықшы вә балаға тыл үгітішінің әхмей тәқіді сөзішіміз. Дықтынлаға сөхбітімізіне тағдым қылымыз. Ділзіпа аңшымызға құш кепсіз сөхбітімізіне тыл инсан хаятыды қандық орын егелейді деген суалдың башылсақ.
2: Гүлжамалайда тәкліп қығыныңызға көп рахмет. Тіл пәкет өзіңіз білесіз ке, алақы қылыш құралдыңды ибарат әміз. О, бізнің ой пікірлімізді шекілендіріш, сиятлерімізді ипаділеш, білімлен еткізіш ве башқыла білен мұнасыбет құрыш құралды. Балықтан аз деген ішкі тілді сөзлеш, кішілеге кішкейден башлап, әр қыл системісі ве мәдениет мұхитығы масылыш бұрсыны береді. Ама көп тілік болыш алақы, үгініш ве масылыш үшін қошымч бұрсәтләні береді. Бұл маузу мен үшін алахиды бір мұхим маузу. Чүнкі мен алты тіл үктедіған бір тіл нәркізінің құрғычысы. Мен рус, ұйғыр бә қытай тілдерінің дәріс бермен өзім. Декен қызметіміздің тәхминен 95% ұйғыр тілі білен мұнасыветлік болып, анам Мирана Мусалим қызы білен бірлікте бұл тіліні үгітіміз. Әмәлиетті мен апамның оқытыш шәкіліні көріп чоң болдым. Ұяқның үлгісі маңа оқытқышының пәкәт білім бердіған әдем әмәсілігіні, бәлкі білімні сақлап, кейінгі әвладқы еткізіш вәзіпісіні үстіге алалайдыған әдем екендігіні көрсәтті.
1: Сіз тыл үгітіш мәркізінің рәхбірі сүптеді, әр күні түрлік тыланы үгініп атқан балла мә яшла білән ішлейсіз. Бүгінгі күнді қайсы тыланы үгінішке қызықыш көп?
2: Ха, тұғыра. Біз мәркізімізді 6 тілі үгітіміз. Мән әр бір тілінің алқышыға ерішінің өзге қас сәбабы бағдаймын. Хақиқатан біз ұйғыр тілігі алахиды қызықымыз. Лекен біз пәкәт ұйғырлардың әміз, бәлкі башқа мүләтләдің мұ ихтияч көріп атымыз. Меніңше, бұның сәбәптерінің бірі, біз бұл тілді соцсети дейміз ғой, ичтимаи таратқылада пал тәшвиқ қылып, оны заманыви алақа ве үгініш тілі сүптеді көрсетішке тырысып жатырмыз. Қазақ тілі болған қызықшының ішіп атқандығына толық құш болып отырмын. Яқында бұл тіл үшін тиімді көп тәліпті тапсырып алдық. Меніңше, бұл Қазақстан халқының дәулет тілі болған аңының баған сыры ішіп беріп отқандығын ве оны пәкәт түсінішлі емес, бәлки күнделік тұрмышта ішлетішіне қалайдығандығын көрсетіп беріп отырды. Бір бек яхшы нұқта. Инглиз тілі болса, һәммізге мәлім, инглиз тілі әнәневи жәһәт мәріп, хизмәт, техника, саяхәт дейміз вә нұрғын үшчүрлағы ерішіш қатарлық сахалада тәләпке иге. Қытай тілінің мо өз оқучылары ба. Мән 19 жылдың артық уақытын бұян, өземнің программасы арқылы Қытай тілін үгітіп кебатымен. Нұрғын оқучыларының оның әмәлі яқынышып атқанығын көрдім. Ұла болса, хизмәт, сода, мәріп, саяхәт вә халықара алақ үшін Қытай тілін үгітіп отырды бүгінгі күнде. Рус тілі болса, мен яғни алахиды рус тілін яхшы көремін. Мен 11 жылық рус тілі мектебін тәмамладым өзім. Әнді рус тілі кім үгінеді десеңіз, нұрғын жылдардан бұян Қазақстанға келіп атқан чатерихлер менден рус тілін үгінеді. Ең хұшалнарлығы шуки, ола дөлетіміздегі тұрмыштан хұзырланады. Чүнки бұл жерде интайын көп хыл мүлләтлер яшайды, 130 мүлләттен ашыды. Оланың һәр бірі Қазақстанның тәрәқиятыға өзге хас, алахиды қошқан деп ойлаймын.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Бірнеше тіл біліш балаларының келешегі үшін қандай имкониеттерді ярытуды.
2: Bu yerde bolsa men 4 çoğun sahanı alahide tekitleymen. Birincisi miyi tariqiyatı, ikincisi pürset, üçüncisi alaqa ve tördüncisi en muhimi özünü ihbadiləş. Birincinin til üzlüksüz əst saxlaş, diqqət ve sistemla arasında almaşdırış iqtidarını məşğiləndirdi. İki tillik bilingvizm deyimiz oğun. İki tillik tariqiyatı boğan qızğınlığımı qarmay. Bugünkü tədqiqatla İki tılıqlarının, demek bilingual deyimiz o, bilingualların jukuri əqil parasiti yoxluğunun ispatıldı. Şuna bilingual kişiler əqillik emez, belki köp tıllıq buluş, belgülük, til ve biliş maharetlerini məşriq kıldırdı. Deyiş bu, texim toğru buluş gerek. İkinciden, marif ve kəsib. Bir qanç tılını biliş, əsli tildeki texim köp alı məktəblə, xalq aralıq şirkətlə, kəsbi üçürla və ədəbiyyatlıq erişiş pürsünü yartıb verdi. Bu digənlik, hayatını ünümlük yaşar, qızıqarlıq nərslərin ügünüş mümkün. Üçüncüden, alaq erkinliği. Til bilsiniz, rahat sayahat qılalaysız, hər xil dövlətlərinin kəgən kişilər bilən tanışalaysız və ulanın mədəniyyətini yaxşı düşünələysiz. Məsələn, UNESCO, yəni köptülük buluşunun biliş ictimai və iqtisadi paydalarını xətirləydi və onu zamanıvi maaribinin mühim elementi edib qaraydı hazır. Şuna, mən üçün til güneş qovanəmə toplaş əməz. Bu, insanın iqtidarını kəngəydiş, deb oylayman.
1: Biz köp til ügünüş haqida söz qilmiz, lekin shuning bilan birga ana tilni saqlash va yosh avlodga yetkazishning ahamiyati nimada deb oylaysiz?
2: Endi bu yerda men köp til bilish bilan o'z tilini yo'qotmaslikni farqlandiraman. Odam inglizcha bo'lsin, turkcha, xitoycha, qozoqcha yoki boshqa har qanday tilda ravon so'zlashi mumkin, ammo agar bir odam oilasining tilini tushunishni yo'qotsa, u asta-asta madaniyat xotirasining ma'lum bir qismiga erisha olmaydi. Shoir William Woolf'ning she'rida degandek, ana tilim, nurluq tilim, tavarrugim, uluq tilim, bilinidu sening bilan uyg'urlug'im, to'liq tilim degandek, ana tilimizni bilsak özümüzni uyg'ur deb hisoblaymiz.
1: Nayti yaxshi til o'rganishni bolalar uchun qiziqarli va natijador qilishda ota-onalar va o'qituvchilar nimalarga ko'ngil bo'lishi kerak?
2: Men o'zim har xil turmush usullarini nihoyat yaxshi ko'raman, chunki faqat lug'atdan so'z o'rganish mumkin emas. Tilni jilo bo'yi, kun bo'yi birlashtirish kerak. Masalan, men o'quvchilarga tavsiya qildigan eng oddiy va eng unumli usullarimning biri kam deganda, oz deganda 15 minut vaqt sarf qilish. Bugun o'tgan tilni, masalan, uyg'ur tilini o'rgan so'ng, qozoq tilini, ingliz tilini o'rgan so'ng kuniga 3 qatim mashq qilish kerak. Qanday qilsangiz, atiganda 15 minut, tushdan keyin yana 15 minut, uxlashdan burun yana 15 minut daftarni ichib, kitobni ichib tilni takror qilish kerak. Bu faqat kuniga 45 minut, ammo bu bir yaxshi mashq. Atiganda qisqa video yoki podkast deymiz, anglasangiz bo'ladi. Kunduzi söz birikmirini tekrarlasanız buludu. Keşti bulsa, bir kısqı mətin bulsa onu şunu okusanız buludu. En muhimi, pekat ayrım sözlerin ügünüplü kalmay, ulanı məzmun asasen işletiş gerek. Okutkuçunu mu? Bu yedi mu? Muhim vəzibisi mu ba? Okuğucu pekat məşiqlıplı kalmay, tilini sözləşke, anlaşqa, okuşqa və işletişke yedəkləş. Bu malumun vəzibisi. Mən hemişem okuçlarımğa xatalıqlarını qoxmanla deyimən. Əgər oxucu xatalıq ötküzüşdən qoxsa, ula cim bolub qalıdı. Məşq olmasa, til heç qandıq canlanmaydı. Mən bütündə insan pərvərlik pedagogisini qolayman. O qandıq pedagogisiniz qumanna pedagogika deyimiz qon. Çünki aptoritar pedagogika o tərəqiyyat arzusunu öldürədi. Balını yaxşı tərbiyyələş və tərəqi qıldırış üçün ruhni yitildiriş gerək.
1: Dilziba məzmunlu qızıq söhbətiniz üçün köp rəhmət. Şəngizdə pəqət ұtıqlan tiləyimən.
2: Рахмет, Гүлжамал ата. Сізге мен бір қатым рахмет.
1: Шуны білен қадірлік радио тыңдаушылар, бүгінгі алтыншымызды түйдіміз. Алтыншы эфирге тартылған ла саунд дизайнер Ақзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Инержанқызы. Қазақ радиосы толқынларда кейінгі сейшенбі күні еніп дидарлашқанша аман болайық.

0: сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Кемел ғойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба әнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін

шешімге қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.